0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר, תמצאי נחלה אצל מישהו אחר, ואני כבר אסתדר.
1: תשעים ותשע חמש, תחנת הנשמה של ישראל.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

זה מרגיש לי מטורף, זה מרגיש לי קצת עזוי, אולי הכל זה ניסיונות ושום דבר פה לא צפוי. שוב נכשל ושוב נופל, אז אני קם ומתפלל, אוחז חזק באמונה.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

אתה שלי? למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רק עד אתה איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדר, הגבעתיים, תל אביב.

0: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הסלמה במפרץ הפרסי. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נרחב בדרום איראן, בתגובה לפגיעה האיראנית בספינות סחר במצר הורמוז. לפי פיקוד המרכז האמריקני, יותר מ-80 יעדים הותקפו, בהם מערכות הגנה אווירית, מקמים חופיים, יכולות טילים נגד ספינות ועשרות צירות של משמרות המהפכה. באיראן דווח על פיצוצים בבנדר אבאס, באי קשם ובסיריק, ועל נפגעים מרסיסים. בוושינגטון הזהירו כי אם טהרן לא תפסיק לפגוע בתנועת המחליות, הפסקת האש עלולה לקרוס. איראן מצידה מאיימת בתגובה מוחצת. על רקע החשש בישראל מהאפשרות שארצות הברית תמכור מטוסי F-35 מתקדמים לטורקיה, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט צפוי להגיע היום לישראל לביקור ראשון מאז נכנס לתפקיד. כך דווח ברשת CNN. במהלך הביקור הוא צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. אתמול יצא ראש הממשלה שוב נגד מחירת המטוסים לארדואן בזמן ביקורו של טראמפ בטורקיה. בראיון לרשת CNN אמר נתניהו, זה ירוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. לטורקיה יש שאיפות עוקפניות, הם אומרים בגלוי שהם רוצים להשיב את האימפריה העות'מאנית. לדבריו, אם אתה נותן למשטר רדיקלי את הכוח הזה, אתה תראה תוקפנות בעקבותיו. אני לא הייתי עושה זאת, כך ראש הממשלה. סקר חדש שפורסם בסוכנות הידיעות AP מצביע על נתון חריג בקרב יהודי ארצות הברית. ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, המזוהה עם עמדות אנטי-ישראליות מובהקות, זוכה לשיעור אהדה גבוה יותר מראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הסקר, 44% מהיהודים האמריקנים הביעו דעה חיובית על ממדני, לעומת 32% על נתניהו. מנגד, 59% הביעו דעה שלילית על נתניהו, לעומת 39% על ממדני. רוב היהודים שהשתתפו בסקר מזוהים עם המפלגה הדמוקרטית או נוטים לתמוך בה. ולסיום, דרמה בוונקובר. שוויץ ניצחה 4-3 את קולומביה בפנדלים ועלתה לרבע גמר המונדיאל לראשונה מאז 1954. אחרי 0-0 בתום 120 דקות כמעט ללא מצבים, דוקרב הפנדלים הכריע את המשחק ושלח את הנבחרת האירופית למפגש מול ארגנטינה בשלב הבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: איזה ביצוע יפה, אה? עידן עמדי פתח לנו את הבוקר, והביצוע שלו לפרח בגני של זוהר. 6:10, בוקר טוב לכם, מאזיני 102 FM אילת, 99.5 בצפון ובכל מקום, כמובן גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו. אנחנו יוצאים אל האור, אל בוקר יום רביעי בשבוע, כף ג' בתמוז, תשפ"ו, היום 8 ביולי 2026, ואנחנו צועדים קדימה אל היום החדש הזה, שיהיה נוח לעונה בעיקר בשעות הללו. נדבר על מזג האוויר בהמשך. קריר אפילו, הייתי אומר, ויש גם סיכוי לטפטוף בשעות הללו בצפון ולאורך החוף. יש אור ראשון כבר משעה 5:38, ואנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7:51 לעת ערב. סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 12 דקות. החדשות האחרונות, שימו לב, איראן ביצעה גל תקיפות באיראן, ארצות הברית ביצעה גל תקיפות באיראן, יותר מ-80 מטרות הותקפו, בהן מערכות הגנה אווירית, אתרי מקם וסירות קטנות. איראן נגיב בעוצמה. בלילה הזקות בבחריין, משמרות המהפכה החלו בשיגור טילים וגם כתבאמים לכיוון הזה. איזה כיף שיש עם מי לדבר, אה? כן? יופי של עסקה. ארצות הברית, איראן, כן, כן, תענוג. יש עם מי לדבר שם, הרי ברור. כן, כן. אך, כמה שאמריקאים האלה קצת אהבלים. לא מבינים את המזרח התיכון, לא מבינים את השפה, הם לא דוברי השפה. איי, איי, איי, איי, איי. ניר דבורי מעדכן על החשש במערכת הביטחון מעסקת המטוסים של טראמפ עם טורקיה. יש כאן עוד איזשהו סיפור מעניין בין טורקיה לארצות הברית. גם כאן יש בעיתונים תמונה ססגונית יפה כזאת ששניהם הולכים אנגז'ה יד ביד כמו החברים הכי טובים מהבית ספר. החיבוק החם בין טראמפ לאיראן, בין טראמפ לארדואן, סליחה, בפסגת נאטו באנקרה, מאיים על היתרון האסטרטגי של ישראל במזרח התיכון. ראש הממשלה שלנו נתניהו אומר, משטר כזה לא צריך לקבל מטוסי F-35. לאחר תקיפת המחליות באורמוז, ארצות הברית מחדשת את הסנקציות על הנפט באיראן. טוב, יאללה, בואו נזרוק את העיתון, מה זה לא מעניין, ונצא אנחנו לדרך עם הבוקר שלנו, הרגוע, השלב, ועם הרבה אהבה, אהבה כמו שלנו. וואטסאפ מקבל את ההודעות שלכם, מספרו 0529-59-49-59. אומרית לברי אביאל, בוקר טוב לך. יאללה, אנחנו בשלווה, בשקט, ברוגע, יוצאים אל היום החדש. בוקר טוב.

0: אז הנה אנחנו כאן מועדון השש בפתחו של יום רביעי בשבוע, שש ורבע עכשיו, הנה המפתחות של המועדון. אני מסתכל על כל החבר'ה כאן במועדון שלנו, ואני תכף תראו, אני כמו אורי גלר מזהה מי פתחנו את המועדון. הסתכלו, הסתכלו לי בעיניים, הסתכלו לי בעיניים. קובי? קובי, זה אתה. קללתי אותך. קובי עטיאס. הנה הוא כותב לי בוקר טוב, גיא בזק, לך ולכל החברים, הגעת בדיוק בחצות בול בול בול בול. פתחת לנו את המועדון, איזה בחור רני וחרוץ אתה. ואני מכיר את זה מקרוב, אני יודע עד כמה. אז בוקר טוב לך יקירי, המפתחות אצלך, אתה תבחר שיר, אני אנגן, ואנחנו ביחד נתעורר. בוקר מבורך לא רק לך, גם למאור מזרחי, וגם לאביב הבוזגלו, ולאילנית הראל. היא חשבה שהיא נקטה את המועדון וארגנה אותו, יש לזאת נקי? אתם עבודת צוות הייתם הלילה, את וקובי. אז כן, נקי, נקי מאוד, כמו שאני אוהב, מתוקתק, אפילו בצדדים, ואפילו במקומות הנידחים. דורון רוזן, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב ללוסי דדון, יום מבורך לאבשלום אזולה, יוסף אייק, ירון לוי מנתניה, שלומי חדד היקר, בוקר מבורך לאייל מלין, איזה כיף היה לראות אותך שוב, מתאמן איתי אתמול, ועושה את האימון השבועי שלך. איזה יופי, אני, יש לי עכשיו רצף של שלישי, רביעי, שלישי אתמול היה, רביעי, חמישי, שישי ושבת, כל יום אימון, ספינינג בעצימות גבוהה. היה מעולה, נכון? והשאיר לך טעם שלו, יפה. הוא אומר שיהיה יום טוב לכל הנהגים בכבישים, תשמרו מרחק, תודה רבה על הטיפ. יום מבורך לאילנית הראל, קובי אלישה, בוקר טוב גם לאהוד מימון, לינון ספיר מירושלים, ליוסי מנחם עם אוסחמן, אבי רביבו, גולם ביטון, בוקר מבורך גם למוטי בן אבו, לדוד ואבא, לניסים ואנונול, ירין פז פה היקר גם הגיע, וגם ליאל בן סימון, עם בעל סימן טוב, ביום טוב גם לך, וענת ענף, הראל ברנס, אביבה ברוך, רגע אביבה, מה קורה איתך? אותך לא ראיתי, מה עשית שונה? מה עשית שונה הבוקר? את חייבת לספר לי, את נראית וואו. בוקר מבורך לשי אסיס, לסנבטו ימהרן, מורן אמיר, עוזי לוי, רמזי חלבי פה, בנימין שוקרון, בוקר מבורך לגלית עומר, לאפרת כהן מאלת, לסעיד אבו קסם, גל פרנקו הגיע, אז תאמרו לו גם בוקר טוב, ויוסי רחמתי, בוקר טוב גם לך אח שלי, אח יקר, שתהיינה בשורות טובות לכולנו היום. יום טוב לשימון סוויסה ממעלות, לאריאל בן זקן, לאייל רז. יום טוב שאתמול פגשתי גם ברחוב. אייל רז, כן, חבר טוב. אלי רן שמוע, אמיר בלומר, נדב חיים, מירי עזרי, חבשי מאיקסל, איציק דהן כאן, וגם יקיר אוסלבי מירושלים. בוקר מבורך למירי דמתי, לליזמה אברי, אבי דהן הקברנית שלנו, גידי בנמי, גיל עזרה. טוב שגם אתה פה, עכשיו אני רגוע. בוקר טוב גם לאיתם קבלן, למיטל אלגלי, לברי אפשטיין, לאילן סניקר שמגיע מרמלה, שי פרנקו, שלומי טנצרה, גם אתה פה, מסיע את הנושאים שלך בביתך. שי פרנקו, לירן רובין, שלמה ורותי דימור כמובן, ועוד חברים שיגיעו אל המועדון שלנו ויפקדו אותו לאורך השעה. עד שבע אנחנו כאן, מקבלים את היום החדש, אתם ואני. בוקר טוב, מועדון השש, תודה שבאתם.
1: בוקר, בוקר, בוקר טוב.
0: בוקר.
1: מחר יום של יום מולדת.
0: לך? מה, זה על סרטן?
1: 23 כבר.
0: אופה.
1: זה לא צחוק. אנחנו מתקרבים כבר לעשור השלישי שלנו.
0: כן, אה?
1: כבר מרגיש שכואב לי אגב.
0: מה אתה אומר?
1: כבר נהיה חלוד.
0: בגיל 23.
1: אני צריך את השמן הזה של ה-W500 הזה בשביל לשמן את הברכיים.
0: יאללה שלך.
1: סתם, סתם, אני עוד צעיר, עוד סבבה לי בחיים.
0: בטח, עוד גוזר.
1: עוד כיף לי בחיים.
0: כן.
1: עוד אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
0: וואללה.
1: שים לי בבקשה שיר של ישי לוי. זמר שלדעתי בחיים שלו לא היה מספיק מוערך.
0: אתה חושב?
1: זמר עם אחד הקולות הכי יפים ששמעתי בחיים שלי, והכי עמוקים וגדולים ששמעתי. יהי זכרו ברוך.
0: אתה כל כך צודק.
1: אז תשים לי בבקשה שיר שלו, אוהב אותך גיא צ'וק, שיהיה אחלה סופש.
0: תודה רבה. אנחנו נשמע אחד השירים שאני מאוד אוהב להשמיע בדרך כלל בחורף. זה נקרא עננים. הבוקר הזה קצת מעונן. יש לי תחושה שעוד שנייה הולך לרדת גשם פה בצפון. באילת השמש זורחת, הכל יפה שם, ארץ השמש הנצחית. אבל עננים, זה שיר כל כך יפה.

0: אנה אלך, אנה אלך, איזה שיר, יא אללה, איזה קול, ישי לוי הגדול. 6:24, עכשיו בדיוק, כאן על פי השעונים אצלנו, על הקיר, יש לי כמה שעונים, אז הם כולם מדויקים, וזה אומר שזה מוקדם לכם או מאוחר לכם, שזה בסדר לכם, אוקיי? וגם אם זה מאוחר, אפשר לחשוב, כן, כן, כן, הכל יכול לחכות, הכל בסדר, חברים שלי וחברות שלי, לא למהר, לא להשתולל, בייחוד לא על הכביש, תיסעו בזהירות, העולם יחכה. כולם יחכו לכם, הכל בסדר. בוקר מבורך לכל חברי וחברות מועדון השש, בוקר טוב לכל המצטרפים שנכנסים עכשיו, אנחנו בוואטסאפ, המספר הוא 0529-59-49-59. בואו נברך גם את עזרא בונפיל, את בן אסיס מנתניה, את אבי קורן מכפר ורדים, את יוסי טוויטו, את רבב ועוד ועוד חברים. מי איתי עכשיו מדבר? פותח המועדון שלנו, קובי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גיא בזק. בוקר טוב, מועדון השש. מה איתך הנסיך? מעונן קצת בצפון, יכול להיות שירד גשם, ואני בדרך לדרום בכלל.
0: וואלה.
1: מסיים תקופת מילואים בעזה.
0: נורא לי.
1: ושים לי איזה שיר עם קצת אסקפיזם של נורית גלרון.
0: אופה.
1: ספינותיה.
0: ספינותיה.
1: שלנו, בוקר טוב.
0: שיר יפה. רגוע ככה לבוקר. תודה. תודה על הבחירה, קובי. תודה על הפתיחה.

האמת שמצלמים את מיצרי הורמוז בטלוויזיה ורואים את המקום המהמם הזה, איזה מקום יפה, איזה טבע מהמם, איך המקום היפה והטהור הזה נהיה מחלוקת. איפה הטבע? תסתכלו על הטבע, תראו כמה הוא יפה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב לכם.

0: תחול ירידה קלה בטמפרטורות, יתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה שם מעט נמוכות מהרגיל העונה הטמפרטורות. הלילה קרוב יהיה מעונן חלקית. מחר זה יום חמישי. קולטים? איזה שבוע מהר עבר? לאחר התבזרות עננות הבוקר מחר, מזג אוויר יעשה בעיר עד מעונה חלקית, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בוא נראה איך ייראה הוויקנד. שישי. ביום שישי עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, הטמפרטורות תחזורנה להיות רגילות לעונה, ובשבת אין שינוי ניכר במזג האוויר. מה הטמפרטורות החזויות אתם רוצים לדעת? אז יאללה, בואו נטייל עכשיו קצת בארץ ונספר לכם מה מידות החום החזויות להיום. נתחיל עם הערים הגדולות, אנחנו מדברים על חיפה, ירושלים וכמובן תל אביב. ירושלים היום עם 28 מעלות, תל אביב 30, חיפה 29, צפת גם 29, קצרין 35, כמו בטבריה, נצרת עם 32, אפולה 33, בקעת בית שאן היום עם 37 מעלות, באשדוד היום 31 מעלות, בבאר שבע 31 גם, אין גדי וים המלח שם 37 מעלות היום בצהריים, לאורך יישובי העוטף 35, מצפה רמון 32 ובאלת 40 מעלות היום בצהריים. אלה הטמפרטורות החזויות להיום. עוד הודעות מכם תמשכנה להתקבל ב-0529-59-49-59, הלא זה מספר הוואטסאפ שלנו. עכשיו איתי גולם ביטון מחדרה, בוקר טוב גולם.
1: יאי, בוקר טוב ובוקר טוב לכולם.
0: בוקר אור.
1: אנחנו, מעניין אותנו מיצרי רומו, זיראן, טורקיה, אנקרה. אנחנו שוק תלפיות, החזירים בחיפה. וזה מה שמעניין אותנו, והמוזיקה הסבבה שלך.
0: וואלה, צודק.
1: שיהיה לכולם יום טוב. וסוף שבוע בפתח. ואם אפשר לשמוע את השיר של אייל גולן.
0: איזה?
1: מי זה מחזיק לך את היד.
0: אה, בטח.
1: באמת מי מחזיק לה, למה אני לא רואה. תבוא עליך ברכה.

בוקר טוב מועדון השש, ובוקר טוב ללוחמת שלי הדר פנקר, שהגיעה אתמול לאפטר, ועכשיו היא כבר בדרך חזרה לבסיס. אלוקים ישמור עליה ועל כל חיילי צבא הגנה לישראל, ואני מבקשת שתקדיש לה את השיר של הודיה, בן אדם.

0: בוקר טוב מועדון השש היקרים, בוקר טוב גיא, כאן ינון וכרמל,
1: והודיה,
0: דש לכולם, שיום מקסים, נשמח לשמוע את השיר, עם ישראל חי של אייל גולן.
2: אבל הרגע ניגנתי, אייל גולן, אנחנו נשמע אותו ביום אחר, אבל בוא נראה, אולי רבב רוצה איזשהו שיר יפה מקפיץ.
1: טוב לך גיא בזק, לכל חברי מועדון השש, okay. מאחלת לכולנו אחלה יום, שיהיו רק בשורות טובות לכולם. אשמח לשמוע את השיר החיים שלנו, תותים.
2: וואלה, אני אוהב את השיר הזה. נגמרה כבר עונת התותים, עכשיו זה עונת הדובדבנים. איך אני מת על דובדבנים?

אתם יודעים שהיום בדיוק, 8 ביולי 2003, לפני 23 שנים, אתר ויקיפדיה מופעל בישראל, כיום יש בו 400 אלף ערכים. למה אני אומר את זה? כי יש לחנן בן ארי שיר שנקרא ויקיפדיה, ובינתיים שמתי את החיים שלנו תותים, אחרת הייתי מקשר את ויקיפדיה לזה. אבל היום לפני 23 שנים, היום יש לנו כבר את ה-AI, ואנחנו לא צריכים ויקיפדיה, אנחנו פשוט שואלים, מקבלים תשובה, בינה מלאכותית נותנת לנו את הכל, ולא רק את הכל, גם את השירים, כמו השיר הזה. נוצר בבינה מלאכותית. כן, כן, כן, אם חשבתם שאלה זמרים אמיתיים, טעיתם.

0: בא ממם, יחד עם אירין. נוצר ב-AI, עולם מקולקל. מאיה קורקוס מתעניינת איך קוראים לשיר. עולם מקולקל? עכשיו 6.49 בדיוק, על פי שעוננו. בוקר טוב, מועדון השש. תודה רבה שאתם פה יחד איתנו ב-102 FM אלת, 99.55 בצפון. יפעת אוש, בוקר.
1: בוקר טוב.
0: כן.
1: אז הנה, אתה רואה, כשאתה בחופש ומשעמם להלאה בלעדיך,
0: נו.
1: אז אפשר לעשות את התוכנית ב-AI כאילו אתה נמצא. כן, כן.
0: מה זה?
1: נו, ומי זאת?
0: יפעת אוש.
1: יפעת אוש מנהריה.
0: נכון.
1: שרופה, שרופה עליך.
0: תודה, נשמה. והנה, אילון זינגר מתחבר לנו עם הספינות במיצר הורמוז, וספינותיה של קובי אטיאס, שפתחנו את המועדון וביקש לשמוע את השיר קודם. אז הנה הפתגם היומי, איך שהוא מתקשר לספינות. אתה יכול להיות רב חובל של ספינה, אבל אינך יכול להיות רב חובל של הים. היי, היי, היי. נכון, נכון, נכון. כל הכבוד. תודה רבה לך על הפתגם היומי. אנחנו ממשיכים מכאן הלאה, וינון ספיר, ינון ספיר מירושלים, מבקש לשמוע את השיר הזה. מושיק אפיה, שלומי סרנגה, חלום מתוק לאלה שעוד חולמים.

חייבים להתעורר, כי בוקר חדש לפנינו ויום חדש. צאו אל האור, צאו ברגל ימין, תהיו טובים, תהיו בני אדם. אנחנו ניפגש שוב מחר ונפתח עוד יום ביחד, עוד יום ועוד מועדון השש. תודה רבה לאמורית לברי אביאל באלת, תודה רבה למאזיננו ב-102 FM, למאזיננו ב-99.5. מעכשיו אתם חופשיים לעשות מה שבא לכם, אחרי שעשינו את השעה שלנו, שעת ההתעוררות כמו שצריך. יאללה, בואו נצא לדרך. יום חדש בפתח, חייכו, קבלו את הטוב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק. רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים.
1: סלח דבח ובניו,
0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
2: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
3: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: אלו ועידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
11: מסגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מסגנים רק מולר ורק ביוחננוף.

0: רדיו. נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. העימות בין ארצות הברית לאיראן מתרחב גם למדינות המפרץ. הזקות הופעלו בבחריין ובקווייט, שם הודיע הצבא כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד מתקפת טילים וחטבמים. במקביל, באיראן טענו כי הפילו חטבם אמריקנים בדרום המדינה. כמו כן, בטהרן מחריפים את הטון. יועצו של המנהיג העליון הזהיר כי ארצות הברית עשויה לתקוף שוב והצהיר כי איראן ערוכה לכך, ויושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף האשים את וושינגטון בהפרת מזכר ההבנות בעקבות התקיפות בדרום איראן והחזרת הסנקציות על הנפט. על רקע החשש בישראל מהאפשרות שארצות הברית תמכור מטוסי F-35 מתקדמים לטורקיה, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט צפוי להגיע היום לישראל לביקור ראשון מאז נכנס לתפקיד. כך דווח ברשת CNN. במהלך הביקור הוא צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. עוד בחדשות, המשטרה מוסרת כי לוחמי מג"ב נטרלו הלילה מחבל במעבר רחל לאחר שהגיע למקום מכיוון בית לחם, יידע אבנים לעבר כוחות הביטחון ובהמשך שלף סכין והניף אותה לעבר הלוחמים. הכוח ביצע ירי לעבר פלג גופו התחתון, המחבל נפגע ונעצר להמשך חקירה. אין נפגעים לכוחותינו. סיום דרמה בוונקובר. שווייץ ניצחה 4-3 את קולומביה בפנדלים ועלתה לרבע גמר המונדיאל לראשונה מאז 1954. אחרי 0-0 בתום 120 דקות כמעט ללא מצבים, דוקרב הפנדלים הכריע את המשחק ושלח את הנבחרת האירופית למפגש מול ארגנטינה בשלב הבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: אסא וציוני.
1: היום!
2: איי, איי, איי, בוקר טוב.
1: רביעי שמח.
2: איך זה כיף שהשבוע הזה לקראת סיום.
1: ארבע דקות אחרי השעה שבע, אנחנו יוצאים לדרך תוכנית הבוקר.
2: קרין קבסה, דניאל ציוני, נופר גאון שלו בהפקה. בוקר טוב, חברים.
1: בוקר ממתקי.

0: מי יודע מה יהיה מחר? שבע דקות אחרי השעה שבע, גם השעה הזאת וגם הבוקר.
1: אנחנו נהיה בכלל למנהל חיפה.
0: בדיוק, שביום רביעי הבא, ממש עוד שבוע, יערך יום פתוח במכללה למנהל. מי, מה, מו, איך, כמה, למה, כל הפרטים.
1: בהמשך.
0: בהמשך. בינתיים, ביקשו מאיתנו בוואטסאפ שרית חדד.
1: איזה שיר?
0: נשים את בנות, בנות של שרית חדד?
1: לא.
0: אז איזה שיר?
1: למה דווקא?
0: המזרח הרחוק החדש שלה.
1: אוקיי, גם זה לא, אבל בסדר.
0: מה זה, זה לא אולי התקרין? מי עד שתגידי שהוא לא וואו?
1: איזה שיר נוסטלגי של שרית. לא, המזרח הרחוק, טוב.
0: את יודעת שהוא נדיר, כן? שאנשים מתים עליו.
1: טוב.
0: רק מניח את זה כאן.
1: אנשים מתים על הרבה דברים, זה אומר שזה בסדר.
0: לא, אנשים אוהבים את השיר הזה, נשים אותו. כינר, כנר.
1: אולי כינר.
0: שלכם.

0: 3, דודו אהרון 14 דקות אחרי השעה 7, אתם לתוכנית הבוקר.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: שימו לב, ביום רביעי הבא זה קורה, המכללה למנהל קמפוס חיפה עם יום פתוח ברחוב השלג 3 בצומת הצ'ק פוסט. עכשיו בואו נדבר תכלס, לא עוד תואר שככה לא תעשו איתו כלום, ובגדול לכשציימו אותו, ככה תלכו לאפיקים אחרים כמו שתמיד קורה.
2: נכון, אתם יכולים ללמוד שם הנדסת חשמל, הנדסאי תוכנה, הנדסאי בניין, הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים, הנדסאי מכונות, הנדסאי תעשייה וניהול. כל הדברים האלה קיימים במכללה למינהל בצומת הצ'ק פוסט.
0: באשלג 3. בגדול את אומרת שלומדים ממש מקצוע טכנולוגי עם תכלס מה לעשות בסוף ובשוק העבודה.
2: נכון, ויש להם גם מלגות, 100% מימון לחיילים משוחררים, וגם מכינה טכנולוגית.
0: מה את אומרת למי שנדרשת עבורו? אז כל הפרטים כמובן בהמשך, אבל תעשו לעצמכם טובה, קחו את הטלפון, חייגו כוכבית 5030, או שתגיעו ליום הפתוח, תראו את הכיתות, תראו את המרצים, תראו את הפקולטות, תראו את הראשי מסלולים.
2: תחוו.
0: תחוו בדיוק, תספגו את המקום, ותעבדו בזה. תעסקו בזה, תתפרנסו מזה, תבנו קריירה מזה, תקומו כל בוקר לעשייה מחדש מזה, ותנהלו את העולם מזה.
2: כן, תנהלו את העולם, דיו בוסים.
0: בדיוק, אז יאללה קדימה, מכללה למנהל קמפוס חיפה, כוכבית 5030.
3: עכשיו,

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים.
3: סלח דבח ופניו
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
6: צרפת,
5: איטליה,
6: הולנד,
7: יפן,
6: מקסיקו,
5: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
17: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
1: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
18: 35 שנה?
1: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד. היום מ-10 בבוקר. מזל טוב!
19: זה חם, זה חם, זה חם, 99.5.

טוב, תענו לי קצת. וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. לא שומע. אספרסו קצר, הלילה ארוך. עם חיוך מרוח.

בדרום. עברת לגור בשנקין, יש לך תואר במינהל ובלשון. ואיך נכנסת לחיי? חשפת את כל סודותיי כבר מאותו הערב. ביקשת לפגוש את ההורים.

To velim, za lift sad ja dajem, sad kad pajem mi, voćte mi ti. כן, אין בעיה. תרימו ותורידו קטנות, למה יש פה בעיה עם החום וזה שלא יהיה השכנים יתבאסו. סתיו, כפר עליכם. טוב, דן, דן, דן! אימא, לב. כבר שעה ומתי אני בא ומתי את יורד.

0: 7:29, ססון שאולוב, איתי לוי, חוזר אלייך. אתמול אני מגולל ככה בטיק טוק, ומה קופץ לי, קרין?
1: מה קופץ לי, קרין? נו, מה קופץ?
0: את זוכרת שאנחנו דיברנו על החילופי משמרות בבית דין של מעלה בשמיים, שיש תקופה שאסור לשתות מים?
1: אוקיי.
0: היום!
1: היום,
0: תקשיב לי טוב.
1: אסור לשתות מים היום?
0: היום אנחנו נמצאים בתקופה של תמוז, מותר לשתות מים, תקשיב לי טוב. אבל בגלל שככה מתחלפת תקופה, אומרים בזוהר ובגמרה,
1: ששר המים עכשיו יוצא לכמה שעות הפסקה ואסור לשתות מים.
0: הכנסת מתפרקת, תקשיבי לי טוב. היום זה בבוקר, בין 8-9. ממש בעוד כחצי שעה עד השעה 9, אנחנו לא נשתה מים. גם ככה את לא שתה מים.
1: עכשיו אני צמאה. עכשיו פתאום נהייתי צמאה.
0: זה כמו ביום כיפור שסיימת לאכול את הסעודה מפסקת, וחמש דקות אחרי זה אתה רעב.
1: לא, האמת שאצלי אני תמיד צמאה. אוקיי, אבל אוקיי.
0: בקיצור, מפה לשם, בין 8-9, אנחנו...

0: אגם בוחבוט עם אליטה. שלושים ושבע דקות אחרי השעה שבע, אתם על תוכנית הבוקר.
1: ואנחנו עם המכללה למינהל, חיפה.
0: קמפוס חיפה, בדיוק. והבוקר הזה אנחנו נגיד בוקר טוב לתמיר יצחקי.
1: בוגר אדריכלות ועיצוב פנים, שמנהל היום סניף אדריכלים גדול ופועל שלוש שנים בתמה.
0: חיזוק ושימור בתל אביב, אלן אלן תמיר.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: מאיפה אתה תמיר, תגיד לי?
2: אני מכירת חיים.
0: היידה, חיפה. תגיד תמיר, ספר לנו ככה על החוויה שלך בתור
1: סטודנט בוגר.
0: במכללה למינהל קמפוס חיפה.
2: אני למדתי במכללה לפני בערך 6 שנים. מאז הספקתי לעבור בכמה משרדי אדריכלות באזור תל אביב. כיום אנחנו מנהלים סניף חדש של מושלי אלדר אדריכלים בנהריה. מרצים מהשורה הראשונה, עניינים, החומר הנלמד משרת בדיוק את מה שמחפשים בשוק העבודה. אחלה מכללה, אחלה אנשים, אני ממליץ מאוד.
0: זה מדהים, אנחנו שומעים, את יודעת, מי כמוני וכמוך יודעים, לא רק היחס של המרצים והמכללה עצמה, אנחנו תמיד שומעים, ואנחנו בעצמנו יודעים, שלומדים רק עיוני, וכשאתה יוצא בתכלס זה יום שאחרי, אין במעשי כלום, ובמכללה למינה אנחנו מבינים, שביום שאחרי שהם סיימים ללמוד, הם יודעים מה לעשות גם במעשי.
1: הם יכולים להשתלב בשוק העבודה, נכון?
0: חד משמעית.
2: ממש ככה, הם נותנים לך את המעטפת המלאה, בשביל שתוכל להגיע לשוק העבודה ולטוס קדימה עם זה.
0: היידה.
2: יש לך ידע, יש לך את כל הכלים, באמת.
1: אז אתה ממליץ?
2: מאוד, מאוד, בחום.
1: בחום, בלהט רב.
0: תראי לב, הבן אדם סיים לפני 6 שנים, ותראי איך הוא עדיין משבח את המקום בו הוא למד, והוא זוכר אותו לטובה.
1: תגיד לי רגע, למדת תוך כדי התואר?
2: בטח, בוודאי.
1: ואיך זה, איך זה עובד שמשלבים?
2: אני עבודה בבוקר ולימודים בערב, ואם יש שיעורי בית, אז שיעורי בית עד הלילה כדי להגיע מוכן לשיעורים.
1: מדהים.
0: תמיר, אתה דוגל בשיטה שלי, למה? או, אם אפשר גם וגם.
1: תמיר.
0: תמיר יצחקי, שיהיה לך בוקר מעל.
1: תודה רבה לך על השיתוף.
2: גם לכם, תודה רבה.
0: ביוש. ואם אתם גם רוצים למצוא את עצמכם.
1: והם רוצים.
0: מה זה אתם רוצים? אתם חייבים.
1: קודם כל נזכיר שהסטודנטים במכללה למינהל, יש להם חיילים, הטבות, חיילים שוחרים, וגם מכינה טכנולוגית למי שנדרשת כזו.
0: נכון, וגם דרך אגב דיברנו השבוע עם מילואימניק, גם בימי המילואים באים לקראת ומתאימים.
1: איך הוא תדעו מתי יתפוס אתכם עוד סבב?
0: אין לדעת, ומתאימים באמת את הסילבוס ואת המערכת על פי ימי המילואים שלכם, אז באים לקראת, ניתן לשלב גם לימודים, גם עבודה, אז מה רע תגידי לי? רק טוב, כוכבית 50-30, יום רביעי הבא, מה קורה?
1: יש להם יום פתוח במכללה למינהל, קמפוס חיפה, אשלג 3 צומת הצ'קפוסט, חניה בשפע.
0: היידה.

0: אין לווי דוטה דמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
4: קריאטים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריאט ים.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
12: צרפת,
11: איטליה,
12: הולנד,
11: יפון,
12: מקסיקו,
11: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין. כפוף לתקנון.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
16: ולאורך כל המונדיאל.
17: בחסות?
18: איזו עוצמה!
19: לקבוצה שלכם יש פורד?
20: לנו יש פורד על כל השאר.
19: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: מדליקה חידוש הזה של אורות, אנחנו סוגרים.
1: סוגרים את השעה הראשונה, אני כאן אחרי החדשות של שמונה, אני הולכת להביא לעצמי כוס מים אם אתה רוצה.
0: תפסיק כבר.
1: לפני שנכנס לצום.
0: איזה צום, יא משוגעת. אנחנו חדשות וחוזרים.
1: חדשות וחוזרים.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
3: סלח דבח ובנב,
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
5: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
12: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: רעבים, זה בשבילכם. רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים. רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובנב חוגגים 35 שנים.
18: 35 שנה?
1: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובנב. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד. היום מ-10 בבוקר. מזל טוב.
19: חם אש 99.5

0: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בטהרן מחריפים את הטון מול וושינגטון. יועצו של המנהיג העליון הזהיר כי ארצות הברית עשויה לתקוף שוב והצהיר כי איראן ערוכה לכך, ויושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף האשים את וושינגטון בהפרת מזכר ההבנות בעקבות התקיפות הלילה בדרום איראן והחזרת הסנקציות על הנפט. מחבל חיזבאללה חוסל אתמול באזור בינג'בל לאחר שירה לעבר כוח צהל שפעל במבנה במקום. במהלך הסריקות במבנה נפתחה אש לעבר הכוח ולוחמת עוקץ השיבה בירי וחיסלה את המחבל. באירוע נהרג כלב של יחידת עוקץ. וגם סערה אחרי ההדחה של מצרים מהמונדיאל. יושב ראש התאחדות הכדורגל המצרית הודיע כי יגיש תלונה לפיפה נגד צוות השיפוט במשחק מול ארגנטינה, שהסתיים בהפסד 3-2 בשמינית הגמר. במצרים טוענים לטעויות שיפוט שערורייתיות לאחר ששער שוויון נפסל, ולדבריהם גם נמנע מהנבחרת פנדל. יושב ראש ההתאחדות דורש לחקור את השופט, את צוות עבר ולהרחיקם מהמשך הטורניר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר, בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: עכשיו. תוכנית הבוקר עם
1: היום.
2: חזרנו.
1: לא הלכנו לשום מקום, 3 דקות אחרי השעה 8 אתם על תוכנית הבוקר יום רביעי בשבוע שעה שנייה.
2: התחיל הצום.
1: זה לא צום, כולה שעה אסור לשתות מים לפי הקבלה, תרגי.
2: כן.
1: קרין פה באמו, כאילו ביום יום היא

0: איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוכבוט, שש דקות אחרי השעה 8.
1: נכון, אנחנו גם השעה הזאת נהיה עם המכללה למינהל שנמצאת בצ'ק פוסט.
0: נכון, המכללה למינהל קמפוס חיפה, עוד שבוע בדיוק זה קורה, יום פתוח, ואתם הולכים ליהנות ולרכוש באמת לא רק השכלה אלא ארגז כלים שישמש אתכם בעתיד שלכם.
1: ארגז.
0: ארגז כלים.
1: נכון, אז כוכבית 5030 זה המספר הטלפון, עוד מעט אנחנו ניתן לכם ככה עוד דיטיילס.
0: עוד מעט, עוד קצת.

0: מלי מלי ססון שאולו ולוקח אותנו 12 דקות אחרי השעה 8 כשאתם על 99.5
1: נכון זה חם זה חם ויאללה המכללה למינהל קמפוס חיפה.
0: בדיוק, המכללה למינהל לא עוד תואר שלא בטוח יעזור לכם בחיים, אלא באמת מקצוע טכנולוגי במכללה המובילה בארץ שפותח לכם אשכרה ובתכלס דלת בשוק העבודה. באתי להגיד דלק, אבל הוא נותן לכם דלק
1: לשוק העבודה.
0: לשוק העבודה, בדיוק.
1: אז אתם יכולים ללמוד שם הנדסאות חשמל, הנדסאי תוכנה, הנדסת בניין, הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים, הנדסאי מכונות, הנדסאי תעשייה וניהול.
0: וגם לנהל את העולם, לקום לעשייה כל בוקר, לבנות קריירה, להתפרנס מזה באמת, לעבוד ולעסוק.
1: סטודנטים שהם חיילים משוחררים, יש לכם שם 100% מימון, מלגות, מכינה טכנולוגית. לוגית למי שצריך.
0: בדיוק, למי שנדרשת עבורו, וכמובן גם אם אתם נמצאים במילואים או חוששים, אומרים, מה, אני רק אלמד, לא, אפשר לשלב גם וגם, ניתן לשלב או מסלולי ערב או מסלולי בוקר, על פי בחירתכם.
1: בדיוק, אז חייגו כוכבית 50-30, ב-15 ביולי יש להם יום פתוח, ועוד מעט אנחנו גם נדבר או עם סטודנט או עם סטודנטית.
0: בדיוק, אנחנו נשמע באמת את הקולות מהשטח. בינתיים, המכללה למינהל קמפוס חיפה, כוכבית
1: 50-30.
0: בדיוק, את בהחלט צודקת, בובי, וכשאת צודקת,
1: את לא טועה.
0: את בהחלט לא טועה. אבל לפעמים את יודעת מה אומרים?
1: נו?
0: את מטעה. עכשיו ב-99.5

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: סלפוריו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים. רק למאזיני 5. סלפוריו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
4: נוניז, קפה מסעדה.
5: נו?
4: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
6: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
4: נהדר!
6: נוניס, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
12: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
13: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
14: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
19: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
21: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
23: 35 שנה?
22: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד. היום מ-10

שירים ישנים? אין על הברזלים של חולון. יא

mi patria.

0: אסיה, שלומי סרניה. שני מלאכים באו אליי הלילה, תודה.
1: תודה אחים שלי.
2: ועכשיו
3: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת העולם הארגנטינה שרדה מותחן וחזרה מפיגור כפול לניצחון 3-2 על מצרים. מי שכרגיל עמד במוקד העניינים הוא הקפטן ליונל מסי, שכדרכו בקודש רשם עוד לילה שובר שיאים. זה התחיל דווקא בנקודת ציון שלילית, כשמסי הפך לראשון בהיסטוריה שמחטיא שני פנדלים באותו המונדיאל. ובכלל, מסי הוא מלך החמצות הפנדלים בגביע העולם עם 4 פנדלים מוחמצים מתוך 8 בעיטות. המשחק נמשך עם בישול של מסי, שהפך אותו לגדול המבשלים של המונדיאלים, כשהוא חולף על פני אגדת כדורגל נוספת מארגנטינה, דייגו ארמנדו מרדונה. וזה הסתיים בשער שהעלה את מסי לראש טבלת הכובשים של הטורניר הנוכחי עם 8 כיבושים, והגדיל את מאזנו ל-21 שערים כמלך השערים של המונדיאלים בכל הזמנים. כל כך הרבה שיאים יכולים לבוא כנראה רק משחקן אחד. מי שתפגוש את ארגנטינה בשלב רבע הגמר היא שוויץ, שהפילה לשלב 8 האחרונות לראשונה מאז 1954, אחרי שגברה בדוק רב פנדלים על קולומביה. כעת הושלמה תמונת משחקי רבע הגמר, מרוקו תשחק נגד צרפת, נורווגיה תפגוש את אנגליה, ספרד נגד בלגיה, וארגנטינה נגד שוויץ. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות?
2: זו.

0: שרית חדדי מאושרת 8:33. אתמול בשעות הערב ספיר קשתי, שאני מאוד מאוד מאוד אוהב אותה, גם הייתה איתי בהישרדות, שיתפה באומץ שהיא עברה הפלה, שהיא נכנסה לבית החולים ויצאה בידיים ריקות. והיא שיתפה באמת באומץ וברגש, וגם העלתה נושא לתודה ולמודות שלא מדברים עליו, של אותן נשים שגברים לא הבינו את זה. אני גם קטונתי, אני הבנתי, את יודעת, ניסיתי להתחבר מהפוסט שלה והצלחתי, אבל היא דיברה על תחושת הכישלון שמרגישים.
1: תשמע, אני ראיתי את הסרטון של ספיר, ואני חושבת שהיא הצליחה לגעת בנקודה, איזושהי תחושת בושה מאוד מאוד גדולה שאישה מסתובבת איתה כשהיא עוברת הפלה. אגב, ולא משנה מאיזה סוג הריון, באופן כללי הריון זה, הריון זה נס.
0: זה פלא, ואנשים לא מבינים שזה 8 חודשים, גם דרך אגב, גם לתינוק וגם לאימא.
1: נכון. ויש המון המון רגעים בהריון שאתה, שצריך שנייה רגע להיזהר על מה שאוכלים, וזה לא תמיד נוח, וזה לא תמיד כיף, אבל בסוף התוצאה היא, אתה מייצר חיים בתוך, כאילו, בתוך הגוף. ואני אספר לך משהו, לפני, באוקטובר האחרון, אני הייתי בהריון. וזה היה הריון כימי, כאילו, עברתי הפלה.
0: אנשים חשבו שאת ואני לא מעודכנים אחד על השנייה, אני ידעתי.
1: אני חושבת שלא סיפרתי, כאילו לא סיפרתי על זה בשידור. וביקשתי, אתה יודע, זה שובר, כי אתה לא מדבר על זה, והחיים דורשים ממך, מה זה החיים? כאילו, אתה יודע, שגרה, יש בית, יש משפחה, יש ילדים.
0: יש עוד ילדה בבית.
1: יש ילדים, ואני, כאילו, אני ממש זוכרת שאני ממש שאלתי את עצמי, כאילו, אולי עשיתי משהו לא בסדר, כאילו, יכול להיות ש, אתה יודע, יש כל מיני סוגים של הפלות. יש הפלות שהם, אתה צריך לעבור הפלה,
0: חברה משותפת שלנו עברה ממש לידה שקטה.
1: כן, וזה נורא, זה נורא, והיום, אגב, לידה שקטה, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל יוצאים לחופשת לידה אחר כך, נכון. בלי תינוק. וזה מזעזע, כי אתה יוצא כאילו, שלא, באמת שלא נדע. וכן, יש איזושהי, כמו תחושת בושה כזאת שמלווה אותך, שאולי אני עשיתי משהו, אולי לא זה, ואני ממש זוכרת ש,
0: תחושת אשמה לדעתי, את
1: כן,
0: מתכוונת יותר.
1: לא, וגם בושה, שאתה, כי אתה לא, לא מדברים על זה.
0: אז אין מה להתבייש.
1: ואני ממש זוכרת, לפני שאתה שם שיר, אני ממש זוכרת שביקשתי סימן, כאילו, אתה יודע, האמונה היא משהו שמאוד מאוד מחזיק, גם ספיר מדברת על זה בסרטון, נכון. שלה. וממש חודש אחרי טסתי לרבי מלובביץ', כי כל הזמן אמרתי, הרבי קורא לי, הרבי קורא לי, אבל זה היה ממש ברגע הנכון, והתפללתי שם למשהו, אני בהזדמנות גם מספר למה, ושמע, כן, לידה זה נס, הריון זה, הריון, לסחוב הריון תקין, משעמם, בידיים מלאות, זה פלא הבריאה, ואני מאחלת לכל אישה שרוצה שתעבור את זה ותיקלט ותיכנס להיריון.
0: אמן.
1: וגם לך, ספיר, אני מאחלת, ואני מאחלת לך שבעזרת השם תלדי בידיים מלאות.
0: ספיר ובעלה דור, קודם כל,
1: סרטון חשוב.
0: טוב שאלת את הנושא
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, לא מדברים עליו מספיק
0: אישה,
1: בעיניי.
0: אף אישה לא צריכה לעבור לא בושה, ולא צריכה להרגיש תחושת אשמה.
1: אני באמת מאמינה שכשאלוהים מחליט שנשמה לא צריכה להגיע לעולם, אז היא לא תגיע לעולם, וכשהוא מחליט, אתה יודע שבריף נפלתי מאופנוע.
0: וספיר,
1: בתחילת ההיריון.
0: מישהו יקרא לך אימא, כן. או מישהי, וזה יהיה בקרוב
1: כן,
0: בעזרת השם.
1: כן, זה עצוב, זה ממש מעצים.
0: ואני אוהב אותך, תישארי חזקה ועוצמתית.

0: כן.
1: וגם השעה הזאת והבוקר הזה אנחנו עם המכללה למינהל חיפה, וכמובן לקראת היום הפתוח שלהם שיערך ביום רביעי הבא ב-15 ביולי. אנחנו כל השבוע שומעים קולות מספסל הלימודים, ונמצא איתנו על הקו בוגר חשמל מהמכללה למינהל קמפוס חיפה, אלן אלן.
2: אהלן, בוקר אור.
0: שלום בוגר יקר.
1: אז ספר לנו באמת ככה
0: על הלימודים.
1: מסלול שעשית על הלימודים, על האווירה במכללה.
2: ככה, אני סיימתי באוקטובר האחרון את ההנדסאי חשמל. בהתחלה נכנסתי, את יודעת, בהירורים, כן יתאים, לא יתאים, אני אצליח להשתלב. אני בן 40, אבל בסך הכל היה מאוד נפלא. סיימתי בהצטיינות, הצוות מנוסה, הצוות המורים, הרכז מגמה של החשמל, אני מדבר על החשמל, מקצועים לחלוטין, באו מהשטח, הם מכירים את הכל, ליוו, אני תוך כדי עשיתי מילואים.
1: וואה.
2: עם השביעי באוקטובר והכל, הם ליוו כל הדרך, אם היה צריך לתגבר, וברוך השם סיימנו בהצלחה.
1: זה מדהים.
2: המשרד תמך, הצוות.
1: זה מדהים, וזה כיף קודם כל לשמוע ש... למרות ועל אף שסיימו וכבר סיימו את הלימודים והכל,
0: הם עדיין מאוד מאוד קשורים ומאוד מאוד אוהבים,
1: מעריכים ומדברים באמת רק טוב על המכללה, ולא מובן מאליו, כי אנחנו בואי את ואני מכירים לא מעט מכללות שהסטודנטים שלהם אין מה לעשות בשבעה באוקטובר, עזבו את הכל, עזבו את הלימודים, עזבו את העבודה, ונרתמו באמת למילואים, וכשהם חזרו היה להם המון המון פערים להשלים שלא תמיד באו לקראתם, ואתה לא הראשון שמספר לנו שבאמת הצוות האקדמי פשוט ארוך ומוכן ורק עוטף.
2: ממש ככה, החסרתי הרבה כתוצאה מהמלחמה וכי לא הייתי זמין, אבל היה את הפידבק מהמשרד, ליוו, היה את הזומים שהיה מאוד ברור, הכל מוקלט הרי, כל השיעורים מוקלטים, והצלחנו ביחד, לא הצלחתי, אני אומר הצלחנו, אני והמשרד והמורים ליוו בטלפון בין לבין לצמצם את הפער הזה, והנה סיימנו, הצלחנו.
1: אהבתי, אתה לא הצלחתי לבד, הצלחנו ביחד. אנחנו נגיד לך בשלב הזה תודה רבה רבה.
2: תודה, ושיהיה
1: לך בוקר חשמלי.
0: בדיוק.
1: ביי.
2: ממליץ וחום. כל מי שרוצה ללמוד, לפי דעתי, שווה להגשת.
1: הנה, אמרת, ועם זה אנחנו נזור. תודה רבה לך. אז אם אתם רוצים גם באמת לרכוש מקצוע, אבל מקצוע טכנולוגי שישמש וישרת אתכם ביום שלמחרת,
0: אז חייגו עכשיו לכוכבית 50-30, תירשמו, תגיעו ליום הפתוח ב-15 ביולי בקמפוס בחיפה,
1: באשלג 3 בצומת הצ'קפוסט. כמובן, אתם יכולים להתחיל לימודים בצורה קלה, בראש שקט, עם הטבות, מלגות ו-100% מימון לחיילים משוחררים, וגם מכינה טכנולוגית למי שנדרשת עבורו. כוכבית 50-30, גם מחר נהיה עם המכללה למינהל קמפוס חיפה.
3: עכשיו ב-99.5.

0: רשת צלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. אבטיח מתוק בשקל לקילו, 3 יחידות פסטה אוסם 500 גרם ב10 שקלים, רביעיית טונה ויליגר 140 גרם ב10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. צלח דבח ובניו, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
11: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. צלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
12: 35 שנה?
11: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי צלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד. היום מ-10 בבוקר. מזל טוב!

ימו את העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה, כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. אתה רחוק ונפלת על כל המ...

0: זהו.
1: זהו, זאת הייתה נועה קירל עם חושף שאתה מסי, ואנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן בתוכנית הבוקר.
2: נהיה כאן אחרי השעה 9, אחרי החדשות, אחרי שכבר אי אפשר לקחת שלוק מהמים.
1: קרין, אתה יכול לקחת שלוק?
2: אחרי שהמלאכים יסיימו להתחלף ושר המים יחזור לתפקיד שלו.
1: יפה שלי, את רצית לעשות מטבוחה בשבת, זה מה שיגמור אותך לשתות מים בין 8
2: ל-9? לא יודע, איך אתה יודע מה עושים בחילופים?
1: אסור, אסור לבש, אני מלבין את פנייך ברבים. אבל לא נורא, אנחנו מלבינים אחד את השני כבר 12 שנה.
2: אני ממש מודה שרציתי לעשות.
1: יאללה, חדשות חוזרים.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
3: סלח דבח ובנב,
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
13: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
14: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
15: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
17: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
18: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
19: אאו.
18: בסדר?

0: 5. נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסלמה במפרץ נמשכת. צבא איראן הודיע כי תקף בסיס אמריקני בבחריין, והזהיר כי ימשיך לתקוף אם ארצות הברית תשוב לפעול נגד איראן. במקביל, מזכ"ל נאטו אמר כי הוא מצפה מבעלות הברית לדרוש מאיראן לפתוח מחדש את מצר הורמוז באופן מלא, והגדיר את התקיפות האמריקניות האחרונות באיראן הכרחיות לחלוטין. ביקורת חריפה באבו דאבי על המשטר באיראן. יועצו של נשיא איחוד האמירויות אמר כי התקיפות האיראניות נגד קווייט ובחריין בשעות האחרונות, לצד הפגיעה במחליות מסחריות במצר הורמוז, מוכיחות כי טהרן אינה עומדת בדרישה להפחתת ההסלמה. לדבריו, מדינות המפרץ אינן יכולות להמשיך להיות יעד להתלבטות האיראנית בין הסלמה לבין יציבות ושלום. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
2: הדולר עולה הבוקר ב0.4% והוא נסחר ברמה של 3.04 שקלים. הלילה תקפה ארצות הברית באיראן אחרי שזאת תקפה מספר אוניות שעברו במצרי הורמוז. בתגובה עולה מחיר הנפט אל מעבר לרמת ה-$70 לחבית, וכרגע המחיר עומד על $72 לחבית. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות קלות, מה שמשקף הערכה של המשקיעים שהסכם הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן אינו לקראת קריסה, אלא שאיראן בודקת מדי פעם את הנחישות של ארצות הברית לשמור על מצרי הורמוז פתוחים, וכך למנוע את השיבושים בשרשרת האספקה העולמית.
1: עוד בחדשות, צעיר בן 19 נפצע באורח בינוני במהלך אירוע אלימות בירושלים. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומעט נמוכות מהרגיל לעונה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: הדסה וציון. יוצאים לדרך, בוקר טוב, יש לנו עורך באולפן.
1: נכון, רגע, שלוש דקות אחרי השעה 9, אתם לתוכנית הבוקר 95, יום רביעי בשבוע.
0: אמרי, אתה רוצה להגיד בוקר טוב במיקרופון? אוכל הורי, אוקיי.
1: אמרי, הבן של טליה וגיא.
0: שלום לטלוויזיה. דניאל ציון, נופר גאון שלו בהפקה, אנחנו יוצאים לדרך. אתה רוצה להגיד בוקר טוב? בוקר טוב.

0: אהבת חיי רועי אדם, 7 דקות אחרי השעה 9.
1: השיר הזה תפס חזק.
0: רועי אדם, אמרתי לך, לאחרונה תפס, מה תפס?
1: טוב, אנחנו נהיה בהמשך גם עם...
0: תפס כמו קטן של רימון על חולצה לבנה.
1: גם עם רשת סלח דבח וגם עם נוניז קפה אנחנו נפנק.
0: נכון, סלח דבח חוגגים 35 שנים, וגם נפנק אתכם, כמו שאמרת, בארוחת ברנץ' בנוניז.
1: מבטאים.
0: יאללה.
2: פאפה, פאפה, פאפה. Papa, papa, papa.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
10: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
13: תרומה לכלל פעילות העמותה.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
18: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
19: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינת

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
3: 35 שנה?
2: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד. היום מ-10 בבוקר. מזל טוב!

0: עכשיו אני מניעה שתהיה גרי בר, אני מניעה.
1: זה היה אושר כהן, אתם על 99.5. ואנחנו רוצים לפנק אתכם בנוניז.
0: ארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניז, קפה מסעדה שכוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות ושתי שיהיה חמה או קרה.
1: נכון, ספרי להם מה עוד ניתן למצוא בנוניז.
0: מביאים לכם מסע טעמים מסביב לגלובוס, ישראל, צרפת, איטליה, הולנד, יפן, מקסיקו וטורקיה. שתי מנות לבחירה ב109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ, הלוקיישן נוניז, קפה מסעדה, עצמאות 59, קריית אתא, המקום כשר למהדרין.
1: בדיוק, מה אתם צריכים לעשות כדי לזהות? הכי פשוט, הכי קל. אנחנו לא הולכים להקשות עליכם לזהות את השיר הבא, ואני אשמח באמת אם לא תתפרצי.
0: אני יותר אשמח. וואו, זה המקור?
1: יאללה, את התשובות שלכם
0: 052-959-4959. זה גם מחווה,
1: זה גם מחווה, כן, זה הומאז'.

מסורת על הגוף אומרת שבא לך לטוס מפה לשבת בשמש של מקסיקו לזרוק את הזבל רחוק נהיה לך צפוף מה לעשות איזה מוב לברוח מכל הטירוף שפה עלה לך לראש הפועל

0: למה לי, למה לך, שמעון בוסקילה.
1: באמת למה?
0: 9:30. אתם על תוכנית הבוקר 99.5.
1: וציוני.
0: רשת סלח דאבה חוגגת 35 שנים, ומה זה אומר?
1: מזל טוב לרשת האהובה עלינו.
0: חד משמעית, לואי, בוקר אור.
2: מה שלומכם?
1: מצוין.
0: אנחנו בסדר גמור, תקשיב, וגם קרין וגם אני מלווים ויחד איתכם עם
2: שנים,
0: עם סלח דאבה שנים, ואנחנו מרגישים שגדלנו יחד איתכם.
2: נכון, צודק. אז קודם כל, אנחנו רשת סלח דאבה ובניו חוגגים היום 35 שנה של איכות, טריות, וכמובן שירות שהוא הכי מעל הכל. ובהזדמנות זאת אנחנו גם רוצים להגיד תודה רבה ללקוחות שמלווים אותנו לאורך כל הדרך, הלקוחות הנאמנים שלנו. וכמובן, בארבעה ימים האלה של חגיגות שהם בכל סניפי הרשת, יש לנו אווירה חגיגית, מוזיקה, הפינינג ופעילות לכל המשפחה, וכמובן אתם, רדיו חם אש, היום נמצאים אצלנו ביום שידורים בכל היום, ויש לנו מלא פרסים לחלק ביחד. אז מי שלא מגיע, מפסיד.
0: חד משמעית, מי שלא מגיע, מפסיד. מה באמת מחכה ללקוחות? מבצעים מיוחדים?
2: מבצעים, הכנו מבצעים, תקשיב, איך אומרים? אמא לב ואבא לב, מבצעים חבל על הזמן. אנחנו הלכנו הפעם על קונספט של 10 שקלים, חזק מאוד.
1: שווה.
2: תקשיבו טוב, טיריים אוף ב10 שקלים לקילו.
1: וואו.
2: פסטה אוסם, 3 יחידות ב10 שקלים, רביעיית טונה, ויליגר, 10 שקלים, תפוזינה, מגוון טעמים, 1.5 ליטר ב10 שקלים, קפה אליט טורקי, 200 גרם, 10 שקלים, גבינה צהובה, גוש חלב, 200 גרם ב10 שקלים,

0: לא, אבטיח בשקל אחד לקילו.
1: די! יואו!
2: לואי, אתם השתגעתם, אתם היום הולדת הזה, החלטתם שאתם...
0: אנחנו כל שנה משתדלים עוד יותר, 4 ימים של חגיגות הולכות להיות מאוד כיף ונעים, והכי חשוב, חבר'ה, הכנו לכם פה את הרשימה הכי טובה, מאות מוצרים ב10 שקלים, מי שלא מגיע מפסיד, על אסור לפספס.
2: אז אסור לפספס, ועל זה נאמר, תצטרפי אליי,
3: סלח דבח ובנם, רשת המזון המובילה בצפון.
2: לואי, סלח דבח. האמת שנכון, חד משמעית אתה צודק. אוהבים אתכם מאוד, יום הולדת שמח.
1: מזל טוב.
0: תודה רבה חבר'ה, תודה.
2: ביי אוש.
0: ואנחנו ניפגש.
2: כמובן.

0: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. אבטיח מתוק בשקל לקילו, 3 יחידות פסטה אוסם 500 גרם ב10 שקלים, רביעיית טונה ויליגר 140 גרם ב10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב6 שקלים ו90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב5 שקלים ו90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
7: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם אחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
12: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

0: איזה שיר, יא אלוהים. קרין לא מבינה את ההתפעלות מהשיר. תרשמו בוואטסאפ. תנו כאן...
1: לא שמעתי את השיר בכם.
0: שמעת. גם עשה לנו אותו בלייב, קרין. לך ולי פה באולפן. אבל בסדר, את לא זוכרת מה אתמול אכלת.
2: קוסקוס.
0: ו?
2: ב-10 בלילה.
0: את רואה מה שכחת שאכלת ב-10 בבוקר?
2: ואכלתי בורקס.
0: פינוקים! הנה, קרין הזמינה לה וליריבר. קרין ואני נמצאים באיזושהי...
2: כן, איזושהי תקופה טובה. יכול מאוד להיות שזה יעבור, יכול להיות שאנחנו או תהיה התרסקות גדולה, או צניחה מאוד גדולה.
0: או צניחה מאוד גדולה, אנחנו לא יודעים, אנחנו חלוקים בנושא.
2: אנחנו לא יודעים עדיין מה יוליד יום.
0: לא יודעים. בקיצור, אנחנו עם נוני איזה קפה מסעדה, יש לנו ארוחת ברנץ' זוגית. שמה היא כוללת?
2: אז זהו, היא כוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות, ושתי שתייה, שתי שתייה חמה או קרה. שתי שתייה.
0: אם אני עכשיו אומר לך,
2: שישלה.
0: קפה נוניז מביאים לכם באמת מסע טעמים מסביב לגלובוס, ישראל, צרפת, איטליה, הולנד, יפן, מקסיקו וגם טורקיה. שתי מנות לבחירה ב-109 שקלים, הטעמים חוץ לארץ, הלוקיישן נוניז קפה מסעדה, איפה? בעצמות 59 קריית אתא, כשר למאדרין. ויש לנו זוכה, זוכה יופיר סוויסה, מזל טוב, יא מותק, את היית הראשונה לזהות שמדובר באישי לוי, אישה נאמנה.
2: כן, אגב, חמותי כתבה אישה יפה, ואז היא רשמה לי, צדקתי, אז לא. אבל תמי, אני עדיין אקח אותך לאכול בקפה נוניז. גם אותך וגם את אלי.
0: קחי אותה, מה יש בזה?
2: אין שום בזה כלום, אני ממש אקח אותה. אני ממש ממש אקח אותה.
0: קחי אותה.
2: אתה יודע שהם לא אוהבים מסעדות?
0: יש אנשים שתקשיב לי טוב.
2: לא אוהבים, אלי מעדיף לאכול בבית.
0: בבית, יש אנשים שאוהבים לאכול בבית.
2: אני אגיד לך למה, הם נורא סטרילים. נורא סטרילים כאילו.
0: יש אנשים שממש אוהבים לאכול בבית. את יודעת שלי פעם, בגלל שגדלתי עם אמא שהיא חולת ניקיון? חולת ניקיון. אני הייתי מגיע למסעדות, או לוקח חד פעמי, אני מדבר איתך מסעדות, קרין, או מבקש, תקשיבי לי טוב, כוס עם מים חמים, נוזל כלים בפנים, משקשק את המזלג ואת הסכין,
2: די,
0: לוקח...
2: נו.
0: כן, הייתה לי
2: את
0: פעם...
2: את יודע שנגיד אצלנו הם לא באים לאכול, כי יש לנו כלב. קטע של סטריליזציה. לא שאני לא נקייה, כן? אבל...
0: את לא. סתם, לא, את נקייה.
2: די,
0: אבל
2: נו.
0: לא, שנייה, את נקייה.
2: יש כלב בבית, אין מה לעשות.
0: כלב
2: כן,
0: בבית,
2: יש בכלב בבית.
0: כן.
2: זה יותר מורכב.
0: זה מצב מורכב קצת.
2: נכון, בסדר, אני לא... כל טוב. אין נקייה מתמי חמותי. אין נקייה מתמי חמותי.
0: תמי, תגידי תודה רבה שאין לך חתול שמשוטט על השייך.
2: איך, איזה גועל נפש.
0: וואו, אמא, זה הכי...
2: בבית של אסף זיכרונו לברכה היה... אתה זוכר את אסף?
0: כן, שנעלת את החתול שלו במקלחת.
2: כן, החתול לא בחיים גם אסף. טוב, אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים. נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, לנו אחלה.
0: היה לנו נדיר,
2: היה
0: אנחנו נהיה
2: כיף.
0: כאן מחר אותה שעות המקום
2: היה
0: חמישי
2: תענוג.
0: בשבוע.
2: היה יופי יופי.
0: היה מותק.
2: מחר חג חמישי שמח.
0: אתמול אכלנו בורקס, היום שתינו ריבר, מה מחר? קרים ונגלינו משהו מפתיע כאן ברדיו, שבשעה 10:30...
2: בא לי, מחר, בא לי...
0: מתגנים פה חביתות במטבח.
2: לאנשים שיותר מדי זמן פנו, קוראים לזה תרבות ארגונית אגב, במקום, אתה יודע... כמו שאתה עולה לעשות סיגריה, אז הם הולכים, אתה יודע, קשקש ביצים. מחר אני חושבת שאנחנו נעשה כריכים טובים, נזמין כריכים, כריכי חביתת האל, טובים אבל, משהו טוב. תחשוב רגע, אתה יודע, תחשוב משהו טוב, תחשוב כריך מפנק, גווניה, ביצה, טעים.
0: את רואה איך את לא מכירה אותי?
2: אני חושבת על עצמי, אני גווניה, ביצה.
0: אבל אני לא יכול לאכול
2: הגווניה
0: עם משהו שבא בחום, כי אז זה הופך להיות פשי.
2: אבל אני אומרת, אתה יודע, כריך כזה,
0: סקרמבל אגז
2: כזה.
0: 12 שנה, לא יודעת מה אני לא אוהב.
2: אני רוצה, אני עגבניה, אני אוהבת עגבניה.
0: אבל אנחנו שנינו.
2: אז אני אזמין לך בלי עגבניה, אני רוצה עגבניה.
0: אז מחר את מזמינה?
2: מחר תורך.
0: למרות שאין בינינו, לא, אין בינינו חשבון. אף פעם אין בינינו חשבון.
2: אין לי בעיה להזין מחר.
0: אף פעם אין בינינו חשבון. מה ששאלה שלי ומה ששלי שלי.
2: וזה לא שלך, מה ששאלה שלי, שלך?
0: מה ששלך שלי ומה ששלי שלי.
2: שלי, שלנו. טוב, יאללה, מחר.
0: יאללה, נתראה מחר. תבואו בשבע, אל תאחרו. ביי, יוש.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפוף ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גוש חלב 28% ב-10 שקלים, משקה גורט נובה 340 מיליליטר 2 ב-10 שקלים.
3: סלח דבח ובנב
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: מדגן גרעיני אפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מדגן גרעיני אפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה קרית אתא תל חנן וחלוצי התעשייה.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
11: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדה טעינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
12: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
13: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
14: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
19: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי הסכם.
20: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
1: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובנב חוגגים 35 שנים.
21: 35 שנה?
1: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובנב. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד. היום מ-10 בבוקר. מזל טוב!
22: כל מה שחם,
23: כל מה שחם אש.

0: 5.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בעקבות הירי האיראני המתמשך לעברה, אזהרה חריפה מקווייט למשטר בטהרן. משרד החוץ של קווייט גינה בחריפות את המתקפות האיראניות האחרונות נגד המדינה, והבהיר כי ביטחונה, ריבונותה ושלום אזרחיה ותושביה הם קו אדום. בהודעת המשרד נמסר כי קווייט שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על ריבונותה, ביטחונה ויציבותה. הקרב על מינוי מבקר המדינה. שר המשפטים יריב לוין אמר כי אין לקיים בחירות חוזרות לתפקיד, זאת בניגוד לפסיקת בגץ. בריאיון לרדיו קול ברמה טען לוין כי עורך הדין מיכאל רבלו צריך להיכנס לתפקידו, וכי אף אחד לא יוכל לעצור אותו. חשד חמור לפגיעה בקטינות ברשת. המשטרה עצרה גבר בן 46 מנשר בחשד שהסתנן לקבוצת וואטסאפ של ילדות בנות 8 עד 11 והטריד יותר מ-10 מהן בהתכתבויות פרטיות. החקירה נפתחה בעקבות תלונה של אם שגילתה התכתבות חריגה במכשיר הנייד של ביתה, והמשטרה צפויים לבקש את הארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: כל אלה כאן? וואו, איזה יופי חברים. בוקר טוב! שלום לכם. יום רביעי בשבוע, 8 ביולי 2026, יוצאים הדרך חברים וחברות. לשעתיים ביחד עם מוזיקה.
1: חמש.
0: וואו, אבא של האמא, בואו נעבור לרמת גן רגע. עודיה ונועם ביטן עושים את מדם ויכולה לבד. יאללה, שתהיה הזנה טובה.
2: מדם.

0: מושי קפי הגבול הוא השמיים, ועכשיו הנה משה פרץ והוא מהשמיים.
1: כמו טיפות אמר

0: אוי אוי אוי אוי אוי, יפה.
1: חם זה חם זה חם.
0: בואו בפעם הראשונה נפנה לאחת והיחידה, יש את הכלכלה שיודעת איפה זול והכל, אז היא הולכת למקומות הנכונים. נטלי רותם, ברשת סלח דבח, מה נשמע? בוקר טוב, מזל טוב.
2: תודה רבה, אבל זה לא אני חוגגת, זה דבח שחוגגים, אבל כן, אם דבח חוגגים, אז אנחנו מגיעים לכאן כדי לחגוג יחד איתם, ולא רק, אנחנו קוראים לכל הלקוחות, עכשיו תשאלו מה חוגגים. אז אני אסביר לכם, רשת סלח דבח מציינת 35 שנות פעילות, תבינו כמה הרשת הזאת ותיקה ומצליחה, וכשזה טוב זה טוב, אין מה לעשות, אתם יודעים, במדינה הקטנה שלנו לא קל לשרוד, אבל אם זה שורד, אז כנראה שיש דברים בגו ויש סיבה. עכשיו, מה יפה בדבח? שהם חוגגים, אבל את ההטבות ואת המתנות הם בעצם מביאים ללקוחות. למה אני מתכוונת? זאת אומרת, הם מנצלים את יום ההולדת הזאת, 35 שנות פעילות, כדי להודות ללקוחות שמלווים, מלווים אותה לאורך כל הדרך, פשוט וככה, ואיך היא עושה את זה? עם מבצע ענק, עם מחירים יוצאי דופן, הפנינג משפחתי, פרסים והפתעות, ואנחנו כאן כל היום. אני כאן באופן אישי, מ-10 בבוקר ועד 7 בערב, אני אחגוג יחד איתכם, אנחנו נדווח מה קורה כאן, אנחנו רק בהתחלת היום וכבר אפשר לראות תנועה ערה של אנשים, בכל זאת אנחנו צריך לומר, יום רביעי בשבוע, מתקרבים לסוף שבוע, זה הזמן להתחיל למלא את עגלות הקניות, אז יש כאן באמת מחירים חסרי תקדים, בואו נתחיל ככה עם מבצע הדגל, נתחיל ככה לסבר לכם את האוזניים שתבינו במה מדובר. למשל, קראה עם אוף, שימו לב, אתם תמצאו ב-10 שקלים לקילוגרם, 10 שקלים, כן, שמעתם נכון, חזה אוף שלם, 3 קילוגרמים, 3 קילו של חזה אוף, ב-70 שקלים בלבד. אננס מיובא, 10 שקלים. בוא נראה, ליצ'י ארוז, 10 שקלים. הדברים היוקרתיים האלה שתמיד עולים הרבה היום, זה בכלום. ואפל אליט, 500 גרם ב10 שקלים. קפה טורקי, 200 גרם, 10 שקלים. בקיצור, הרבה מעבר למבצעים. יהיו כאן גם פעילות לילדים, חלוקות פרסים, אווירת חג. אנחנו רק התחלנו את הבוקר ועוד הרבה דברים צפויים. אז אני מציעה, קודם כל בואו, מלאו את העגלות שלכם. תתארגנו על הקניות ותחזרו לעשות איתנו שמח, כי באמת שיש עוד הרבה דברים שמחכים לכם ביום המיוחד הזה. אז כבר מאיתנו כמובן נאחל להם מזל טוב, סלח דבח. איזה כיף שאנחנו חוגגים איתכם ושיתוף פעולה ארוך שנים, כי כיף גדול, כבר חלק מהמשפחה. ואנחנו כאן נחגוג, אז דודו, נחזור אליך, ואנחנו עוד נמשיך לדווח מה קורה כאן בסניף. אנחנו כמובן בסניף, לא אמרנו, אבל כאן בצ'ק פוסט, כן? אנחנו נמצאים בסניף של הצ'ק פוסט, כי יש הרבה סניפים של דבח, אבל אנחנו, העמדה שלנו פה בסניף הצ'ק פוסט של רשת סלח דבח, צריך לומר. בואו לחגוג איתנו, נחזיר את השידור אליך כרגע.
0: איזה יופי, איזה חגיגות, איזה כיף. כל הציבור מוזמן כמובן להגיע וליהנות מהטריות והשירות והמבצעים. נטלי רותם, תודה רבה לך בשלב הזה, אנחנו נפגש כאן ממש עוד מעט.
3: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
3: דודו אזולאי. דודו אזולאי. וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
4: חמש.
3: הבוקר בחסות...
5: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 99.5.
6: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
7: סלח דבח ובניו,
6: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
8: מזגן אחד כוח סוס ב599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ בחמישה שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה בחמישה שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות?
23: זכיתי ביוחנן.
24: בים של פרסים זכיתי ביוחננוף.
25: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר
26: ובגדול. 99.5
27: חמש.
28: אני ו...

0: הבטחתי ולכן אקיים. נטלי רותם ברשת צלח דב אחובניו, היא שם בחגיגה מטורפת. מה שלומך? מה קורה?
1: כן, אז החגיגה באמת בהתהוות לגמרי, צריך לומר, יום רביעי זה יום שגם ככה אנשים מגיעים לסופר להתארגן לסוף שבוע, אבל היום, במיוחד היום, בכל סניפי דבח, אנחנו אגב נמצאים בסניף כאן בצ'ק פוסט, אבל דבח, הרשת האהובה הזאת חוגגת 35 שנים של פעילות, של מה שנקרא שירות ללקוחות האהובים שלה, וזה היום שלה להחזיר ללקוחות, חברים, ממש ככה. אז תקשיבו, אנחנו נמצאים כאן בסניף בצ'ק פוסט, ויש כאן באמת חגיגה של מבצעים בהמון המון מחלקות, כי זה הדרך שלהם להודות ללקוחות שהפכו במה שנקרא את צלח דבח לבית של מאות אלפי משפחות. צלח דבח רשת שקיימת 35 שנים של איכות, של טריות, של מוצרים, ואתה יודע מה יפה תמיד, דודו? לא משנה מתי נגיע לחנות, לסניפים, תמיד הכל מתוקתק ונקי ומסודר וכל כך הרבה שירות. אני לא זוכרת אף סופר שדומה לזה. אני תמיד זוכרת שהחוויות שלי מהסופרים זה לרוץ ולחפש מישהו שיענה לי על איזה שאלה, פה בכל פינה תמצא, וזה אחת המעלות הגדולות של דבח, השירות מעל הכל, גם הטריות וגם השפע. אז אנחנו פה עם הרבה מאוד מבצעים כל היום, אגב, במהלך החגיגות הלקוחות ייהנו גם

0: מהפנינג מיוחד, יש פה גם, יהיו פה הפתעות ופעילויות לילדים ועוד ועוד. אז רק נגיד על המבצעים שיש. פסטה אוסם תמצאו 3 יחידות ב10 שקלים בלבד. לדוגמה, ענבים ירוקים ב10 שקלים לקילו, אבטיח שקל לקילו. בקר תחון, 3 קילוגרמים ב100 שקלים. וזו באמת מגבוני הגיס, 3 שקלים. תראו איזה מחירים קטנים. כל הסניפים של דבח, אבל אנחנו נמצאים פה בצ'קפוסט, תבואו להגיד שלום עד השעה 7 בערב, בואו תמלאו עגלה, אחר כך תחזרו עם הילדים להפנינג, מה אכפת לכם, אתם יכולים רק להרוויח, החגיגה בהתהוות לגמרי, יום רביעי בשבוע, בואו להגיד לנו שלום, אנחנו מחכים לכם, דודו חזרה אליך.
1: איזה יופי, 35 שנים של איכות ללא פשרות, צלח דבח, חוגגים יום הולדת, לכו ותהנו מהמבצעים האלה, נטלי, תודה רבה, אנחנו נחזור אלייך עוד מעט. אבל עכשיו, הנה הדבר הזה.
2: עכשיו, ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
3: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
4: חמש, חמש. 99.5. חמש.
5: רשת צלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפובילי

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
13: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554. 90

זוהר ארגוב, להיות אדם, איזה שיר ענק זה על עכשיו. הנה חברים, שרים זוהר, הזוהר לארגוב, אחד מהשירים אולי הכי יפים.

סוגרים שעה ראשונה. תודה רבה נטלי רותם ופיל קוסינו, ותודה רבה גם לקובי פרון, לפרגרון של אבי קיר דניאל וכל הצוות כאן באולפן. אנחנו חדשות וחוזרים לעוד שעה עם עוד מוזיקה, עוד עדכונים.

עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי. 12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: נוניז, קפה מסעדה.
6: נו?
5: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
7: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
5: נהדר.
7: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
10: תרומה לכלל פעילות העמותה.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: 10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
2: באתר ובאפליקציה.
3: מי

0: נגמר הגז באמצע הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מתחזקת הערכה בקרב גורמים בינלאומיים התומכים בלבנון, כי ערוץ ישיר מול ישראל הוא ההזדמנות המשמעותית ביותר לעצירת פעילות צהל במדינה. כך אמר גורם דיפלומטי לכלי תקשורת בלבנון. לדבריו, הסגם המסגרת יכול לשמש בסיס לתהליך רחב יותר, בתנאי שילווה בערובות בינלאומיות, במנגנוני ביצוע ובלוחות זמנים מחייבים. הגורם מוסיף כי הצלחת המהלך לא תימדד בהצהרות, אלא בשינוי ממשי בשטח, שמשמעותו נסיגה ישראלית מלאה, חיזוק סמכות המדינה הלבנונית, ריכוז הנשק בידי המדינה, חיזוק צבא לבנון, החזרת התושבים לדרום וגיוס תמיכה בינלאומית לשיקום. על רקע פסגת נאטו שנערכת בטורקיה, אוקראינה מגבירה את התקיפות על תעשיית הדלקים הרוסית. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
2: מלטים אוקראינים פגעו בבית זיקוק ובמפעל פטרוכימי גדול מזרחית למוסקבה וגרמו לשריפות במקום. כמו כן דווח כי לפחות שתי מחליות נפט רוסיות הותקפו בים השחור, כחלק מניסיון לפגוע בתנועת הנפט הרוסית באזור חצי האי קרים. במקביל, רוסיה תקפה את קייב בטילים בליסטיים בשעות הבוקר המוקדמות. לפי הרשויות באוקראינה, שריפות פרצו בכמה מוקדים בעיר ולפחות שני בני אדם נפצעו.
1: חשד להתעללות קשה בקשישה בטירת כרמל. המשטרה עצרה מטפלת סיעודית זרה אזרחית הודו בת 40, בחשד שהתעללה בחודשים האחרונים במטופלת בת 80 תושבת העיר. היא חשודה בהתעללות בחסרת ישע, בתקיפה ובעבירות מין במסגרת עבודתה. עוברים לכלכלה עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
3: אחרי פתיחה שלילית, הבורסה עברה לעליות קלות של 0.3%. מי שמובילות את העליות אלה מניות הבנקים, וזאת אחרי שבנק ישראל פרסם את מתווה הריבית עד לסוף השנה הבאה. הנחת העבודה בבנק ישראל שהריבית בסוף השנה הבאה תעמוד על 3%, מה שמייצב את תחזיות הרווח של המערכת הבנקאית עד לסוף 2027. בשוק המתח הדולר מתחזק ב0.3%, והוא נסחר ברמה של 3.04 שקלים. עם העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת, מה שמקרין באופן חיובי גם על המסחר בתל אביב.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
5: דלתות פנים?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: עכשיו, דודו אזולאי.
1: אוי, שעה שנייה, איזה שיר פותחים, וואו, טוב, מהר. יאללה חברים, שעה שנייה. גם בשעה הזו נתן לראות את MDA, דנו מסלח דב החובניו, גם מוזיקה, וואו.
2: 99.5
1: למשל השיר הזה. מזהים כבר? רגבות בתלם אוהבים.

אבי סדבני עד לב שמיים, איזה יופי של דבר. עכשיו יאל גולן מגיע יחד עם בגדים ומתנות.

0: הבטחתי, ולכן גם מה קיים. נטלי רותם נמצאת ברשת סלח דבח, והיא הלכה לחגוג איתם 35 שנות פעילות, אז מה קורה שם? בוקר טוב נטלי.
1: בוקר טוב דודו. טוב, אתה אומר את זה בנונשלנט, אבל בכל זאת מדובר ב-35 שנים, ואתה יודע כמה לא פשוט כאן בארץ שלנו שעסק יצליח ויחזיק בטח כמות כזאת נכבדת של שנים עם קהל לקוחות כל כך נאמן והדוק, ויש סיבה לכך, ואם תגיע אז גם תבין בדיוק למה. בסופו של דבר אנחנו, כשאנחנו באים לסופר אנחנו אוהבים שירות, אנחנו אוהבים שפע, אנחנו אוהבים סדר וניקיון, אף אחד לא אוהב בלגן, ובעיקר אנחנו אוהבים את המחירים, והם מצטיינים פשוט בכל דבר, בכל פרמטר. אז הם לקחו את החגיגה המיוחדת הזאת 35 שנים, לא סתם, להודות, פשוט להודות ללקוחות שהולכים איתם ככה שנים, והם עושים את זה בחגיגה של כמה ימים. היום אנחנו פותחים את החגיגה הזאת כאן בשידור מהסניף שלהם בצ'ק פוסט, אבל את החגיגות האלה אנחנו נוכל לראות בכל אחד מהסניפים המוכרים והאהובים של סלח דבח. אבל אנחנו כאן עד שבע בערב, כי יש פה חגיגה של מבצעים, ואני בטוחה שלאורך היום, ככל שהיום יתקדם, גם ככה אנחנו נזכה לראות יותר ויותר גם מהמאזינים שלנו, וגם נפנק אותם יותר, חוץ מהמחירים, בעוד הרבה הטבות, חוץ מזה שיש גם תכנון, אני יכולה להגיד לך למחר, על הרבה הפנינג גם לילדים, עם מאפרות ועניינים, ובאמת בקיצור, כל כך כל כך הרבה דברים שווים שמחכים פה. אבל בסופו של דבר מדובר בכיס, אמרת גם מהכלכלה ועניינים, אני אוהבת ללכת לאיפה שכלכלי, ולכן אנחנו כאן. אז קריים אוף, שימו לב, 10 שקלים לקילוגרם, חזה אוף שלם, 3 קילוגרמים ב-70 שקלים. עכשיו, הנה עוד מבצע שווה, תקשיבו, שקיות אוכל, ילדים, לא חבילה אחת, שימו לב, 3 חבילות 10 שקלים, ליצ'י ארוז 10 שקלים, קפה טורקי 200 גרם 10 שקלים, שמפו ורקה חוואי 650 מיליליטר, יחידות 10 שקלים, ועוד ועוד. בקיצור, אנחנו כאן, המחירים ביום רביעי בשבוע, זה יום שגם ככה אנחנו מתארגנים לקניות של הסופש, אז תעשו בדק בית מה צריך לקנות, בואו לכאן, תעשו את הקניות שלכם, ובואו להגיד לנו שלום. עד שבע בערב אנחנו כאן, מי סופר את השעות כשכל כך נהנים? גם צריך להגיד תודה לצוות היקר שדואג פה באמת שהכל יהיה מתוקתק ומסודר ונקי, ובעיקר שירות, אנחנו אוהבים שירות. אז דודו, בחזרה אליך, כפרה עליך, ותחזור אליי בהמשך, נמשיך להתקן אותך, מה אתה אומר?
0: איזה יופי, איזה יופי, איזה מבצעים, איזה חגיגה. רשת סלח דבח חוגגת 35 שנים לרשת, וזה סיבה באמת לכל המבצעים האלה. נטלי רותם, תודה, אנחנו ממש עוד מעט נחזור אלייך.
2: עכשיו ב-99.5 5-5 דודו אזולאי, דודו אזולאי. ו-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
3: 5-5
2: בוקר בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: 99.5
5: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים, שמפו מרקה חוואי 650 מיליליטר 2 ב10 שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר 2 ב10 שקלים.
6: סלח דבח ובניו,
5: כפוף לתקנון, עד 11 ביולי.
7: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים, עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
8: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצת העשייה.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים, 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
14: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
15: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
16: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
15: איך אתה חושב יצרו אותי?
16: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7, ב-99. 5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
17: 99, 5.
18: 5. ערב טוב. אני נסרין קדרי, ויש משפט שאומר... احنا بدناش اي زلمه يعني انا لا صرخه شوم جبر انا صرخه كذا

0: לא הבנתי, לא הבנתי, ככה אתה מסכם חברות שלנו, מי יותר צעיר? אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, אם ככה נראית חגיגה של 35, אני מוכנה באמת לחזור בכל מחיר. זה נהדר לראות מה שקורה כאן, כי בכל זאת 35 שנים לסופר זה לא הולך ברגל, בטח לא רשת כזאת, ושגם מתרחבת מאוד, אתה יודע, גם כל כך הרבה שנים וגם מתרחבת, זה אומר שזה טוב, וכשזה טוב זה טוב. אז הנה ממשיכים, אני מאחלת לעצמי להיות פה בחגיגות ה-70 גם ומעלה. בקיצור, או שלא, לא יודע. טוב, בכל מקרה, נראה לה נכנסת אותי, דודו, באמת. בקיצור, אנחנו חגיגים כאן לרשת סלח דבח, משדרים לכם מהסניף בצ'ק פוסט, ויש כמובן חגיגה בכל הסניפים, אז כל מה שתקף כאן, תקף הרבה מאוד מהסניפים, פשוט פחות אותי, אני פה, אוקיי? אני רק פה, אני פה עד השעה 7 בערב, כי יש חגיגה, כי יש חגיגה של מחירים, אנחנו יום רביעי בשבוע, צריך להתארגן לקניות של הסופש, ואין טוב כמו להיות כאן, כשבעצם דבח בחגיגה של ה-35, החליטה שהיא מוכירה את הקהל שלה, אלה שהולכים איתה לאורך כל השנים, והיא עושה את זה עם מבצעי ענק, עם מחירים יוצא דופן, עם אפנינג משפחתי, פרסים והפתעות, ובעצם רק התחלנו את הבוקר, כן? אבל אני בטוחה שעוד הרבה דברים יהיו כאן, גם מחר צריך לומר, מחכים כאן, יהיו כאן הרבה הפתעות, גם איפורי פנים לילדים והרבה שמח, אז שווה לעקוב גם אחרי הדבר הזה. בכל מקרה אנחנו כאן, ואני קוראת לכל מי שמאזין לנו להגיע, קודם כל חנייה יש, אתם יודעים, לא צריך לספר לכם, וגם מחירים טובים. שזה אני כן אספר לכם. שימו לב, למשל ופל אליט 500 גרם ב-10 שקלים בלבד. שימו לב, כל מה שאני אגיד עכשיו זה 10 שקלים. ליצ'י ארוז 10 שקלים. אננס מיובה גם כן 10 שקלים. פסטה אוסם 3 יחידות 10 שקלים. שקיות אוכל מארז 3 חבילות 10 שקלים. מגבוני הגיס שלישייה 10 שקלים. שמפו עומר הקח הוואי 650 מיליליטר 2 יחידות 10 שקלים. בקיצור, הרבה מאוד מבצעים, הרבה מאוד הנחות באמת ייחודיות לדבח בכל הסניפים, אבל אנחנו כאן, בצ'ק פוסט. אז תניעו ותגיעו, בואו לראות אותנו, בואו לעשות הקניות שלכם. וגם נורא יפה כאן, הכל נורא מסודר, כל שנייה מסדרים פה איזה פינה, אני לא זוכרת אף סופר שמקפידים לסדר אותו ולטפח אותו בצורה כזאת. זהו, אז אני פה, תבואו לחגוג איתנו, 35 שנים לרשת, סלח דבח, דודו, חזרה אליך נשמה.
1: יפה, איזה כיף זה, 35 שנות חגיגה, ואתם אשר הציבור מוזמן להגיע כמובן, לחגוג יחד איתו את כל המבצעים תורפים אליי, על אלפי מוצרים דרך אגב. נטלי רותם, תודה רבה לך בשלב הזה, אנחנו נחזור אליכם עוד מעט אלייך, ועכשיו, הנה הדבר הזה.

עומר אדם, תהום. איזה שיר ענק זה. עכשיו שרית חדד ואגם בוחבוט מתוך ההופעה בקיסריה אפשרות ביחד את שירי דיכאון ותצא לי מהראש. איזה יופי של דבר.

0: ב-99.5. דודו אזולאי.
1: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
14: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב-5 שקלים. קילו קמח לבן ב-3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
15: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
16: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.

0: חמש.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: ובשתים עשרה בצהריים, שירן גולדשטיין.
3: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים קילו קריים אוף בעשרה שקלים שלושה קילו חזה אוף שלם ב-70 שקלים שלושה קילו שניצל אוף ב-90 שקלים שלושה קילו בשר בקר תחון ב-100 שקלים
4: סלח דבח ובנהב
3: כפוף לתקנון עד 11 ביולי
5: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה חייבים לטעום גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושרד להזמנות 04-60-50-64 סוויט בר, טעם שלא שוכחים
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון התקשרו כוכבית 3537
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם
8: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים לאומי, רק מספר אחת יכול על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026
9: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים מונדיאל 2026 רואים ממולר וקונים מיוחננוף
10: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
11: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
12: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית
14: מה לכלל פעילות העמותה.
15: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
3: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים אבטיח מתוק בשקל לקילו שלוש יחידות פסטה אוסם 500 גרם ב-10 שקלים רביעיית טונה ויליגר 140 גרם ב-10 שקלים ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים שלוש יחידות ב-10 שקלים 200 גרם קפה טורקי אליט ב-10 שקלים
4: סלח דבח ובנהב
3: כפוף לתקנון עד 11 ביולי
2: מיד אחרי החדשות
1: זה חם, זה חם
0: שירן גולדשטיין
1: 99, 5
4: 5
16: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות
17: שלום רב השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את המשטר באיראן, כינה את אנשיו נבלות וחלאות אדם ואמר כי הוא שונא אותם. טראמפ הדגיש כי בראייתו הפסקת האש נגמרה וכי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, והוסיף כי הכוחות האמריקנים תקפו הלילה בעוצמה יעדים באיראן. הוא ציין כי ארצות הברית הקטה בהם פי 20 מבעבר, וכי מדובר באנשים חולים מאוד שמשהו חולה בראשם. בזבזנו זמן איתם, אין להם מושג מה הם עושים. הם סרטן וצריך להוציא את הגידול הזה מהר, כך הנשיא האמריקני. בתוך כך, טראמפ מאשר באופן רשמי כי ימכור לטורקיה מטוסי F-35. אני לא אוהב את הדברים שנתניהו אמר על טורקיה והנשיא ארדואן. ארדואן לא אוהב את נתניהו ונתניהו לא אוהב את ארדואן. לטענתו זה נורמלי שהם לא אוהבים את טורקיה, כי היא מעצמה צבאית גדולה מאוד, ועכשיו הם גם יקבלו את מטוסי ה-F-35, כך לדבריו. רשות הבטיחות התעופתית של האיחוד האירופי הורתה לחברות התעופה שלא לפעול במרחב האווירי של איראן ועיראק על רקע המתיחות המתמשכת באזור והאפשרות לפעולה צבאית נוספת במרחב. ההנחיה החדשה בתוקף עד 31 באוגוסט, לאחר שההנחיה הקודמת שכללה גם את לבנון, פוקעת היום. המתיחות בקואליציה סביב חוק יסוד לימוד התורה מחריפה. ביהדות התורה הבהירו כי לא יסכימו לשום שינוי בנוסח החוק, לאחר שיושב ראש הקואליציה אופיר כץ ביקש להוסיף אליו סעיפים שיבהירו כי גם ללוחמי צה"ל יינתן מעמד ערכי שווה לזה של לומדי התורה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי בסביבת כץ זוהמים על ההודעה שלטענתם פורסמה בניגוד לסיכומים שהושגו בפגישה עם חבר הכנסת גפני. מנגד, בכיר בדגל התורה הזהיר כי אם הליכוד לא יעמוד בסיכומים שנתניהו התחייב להם, יהיו לכך השלכות מיידיות. פרשת האונס הקבוצתי ברמלה. חשוד נוסף פלסטיני בשנות ה-20 לחייו נעצר הלילה בכפר יאטה שבדרום הר חברון. במשטרה אומרים כי מעצרו התאפשר בעקבות מאמצים מודיעינים שנמשכו לאחר מעצר חשוד ראשון בפרשה בסוף השבוע. לפי החשד, הצעירה הובאה בשבוע שעבר לדירה באזור מגורי פועלים ברמלה, ושם נאנסה בנסיבות מחמירות על ידי כמה מעורבים. כתבנו אבי כהן מוסר כי החשוד הועבר לחקירה בתחנת רמלה, וכי המשטרה תבקש את הארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
17: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
14: דלתות פנים?
18: רב בריח.
14: דלתות פנים איכותיות?
18: רב בריח.
14: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
18: רק רב בריח.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, ינסו להוריד אותי ולא יצליחו. שלום לכם, כמעט 5 דקות אחרי חצות היום, אתם על רדיו 5, באנו לעשות שמח 3 שעות של יאללה בלבלי אותו ועניינים, ובדרך אליכם הכנתי לכם שריף והסלה ומושיק אפיה ומה לא, ואתם על רדיו 5, והכי חשוב שאנחנו יחד ואף אחד לא יצליח להוריד אותנו. רק למעלה. הופ, למעלה, למעלה, למעלה. ווליום למעלה גבוה חזק. וולקאם, וולקאם, וולקאם, רדיו 5 גם באפליקציה. הכנתי לכם פרסים, אנחנו כאן יחד. עד שיגידו לי די. הופה. וגם אז, זה יהיה בסדר. לא אקח את זה אישית. על כך שיהיו מרוצים, זה מה שחשוב לי.

ועכשיו, בלי להתבלבל, אנחנו עוברים לכוכב עולה שהשיר שלו הפך להיות בעצם המנון מדינה. ממש שיר להיט היסטרי עכשווי, שהופך רוקם אור וגידים של קלאסיקה. אז קבלו את נווה לוי. אתם על רדיו חם אש.

0: ועכשיו רדיו חמש, כמו שאמרתי קודם, אנחנו עם הרבה מאוד הפתעות היום, וההפתעה הזאת היא נטלי רותם. מה קורה נטלי?
1: היוש, אני הפתעה, לא, ההפתעה היא שרשת סלח דבא חוגגת 35 שנים, שירתי, זו ההפתעה האמיתית, כי באמת לא להאמין שכבר הם 35 שנים של איכות, של שירות, של מקצועיות, של שפע, של מבחר, של מחירים, של קהל לקוחות באמת אמין ומה שנקרא לגמרי שהולך איתם לאורך כל הדרך, ועל זה הם מוכרים תודה. אז צריך לומר, אנחנו היום פותחים חגיגה של כמה ימים, של מבצעים, של הוקרת תודה מטורפת של הרשת הזאת לקהל הלקוחות האדוק שלה. זה הדרך שלה להגיד להם תודה על כל כך הרבה שנים שהם הולכים איתה את הדרך, ויש הרבה לקוחות שרק פה עושים את הקניות שלהם. ועכשיו אנחנו נמצאים פיזית, האולפן הנודד שלנו נמצא כאן ברשת סלח דבא, אבל בסניף בצ'ק פוסט. אבל צריך להגיד שהחגיגה הזאת נפתחת בכל הסניפים, זאת אומרת יש כאן מחירים, לא רק מחירים, אבל בעיקר מחירים מאוד מאוד זולים. ואני מדברת על, כשאני מדברת על מחירים זולים, אני מדברת על 10 שקלים לכל כך הרבה מוצרים, שאני תכף אחשוף בפניכם לדוגמה. ואנחנו גם יום רביעי, זה רגע לפני סוף שבוע, לא תגידו בנו ביום ראשון וכבר קניתם ועכשיו באים. לא, לא, הם ידעו טוב מאוד מתי עשינו לכם את המבצעים האלה, כדי שבאמת עגלת הקניות לשבת תהיה מאוד מאוד זולה. ותוסיף לזה, שירתי, שממחר אז גם יש הרבה פעילויות בתוך הסניפים, גם לילדים. אני ככה ניסיתי לדלות מה עוד מחכה, אז יהיה פה גם מתנפחים, אולי בלונים, ואיפור לילדים, ובלי קשר גם למבוגרים, כמובן, הטבות ופינוקים. אז החגיגה רק החלה. עכשיו, כשאני מדברת על חגיגת מבצעים, שימו לב על מה אני מתכוונת בהמון מחלקות. בשר למשל, אוקיי? קרעים עוף 10 שקלים לקילו. חזה עוף שלם, 3 קילוגרמים, 70 שקלים. שניצל עוף טרי, 3 קילוגרמים, 90 שקלים. פילה סלמון טרי, 79 שקלים ו-90. מאוד מאוד נמוך המחיר הזה למי שמכיר וצורך סלמון יודע. אבטיח, 1 שקל לקילוגרם. ענבים ירוקים, 10 שקלים לקילוגרם. ליצ'י ארוז, 10 שקלים. אננס מיובא, 10 שקלים. פסטה אוסם, 3 יחידות, ב10 שקלים. שקיות אוכל, מארז, 3 חבילות, 10 שקלים. ועוד ועוד, אנחנו באמת לא נרחיב את העירייה, כי תבואו, שימו לכם עגלה ויאללה, קדימה, מחכים לכם. כי בכל זאת חגיגת יום הולדת, שכמו שאמרתי, עוד הרבה מעבר למבצעים, אלה 35 שנות אמון של הציבור, של איכות ללא פשרות, של טריות יומיומית, חוויה משפחתית. אז הנה, יום רביעי בשבוע, זה עוד לא הטירוף של החמישי, זה הרגע לפני, אנחנו כאן, יש לכם את כל הסיבות להגיע. אז כאמור, אנחנו פה בסלח דבח בצ'ק פוסט, אבל ההטבות תקפות כמובן בכל הסניפים שלהם, ובואו לחגוג איתנו 35 שנים לרשת סלח דבח הנפלאה הזאת. אז אנחנו נתראה, שירתי, נחזיר אליך, ואנחנו נמשיך להתקן בהמשך השידור.
0: תודה רבה, נטלי רותם.
2: זה חם, זה חם, זה חם.
0: ושימו לב, השבוע אנחנו חוזרים לשתף פעולה עם אינדיגו, חברת הפיננסים שעוסקת בהחזרי מס, עם 72 קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בהחזרי מס. למשל, אם יצאתם לחלט בשש השנים האחרונות, בבקשה, הנה קטגוריה. אם נולדו לכם ילדים, גם כן. אם שילמתם ביטוחי חיים, או מכרתם דירה, או אולי תרמתם לעמותה, מגיע לכם כסף בחזרה. חייגו עכשיו, כוכבית 2432, כוכבית 2432. בהמשך נדבר כאן עם נציג מחברת אינדיגו פיננסים, שייתן פרטים חשובים בנוגע להחזר המס שמחכה לכם. עכשיו, בכוכבית 2432.
2: 99.5
3: הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
2: סלח דבח ופניו,
3: כפוף לתקנון, עד 11 ביולי.
4: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
10: מסגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מסגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית
13: לכלל פעילות העמותה.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. השלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
18: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
20: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
19: איך אתה חושב יצרו אותי?
20: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאיר

0: הרשימה עוד ארוכה ממשיכה, ואנחנו עוד מעט נשמע למה כדאי לחייג כוכבית 2432 עם בדיקת זכאות ללא עלות לרוב הסחירים שלא עושים את זה. חברים, מגיע לכם החזר מס ואתם מפספסים, אז חייגו כוכבית 2432. ועכשיו נשמע את כל הפרטים מנאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים. שלום נאור.
1: שלום שלום, מעניינים.
0: אז בוא נתחיל ככה מההתחלה, ואנחנו נשמח לסקירה כללית על חברת אינדיגו פיננסים.
1: תראה, אנחנו בגדול מתעסקים בהחזרי מס, כמו שבעצם אמרנו ודיברנו על זה כל השבוע. אותם מאזינים שבאמת התקשרו אלינו כבר, מבינים אולי כמה כסף מגיע להם, על מה מגיע להם, ועל איזה סעיפים מגיעים להם. כי בסוף אנחנו, שאנחנו עושים החזרי מס לסחירים, אנחנו בעצם צריכים להבין רק דבר אחד, למצוא את הטעות, למצוא את העודף מס, למצוא את זה ששילמנו יותר מס ממה שהיה צריך. עכשיו, איך אפשר לעשות את זה? על ידי, קודם כל, זה שאנחנו ממש יודעים את כל הפרטים, שזה אומר שאנחנו צריכים לאסוף מידע על כל השש שנים האחרונות, להבין טוב מאוד, אוקיי? האם באמת אנחנו ככה שילמנו יותר ממה שצריך, ומהצד השני אולי יש לנו קריטריונים שיכולים להציל אותנו, מה שנקרא. עכשיו, איך עושים את זה בצורה נכונה? יש 72 קריטריונים, וואו, שבהם ניתן לעשות החזרי מס. עכשיו, אני אשאל אותך רגע שאלה, שירן.
0: אוקיי.
1: כמה אנשים אתה מכיר בשנים האחרונות שאפילו עשו מילואים?
0: תקשיב נאור, בשנים האחרונות המון.
1: המון. אז אתה מבין שבעצם קרה פה איזו סיטואציה שהיא לא רגילה. בן אדם עזב את מקום העבודה שלו רגע, בסדר, עזב במרכאות, והוא פשוט עכשיו עושה מילואים. עכשיו, הוא מקבל כסף או מביטוח לאומי או מהמעסיק שלו, אבל על שנת 25 הוא זכאי רק על השנה הזאת, אם הוא ביצע מעל 30 ימי מילואים, הוא זכאי ל-12,000 שקלים. זה 4 נקודות זיכוי, שבעצם מגיעות לאותם שכירים. אבל, רגע, יש עוד סיטואציות. כמה אנשים אתה מכיר שיש להם משכנתה במדינת ישראל?
0: וואי, וואי, תקשיב, זה... למי אין, תגיד?
1: למי אין? אז יופי. אז לכל מי שיש, תגיד לו דבר אחד מאוד פשוט. אתה מכיר את זה שמכריחים אותנו לעשות ביטוח חיים על המשכנתה?
0: נכון.
1: או ביטוח חיים פרטי דרך אגב.
0: אוקיי.
1: אז המדינה באה ואומרת לנו דבר אחד, תבטח את עצמך, תדאג לעצמך, אני אתן לך הטבת מס של 25% בחזרה ממה ששילמת. לא כסף טוב?
0: וואי וואי.
1: אגב, רק על הסעיף הזה אנחנו מדברים על 3,000 שקלים בשש שנים.
0: מטורף. זה המון כסף.
1: אנחנו מדברים על החזר ממוצע. זה המון המון כסף,
0: המון
1: אבל
0: כסף.
1: הרבה שכירים מוותרים על זה כי הם פשוט לא יודעים. עכשיו רגע, אולי... אתה מכיר את ה... בשנים האחרונות תרמנו להרבה עמותות, נכון?
0: אוקיי, למה, מה, זה גם מזכה?
1: אתה רואה? אז כל מי שתורם לעמותות, בתי כנסת, בקיצור, עמותה מוכרת עם סעיף 46, אנחנו בגדול הולכים ומגישים למס הכנסה, ואומרים להם, או, הנה, שירן תרם 1,000 שקלים, מגיע לו 35%, דהיינו, 350 שקלים בחזרה.
0: וואו. זה הרבה מאוד כסף.
1: אבל התרומה שלך, עכשיו יש כאלה שעושים מעשרות, יש כאלה שעושים הרבה דברים. יכול להיות אולי סיטואציות בחיים אחרות. יכול להיות אולי אנחנו גרים ביישוב מזכה, יישוב שבעצם מקנה הטבת מס גדולה יותר, אוקיי? ואנחנו פשוט לא התקענו בזמן, או החלפנו מקומות עבודה, או שנולדו לנו ילדים, או שחתמנו אפילו אבטלה, או שאפילו היינו בחל"ת. בקיצור, די, יש פה הרבה סיטואציות. נראה לי שהצלחנו קצת להעביר חלק, ואתה יודע, אני אגיד לך סכומים, אני אזרוק לך סכומים באוויר שהלקוחות שהחזרנו להם השבוע החזרים. אוקיי? קודם כל, שים לב, מתחילת השבוע אנחנו מדברים ביום ראשון, אני ואתה, נכון?
0: אוקיי, בוא נשמע.
1: שים לב, אנחנו החזרנו עד כה 700,000 שקלים.
0: וואו, זה מטורף. איזה
1: 700,000 שקלים. זה לא מעט כסף, אבל היום לא מפתיע אותנו בממוצע, אנחנו מחזירים כל שבוע, בוא נגיד, בסביבות 1.5 מיליון. אז אנחנו נסיים בקצב הזה, אני מאמין.
0: בהחלט, אבל כמובן שקודם כל חייבים להזכיר שהבדיקה, בדיקת הזכאות, היא ללא עלות, ולכן יש לכם רק מה להרוויח. תתקשרו עכשיו, כוכבית 2432, כוכבית 2432, ועכשיו גם הטבה בלעדית רק למאזינים שלי, נכון אור?
1: חד משמעית, אז זו רק שהבדיקה ממש בחינם. זה אומר שאנחנו בעצם הולכים לבדוק לכם בחינם, אם מגיע לכם החזרי מס, אתה צודק, מה שהם צריכים לעשות זה רק להתקשר לכוכבית 2432, אבל,
0: כן.
1: מהצד השני, שים לב, 10 מתקשרים.

0: הראשונים מקבלים גם את פתיחת התיק במתנה, שזה מתנה שווה, מדהימה, של כמה מאות שקלים. אגב, וגם אם לא, שתבין רגע מה המחירים אצלנו. זה אומר שאם יצא לך החזר, אוקיי, רק אם יצא לך החזר, שילמת. אם לא יצא לך החזר, לא שילמת כלום. אבל גם אם יצא לך החזר, שילמת עמלה של 114 עד 20% מגובה של ההחזר, מההחזר עצמו. אז ככה שתכלס, תחשוב על זה, לא שילמת מהכסף שיש לך, מהכסף שיביאו לך.
1: נכון, ולכן לא צריך...
0: זה יתרון מאוד גדול.
1: נכון, ולכן לא צריך לוותר, חברים. כל מי ששמע אותנו עכשיו, או רוצה לברר, או אפילו כבר... יודע בדברים שהוא שמע שמגיע לו כסף חזרה, כבר עכשיו להתקשר, כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, חברים, הטבה בלעדית, רק ל-15 המתקשרים הראשונים, עכשיו.
0: עשרת
1: הראשונים שמתקשרים, חברים, שמעתם, זה אפילו עוד יותר מצריך מכם למהר ולהתקשר, כוכבית 2432, ניסיתי, כוכבית 2432, כוכבית 2432, נור אזולאי, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן בשעה הבאה, אינדיגו פיננסים, תודה. תודה רבה, עכשיו אני רץ, עץ ורץ אלייך, נטלי רותם בחזרה אלייך, נטלי, מה קורה?
2: טוב, אין מה לרוץ, אין מה לרוץ, כי באמת לא צריך למהר. אני רק רוצה להגיד לכם ששלושה ימים לפחות לדעתי אנחנו נהיה פה בחגיגות 35 שנים לרשת סלאח דבח. אז שלום ובוקר טוב, צהריים טובים אפשר להגיד כבר למי שככה מאזין. אני נמצאת כאן ברשת דבח האהובה, הידועה והמוכרת, שם דבר. אנחנו יושבים פה בסניף של הצ'ק פוסט, אבל מה שאנחנו להגיד תקף לכל הסניפים. תקשיבו, סלאח דבח חוגגים 35 שנים. 35 שנים של פעילות עם לקוחות אדוקים וממש חלק מהמשפחה, והם החליטו שהם רוצים פשוט להודות לכם. זה הכל בחגיגה הזאת. הפעם הם יודו ללקוחות שלחו איתם את כל הדרך הארוכה הזאת, עם חגיגה של אפילו 4 ימים, מתקנים אותי פה, עם מבצעי ענק, מחירים יוצאת דופן, הפנינג משפחתי, פרסים והפתעות, ומעל הכל מחירים. כי באמת דבח ידוע בשפע שלה, בניקיון שלה, ברמת השירות שלה, שהם לא בלתי מתפשרים, אבל במיוחד לימים האלה גם עושים פה חגיגה של מבצעים שככה תיהנו אפילו עוד יותר, והם עושים את זה בחוכמה לקראת הסוף שבוע, שאנשים ככה נערכים לקניות, אז ככה זה בהחלט יוצא משתלם במיוחד. תקשיבו, אני מדברת על מחלקות בשר, דגים, ירקות, פירות, באמת מהמתקדמות בישראל, וככה גם המחירים. אנחנו מדברים על, למשל, במחלקת הבשרים, שימו לב, חברים, שניצל עוף טרי, 3 קילוגרמים תמצאו כאן ב-90 שקלים, בקר, טחון, 3 קילוגרמים, ב-100 שקלים בלבד, פילה סלמון טרי, 79.90 שקלים לקילו. אנחנו מדברים גם על מחלקות היבשים, פסטה אוסם, 3 יחידות תמצאו ב-10 שקלים, ואפל אליט, 500 גרם, 10 שקלים, דורדורנט אקס, 150 מיליליטר, 2 יחידות שלו, תמצאו ב10 שקלים בלבד, הרבה מעבר למבצעים. אני יכולה להגיד לך שגם מתוכנן בהמשך, אפילו מחר, פעילויות פה לילדים, כך שזה חוויה שלמה, זה לא רק קניות, זו חוויה שלמה, וזו הדרך של דבח להוקיר תודה. ואנחנו צריכים להגיד, אנחנו כבר בשיתוף פעולה ארוך שנים עם הרשת המופלאה הזאת, וכל פעם מחדש אני נכנסת לסניפים ואני נדהמת מהמבחר, מהשפע, ובעיקר מהשירות. כי אני אחת כזאת שכשאני מגיעה לחנות, אני אוהבת שמשרתים אותי, אני יודעת שאני צריכה משהו, יש לי את מי לשאול, ואני לא צריכה לרוץ את כל הסופר כדי לחפש מישהו שייתן לי מענה. אז הנה, השירות פה הוא מעל הכל, המבחר, השפע, אין מחלקה שכל שנייה לא מסדרים, מתקנים, משפרים לרווחת האנשים פה. אז לקוחות יקרים, מי שמאזין, תגיעו לסניפים של דבח, אתם באמת רק תודו לנו על המחירים שיש פה, לנו, לא, לוקחת פה אחריות על המחירים, תודו לדבח על המחירים, ולנו שקראנו לכם להגיע, שלא תפספסו כמובן את הקניות לשבת, עושים פה בדבח, אבל אנחנו פה, עד 7 בערב, מחכים לכם ממדת השידור החיה שלנו, ונשמח לפגוש אתכם, כבר פגשתי לא מעט דרך אגב, הרבה הגיעו לפה, אז כיף, ובואו תגיעו, אני כבר את כולם ראיתי גם בקופות, סימן שזה טוב, זה טוב. ואנחנו פה כאמור עד 7, רשת סלאח דבח חוגגת 35, ואנחנו כאן נחגוג לה. אז בואו להגיד שלום, אנחנו בצ'ק פוסט כאמור. שירצי, חזרה אליך.
1: ועוד מעט זה גם קופצים עלייך בחזרה. תודה רבה בינתיים, נטלי רותם.
3: עכשיו ב-99.5. 5, 5. שירן גולדשטיין. 93.

0: רשת צלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. אבטיח מתוק בשקל לקילו, 3 יחידות פסטה אוסם 500 גרם ב10 שקלים, רביעיית טונה ויליגר 140 גרם ב10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. צלח דבח ובניו, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: מסך סמאר QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
11: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
12: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב5 שקלים רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאסה.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 5030.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב-10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב-70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב-90 שקלים, 3 קילו בשר בקר תחון ב-100 שקלים.
12: סלח דבח ובנב,
9: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
13: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
16: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
17: מיד אחרי החדשות.
18: זה חם, זה חם.
3: שירן גולדשטיין.
18: 99, 5. 5.
19: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את המשטר באיראן, כינה את אנשיו נבלות וחלאות אדם ואמר כי הוא שונא אותם. טראמפ הדגיש כי בראייתו הפסקת האש נגמרה וכי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, והוסיף כי הכוחות האמריקנים תקפו הלילה בעוצמה יעדים באיראן. הוא ציין כי ארצות הברית הקטה בהם פי 20 מבעבר, וכי מדובר באנשים חולים מאוד שמשהו חולה בראשם. בזבזנו זמן איתם, אין להם מושג מה הם עושים. הם סרטן וצריך להוציא את הגידול הזה מהר. כך הנשיא האמריקני. בתוך כך, טראמפ אישר באופן רשמי כי ימכור לטורקיה מטוסי F-35. אני לא אוהב את הדברים שנתניהו אמר על טורקיה והנשיא ארדואן. ארדואן לא אוהב את נתניהו ונתניהו לא אוהב את ארדואן. לטענתו, זה נורמלי שהם לא אוהבים את טורקיה, כי היא מעצמה צבאית גדולה מאוד, ועכשיו הם גם יקבלו את מטוסי ה-F-35, כך לדבריו. ציטוט חריג מהמפרץ. הפרשן הבכיר מאיחוד האמירויות, אמג'ד טהה, כתב ברשת איקס כי הלילה המשטר באיראן ישלם מחיר כבד. לדבריו, אם נאטו והאיחוד האירופי לא יעמדו לצד בחריין וכווית מול איראן, אז בעלות ברית אחרות ייקחו יוזמה. מועצת השלום החלה לקדם את שלב השיקום ברצועת עזה. מקור בכיר אמר לרשת סקיי ניוז כי חברות בינלאומיות הוזמנו להגיש הצעות לאיסוף ההריסות ברצועה כשלב מקדים לעבודות השיקום. לפי המקור, המכרזים הראשונים מתמקדים באזור רפיח שבדרום הרצועה. לאחר שהיה במגעים איתו ועם בני גנץ לחבירה משותפת לקראת הבחירות, טדי שמחי התייחס בסדרת המפגשים מדברים תקומה להחלטתו של יועז הנדל להצטרף למפלגה דווקא בראשות חילי טרופר.
20: אומרים לי כולם שבפוליטיקה הכל אפשרי, ואל תיקח את זה אישית. נגיד זה מעדינות, הופתעתי במהירות. כלומר, אין סיכוי שהוא סגר את זה מהפעם האחרונה שדיברנו למסיבת עיתונאים, כבר היה להם לוגו הכל וזה. אז כנראה במזוודה כבר היה לו כמה דפים לפני, אבל בסדר, למד אותה לקח.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
11: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
22: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, אתם ואתם ואני כאן יחד פותחים שעה שנייה עד שלוש כל יום, רדיו חמש, זה אתם ואני, אך ורק שמח, ביחד אנחנו כוח. יאללה, יצאנו לדרך, חמש, קדימה, תרימו ווליום.
3: שחמש

כן, חברים, השבוע אנחנו חוזרים לשתף פעולה עם אינדיגו, חברת פיננסים שעוסקת בהחזרי מס, עם 72 קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בהחזרי מס, והנה מספר דוגמאות. אם בשש השנים האחרונות יצאתם לחל"ת או נולדו לכם ילדים, אם שילמתם ביטוחי חיים, מכרתם דירה או תרמתם לעמותה, מגיע לכם כסף בחזרה. בדיקת זכאות ללא עלות עכשיו. בכוכבית 2432, כוכבית 2432. בהמשך נדבר כאן עם נציג מחברת אינדיגו פיננסים שייתן עוד פרטים חשובים בנוגע להחזר המס שמחכה לכם. ועכשיו התקשרו, כוכבית 2432.

0: איתי לוי, אתם על רדיו 5, ועכשיו אנחנו רוצים לתת לה לספר לנו בדיוק מה קורה עכשיו. תגידו שלום לנטלי רותם.
1: בא לי להגיד לכם, לכי תספרי לכולם שאת פה בדבר, כי הוא חוגג 35 שנים ויש פה אחלה הטבות, זה גם יכול להסתלב בעיניי בשיר נהדר. חברים, אז שלום, מצורי צהריים גם לך שירצי, אנחנו נמצאים כאן בסלח דבח, סניף הצ'ק פוסט, אבל כל מה שאני הולכת להגיד תקף בכל סניף דבח, כי רשת סלח דבח היקרה והמצוינת הזאת, יש לומר, חוגגת 35, זה הרבה מאוד שנים של עשייה כל כך משובחת, אנחנו יודעים שעסקים גם קורסים בימים המאוד קשים האלה שאנחנו עוברים כאן, המטלטלים במדינה הקטנה שלנו, אבל כשיש משהו שהוא כל כך חזק וכל כך טוב, אז הקהל של הלקוחות מוכיר את זה ויודע להצביע ברגליים בסופו של דבר, ולכן לכבוד חגיגות ה-35 של דבח, דבח הולכת לתת באהבה חזרה ללקוחות הנאמנים שלה, וזה יוצא לדרך היום למשך 4 ימים, בארבעה ימים הקרובים מהיום וקדימה. אז מעבר למבצעים, שזה מעל ומעבר, ותכף אני אספר לכם על המחירים, יש באמת הפנינג גדול שעוד הולך ויבנה עם הזמן. מחר אני יודעת להגיד לכם שיש פעילות לילדים, גם שמחר בכלל יהיה פה שמח בסניף. אנחנו כאן פותחים את החגיגות ומשדרים לכם מהצ'ק פוסט עד הערב עם המוזיקה שלנו ופוגשים אתכם, אבל לפני הכל התודה הגדולה של דבח מעבר לשירות המצוין. אני חייבת להגיד, אתם יודעים, אחד הדברים שאני לפחות תמיד אוהבת לבדוק בסופר, זה שתמיד יש לי עם מי לעזר, אם אני צריכה, את מי לשאול, ואיך אומרים, הם לא חסכו פה, אפילו לא על עובד אחד, כי באמת כל מחלקה, בכל מטר אתם רואים את העובדים המסורים שלהם כאן כדי לתת לכם שירות, ודואגים שכל פינה תהיה לילה או לילה מסודרת, מתוקתקת, שום דבר לא נמצא איפה שהוא לא צריך להיות, אבל בסופו של דבר מאות אלפי משפחות שבוחרות להגיע לכאן כל הזמן ינו מבאמת מבצעים מיוחדים לצד מחירי המולדת. עכשיו, על מה אני מדברת? תקשיבו, קפה טורקי למשל, 200 גרם, בואו ניקח את דוגמה, ב10 שקלים. זה הכל. פסטה אוסם, תמצאו 3 יחידות של זה ב10 שקלים. אננס מיובא ב10 שקלים. ענבים ירוקים, 10 שקלים לקילו. פילה סלמון טרי, 79.90 שקלים. גם בבשר, שניצל עוף טרי, 3 קילוגרמים, 90 שקלים תמצאו. גם ב... שימו לב, היגיינה, מגבוני אגיס, שלישייה ב10 שקלים, ועוד ועוד. אז תוסיפו את החגיגות, תוסיפו את ההפנינג הגדול שעוד יקרה. אני עוד עובדת פה על לסדר לכם עוד הפתעות למי שיגיע. אנחנו כולנו כאן בשביל לעשות לכם הרבה שמח. אז חברים, את הקניות בטח ובטח בסוף השבוע הזה אתם עושים רק בסלח דבח. בואו תגידו לנו שלום, אנחנו פה עד 7 בערב ומחכים לכם, יש פה אחלה אווירה. שכחתי כמה אפשר ליהנות מלעשות סיבוב בסופר. כשאתם מגיעים לפה זה ממש ככה. בואו תראו בעצמכם. סלח דבח, 35, מזל טוב חברים, אנחנו פה לחגוג איתכם, בואו להגיד לנו שלום.
0: אז תודה רבה נטלי רותם, אנחנו נחזור אלייך בהמשך.
2: 95.5
3: הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
7: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
10: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר 2 ב10 שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר 2 ב10 שקלים.
11: סלח דבח ובנהב,
10: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
12: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כן, חברים, אנחנו בשבוע מאוד מאוד מיוחד, ואני ממש ממש שמח שאני יכול לשאול עוד כמה שאלות שנותרו לי מהמפגש הקודם שלנו כאן בשעה הקודמת עם נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים. כי חברים, אם בשש השנים האחרונות הייתם בחל"ת או נולדו לכם ילדים, או אם אתם משפחה חד הורית או בעלי ביטוחי חיים, והרשימה עוד ארוכה, מגיע לכם החזר מס בכוכבית 2432, בדיקת זכאות ללא עלות, כוכבית 2432. שלום נאור.
1: שלום שלום, מעניינים.
0: תודה רבה שחזרת אליי. אז בוא נתחיל, למי שככה לא היה איתנו במפגש הקודם, תן לנו איזו סקירה כזה של מה שאתם יודעים לעשות בחברה באינדיגו.
1: תודה רבה, אני אגיד לך את זה בצורה פשוטה. בבקשה. אני אתן לך דוגמאות על אנשים אמיתיים שפשוט השבוע התקשרו וקיבלו החזר מס. מה אתה אומר, זה יותר טוב?
0: בוא נשמע, על מה מדובר?
1: יאללה, אז חזי, אתה מכיר את חזי? מקריית אתא?
0: חזי מקריית אתא, מה איתו?
1: מה איתו? הוא קיבל מאיתנו החזר של 12,000 שקלים. החזר מס מגניב, נכון עד כה?
0: מאוד.

0: 12,000 שקלים.
1: יפה אוקיי. מאוד.
0: רוצה עוד דוגמה?
1: אני אשמח.
0: יאללה, שים לב. אני יכול לשחק ארץ עיר כבר מרוב הערים שהתקשרו אלינו.
1: ממש.
0: יש לך גם מלא מאזינים במרכז, ידעת?
1: נכון, בעיקר, הרבה מאוד. וואו, יפה.
0: מלא מאזינים במרכז.
1: נכון, באמת, נכון, נכון מאוד. איזה כיף. אז מה, מה מצאת?
0: כשאנחנו מדברים לקוחות, כן. והם פתאום אומרים לנו, מה, תל אביב? כן. באמת? איזה יופי.
1: איזה כיף.
0: אז לא ידענו את זה. מגניב, אז כן, יש לכם רדיו מעולה. אז ככה.
1: תודה.
0: אז שים לב, אורלי קיבלה החזר. של 17,000 שקלים, על זה שבסך הכל, בסך הכל, נולדו לילדים בשש שנים האחרונות, אוקיי? נולדו שתי ילדים במספר, ושהם נולדו, היא פשוט, זה טעות שקורית להרבה אנשים. יש פה את העניין הזה עם הלידה בקיץ, דיברנו על זה כבר. היא ילדה בחודשי הקיץ, ומה שקרה, היא נכשרה בחופשת לידה חצי שנה. עכשיו, היא חזרה למקום העבודה שלה רק בשנה החדשה, אוקיי? עכשיו, איך היא התגרה? איך היא אמרה לי, אני מסודרת. איך שחזרתי למקום העבודה, התקנתי את הילדים שלי בתלוש. אמרתי לה, רגע, אין בעיה מעולה, אבל מה עם השנים אחורה? מה עם שנת הלידה? לא התקנת את הילדים החדשים. אומרת לי, מה, זה לא מעודכן אוטומטית מהרגע שיצאת מהבית חולים עם הצמיד הזה של ביטוח לאומי? אמרתי לה, לא. זה לא מעודכן. והחזרנו לה באמת את כל מה שהיה צריך להגיע לה, ואנחנו ממש בדקנו בצורה יסודית. תגיד, אני אשאל אותך שאלה.
1: מה?
0: זוכר שדיברנו על המזונות של הגרושים שמשלמים מזונות?
1: כן, כן, בטח.
0: יופי. אז זוכר שאנחנו אמרנו שגרוש שמשלם מזונות, על כל שנה מגיע לו 3,000 שקלים, נכון?
1: נכון.
0: יאללה. אז אופיר קיבל מאיתנו החזר. שים לב, הוא 4 שנים משלם מזונות. תיקח רגע מחשבון, שירן, אני חייב את העזרה שלך, אני לא יודעת שהם מספרים כאלה גדולים.
1: קדימה.
0: יאללה, 3,000 שקלים כפול 4, כמה זה יוצא?
1: 12,000 אפילו בלי מחשבון, אני אומר לך.
0: אתה מבין אבל? אנחנו דיברנו על זה. דיברנו על זה כל כך הרבה. אמרנו, חבר'ה, אתם גרושים, אתם משלמים מזונות, מגיע לכם 3,000 שקלים על כל שנה.
1: יפה מאוד, וואו.
0: תחזירו את השנים ששילמתם מזונות. זה ההחזר שלכם, בלי להתקשר אפילו. בקיצור, נראה לי שהבנו.
1: כן. אז כדאי אולי שבאמת רק ניתן פה...
0: שבוע מסיבי.
1: את הטלפון, נכון? מה אתה אומר?
0: ברור, ברור.
1: אז כוכבית...
0: לעוד מישהו עוד לא זכה והתקשר.
1: אז רגע, רגע, קודם כל חברים, יש לכם עוד מעט הטבה מיוחדת כאן אצלי בשידור חם, רק בכוכבית 2432 באינדיגו פיננסים, אתם מתחילים כבר לקבל את התמונה, מגיע לכם כסף בחזרה, אתם קודם כל מתקשרים, כוכבית 2432, נכון אור?
0: אז קודם כל כן, יש לכם בעצם בדיקה ראשונית, מקיפה, יפה. בחינם, אתם מפסיקים את הדילמה הזאת של אם אני זכאי, לא זכאי, הכל בסדר, תקשרו פשוט לכוכבית 2432, אתם תקבלו נציג מהמם על הקו שיולך להגיד לכם תוך 10 דקות אם אתם זכאים להחזרי מס, ולמהירים ביותר אנחנו עושים הטבה מדהימה. שימו לב, 10 המתקשרים הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 2432 ויוצאים זכאים להחזר מס, מקבלים מאיתנו את פתיחת התיק במתנה, זה כל איסוף הניירת, זו מתנה שווה של כמה מאות שקלים. תעשו לעצמכם את הטובה האישית הזאת, 4 מתוך 5 שכירים בישראל זכאים להחזרי מס. זה יכול להיות אתם, זה לא יכול להיות אתם, אתם תוכלו לדעת רק אחרי שתרימו טלפון. כוכבית 2432, צאו לדרך.
1: חברים, צאו לדרך, רק 10 הראשונים, לא להתבלבל, כוכבית 2432, ואתם מתקשרים, כוכבית 2432, איזה הטבה בלעדית, רק למאזינים שלי באינדיגו פיננסים, והכסף כבר בדרך חזרה אליכם. כוכבית 2432, מתקשרו עכשיו, כוכבית 2432. נאור אזולאי, אני מאוד מודה לך, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
0: שמחתי לעזור, ביי.
1: איזה כיף. תודה, תודה. ועכשיו אני קופץ אלייך, נטלי רותם. היי נטלי.
2: היי שירתי, צהרי צהריים. טוב, עכשיו אחרי שבדקתם ווידאתם שמגיע לכם כסף, אני מצאתי מקום נהדר לבזבז אותו בו, ואני אגיד לכם למה. אנחנו נמצאים ברשת סלח דבח ובנה, ושתשאלו למה, אז אני אענה לכם, שאלה נהדרת בעיניי, כי רשת סלח דבח חוגגת 35 שנים. 35 שנים באמת של מבצעים יוצא דופן, של קהל לקוחות אדיר שהולך אחריהם, של טריות, של שירות, של מצוינות ואיכות ללא פשרות. עכשיו, אנחנו כאן נמצאים בצ'ק פוסט, אבל כל מה שאני הולכת להגיד תקף לכל הסניפים של דבח, כן? ויש לו...

0: מעט, אז אתם יכולים לגשת לסניף שקרוב אליכם ופשוט להתפנק. כי היום במיוחד, החל מהיום, למשך 4 ימים, יש פה חגיגות יום הולדת שיבואו לידי ביטוי בעיקר במחירים, אבל בטח לא רק, יש פה עוד הרבה הטבות ומתנות שיחולקו, ומחר יש פניג לילדים עם איפור פנים ודברים חמודים כאלה שיעשו להם גם את הקיץ וגם את היום הולדת, כי ביום הולדת צריך לחגוג, ומי שיודע לחגוג באמת, אז זה בהחלט סלח דבח. ויש להם מבצעים שאתם חייבים לשמוע. קודם כל ככה, למשל, אבטיח, מי לא אוהב אבטיח בקיץ? שירצי, אני יודעת שאתה אוהב אבטיח, אני יודעת. תקשיב, אז שקל לקילו, נו, איפה הוא מצאת כזה מחיר? תגיד לי. שניצל עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-90 שקלות בלבד. דורדורנט אקס, 2 יחידות, 10 שקלים. שמפו מרכך הוואי, 650 מיליליטר, 2 יחידות, 10 שקלים. מה עוד? סגיות אוכל, 3 אריזות, 10 שקלים. פסטה אוסם, 3 יחידות, ב-10 שקלים. ואני כאילו, אתה יודע, אני אומרת את זה כזה בהלצה, אבל זה מחירים שבאמת אי אפשר להאמין להם עד שלא תגיעו ותבינו אלה המחירים, זה באמת לא צחוק, אלה המחירים על המון המון מוצרים, ממחלקות הבשר והדגים והירקות והפרות והיבשים והשוקולדים וההיגיינה וכו' וכו' וכו' בכל המחלקות. ומה שאני עוד יותר אוהבת בדבח, מעבר זה שיש להם מאוד לקוחות, מאוד פעיל ומאוד מרשים שכל הזמן מתמלא, אני יכולה להגיד לך, אני פה מ-10 בבוקר ולא מפסיקים להירשם שם, כי כבר רואים, כבר באים, רואים את המחירים ומבינים שפה רוצים לעשות את הקניות. יש פה חנייה, יש פה שפע, יש פה מלא עובדים, שזה נורא נורא כיף שיש תמיד בכל פינה מישהו שנותן שירות, כל מה שהופך סופר מטוב למצוין באמת. וזו סלח דבח, אנחנו איתם בשיתוף פעולה כבר כל כך הרבה זמן, ואני כל כך שמחה על זה, כי סלח דבח זה באמת המשפחה הנוספת שלנו כאן. כל פעם מחדש כשאומרים מבצעים זה עד הסוף, כשאומרים שירות זה עד הסוף, ואנחנו כאן לחגוג איתם. אז הנה, 35 שנים שלא הולכות ברגל, אנחנו פה כאמור בסניף הצ'ק פוסט עד השעה 7 בערב.
1: יפה.
0: אבל מי סופר? וכמובן כל ההטבות תקפות בכל הסניפים. בואו תגידו לנו שלום, בואו לחגוג, ואני כבר מציעה, תקשיבו, להקדים. יום רביעי, זה יום שמתחילים להרגיש את העומס בסופרים, בואו בזמן כדי ליהנות מכל הטוב הזה, לפני שהמדפים פה מתחסלים, מחר על אחת כמה וכמה תארזו את המשפחה ואת הילדים ובואו לחגוג, כי הנה מובטחת. כמו שרק דבח יודעים לעשות. אז עד כאן בינתיים, ואנחנו תחזיר את השידור אלינו בהמשך.
1: תודה רבה, נטלי רותם. עוד מעט חוזרים אלייך.
2: עכשיו ב-99.5.
3: 5-5.
2: שירן גולדשטיין.
3: שירן גולדשטיין.
4: ושלום,

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפובילי

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אנילאב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: בכל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

אהבה מהשמיים, רובי לוי, אתם על הרדיו 5, עכשיו 9 דקות לפני 2, ואנחנו סוגרים את השעה הזאת, מיד חוזרים לעשות לכם שמח עד 3 יחד, תהיו מוכנים.

0: אין לווי דוט אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: בום! מחירים של פעם! בלי כוכביות ובלי קנייה מעל! צריך להגיע כדי להאמין! 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי! 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד! בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון!
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C חדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
7: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 5030.
9: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
10: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר.
17: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
19: מיד אחרי החדשות.
20: זה חום, זה חום.
2: שירן גולדשטיין.
20: 99.5.
0: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר ההגנה האמריקני פיט הקסט ביטל את ביקורו בישראל. מוקדם יותר היום תקף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את המשטר באיראן והצהיר כי מבחינתו הפסקת האש נגמרה. זאת שעות לאחר התקיפות האמריקניות באיראן בתגובה לתקריות במצר הורמוז. עוד אמר טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה, הם סרטן וצריך להוציא את הגידול הזה מהר, כך הנשיא האמריקני. סוכל ניסיון הברחה של אלפי סיגריות לרצועת עזה. הסיגריות הוסלקו בתוך מאות אננסים ואותרו על ידי מערך הבידוק הביטחוני. המסעית שנשאה את הסיגריות הוחרמה והועברה להמשך טיפול בידי המכס ויתר הגורמים המוסמכים. בתגובה לאירוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, הורה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה הישראלית להכניס סיוע לרצועת עזה עד להודעה חדשה. במקביל לסיכול ניסיון ההברחה, נמשכים הסיכולים הממוקדים של חיל האוויר ברצועת עזה. צהל חיסל אתמול בדרום הרצועה ראש חוליית נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט בטבח 7 באוקטובר לקיבוץ נירים. לאורך המלחמה פיקד המחבל על חוליית נוחבה במערבים מול כוחות צהל, לצד קידום מתווי טרור נוספים. שוב זעם בקואליציה על המפלגות החרדיות. זאת משום שהחרדים מתנגדים לתיקון בחוק יסוד לימוד תורה, שיבהיר כי יש ערך יסוד גם למשרתים בצהל לצד ערך לימוד התורה. גורמים המאורים בפרטים בחקיקה אומרים כי התנגדות החרדים תמוהה, שכן אין הדבר בא על חשבון חוק יסוד לימוד התורה, אלא רק כהשלמה. אם הקואליציה לא תקדם את החוק, הדבר צפוי להוביל להקדמת הבחירות גם אם באופן סמלי, ועצירת קידום החוקים שעל הפרק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לכתבת היום שירית אביטן כהן, אם החרדים יפילו את החוק הזה, הם יעניקו חסינות ליועצת המשפטית לממשלה, כך לדבריו. עוד בחדשות, יותר מ-4 קילוגרמים של חומרים החשודים כסמים נתפסו בפעילות יזומה של המשטרה בחדרה. תושב חדרה החשוד בהחזקת הסמים, נעצר לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
22: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
21: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
16: דלתות פנים?
22: רב בריח.
16: דלתות פנים איכותיות?
22: רב בריח.
16: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
22: רק רב בריח.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
23: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
24: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: מה קורה חברים? 4 דקות אחרי 2, אתם על רדיו חם אש, בדרך אליכם הרבה מאוד שמח, וגם שירים מנסרין בדרך אלייך, ועדן בן זקן בדרך אליך, וקורין גם ליאל בן צור וכל המוכשרים והמוכשרות. יאללה זמרים,
3: 9,
2: let's go.
3: 5

0: יש לך יופי שבור, האמת. את בסדר גמור.
1: איזה שיתוף פעולה מפתיע, דקלה ומגי הזרזר, ועכשיו. אני רוצה להגיד שלום וצהרי צהריים לך. נטלי רותם.
2: שלום שלום, שירצי, צהרי צהריים. תקשיב, אני פה עם אופיר אטיאס, מנהל הסחר של סלאח דבח, אז קודם כל רגע לפני אני רוצה להגיד, אופיר, מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: אתם כבר אנשים בוגרים, רשת בוגרת ומה שנקרא מנוסה וטובה מאוד. אתה יודע, אני כל הזמן, כל הבוקר מדברת על זה ש35 שנים, אנחנו דרך אגב, מי שלא ככה מתאפס, אנחנו משדרים לכם חי וישיר מסלאח דבח, הרשת האהובה הזאת שכבר 35 שנים חוגגת היום של קהל לקוחות נאמנים ושירות בלתי מתפשר, איכות מטורפת, שפע בלתי נגמר, צריך להיות פה בסניפים כדי לראות. אנחנו נמצאים פה בסניף בצ'ק פוסט, אופיר אטיאס כאן איתנו. תשמע, 35 שנים זה לא הולך ברגל. זה סימן שמשהו עובד פה טוב. משהו נכון קורה, בשורה צרכנית אנחנו קוראים לזה, ואני רואה פה את האנשים, ואני רואה את הניקיון, את רמת הניקיון, את רמת הדיוק, את כמות העובדים, זה משהו שלא רואים בכל סופר.
3: נכון, מסכים איתך. אנחנו בהחלט רשת קמעונאות יוצאת דופן. יש לנו 6 סניפים כרגע, בעזרת השם, השביעי בדרך. זהו, אנחנו מצטיינים מאוד בשירות, במגוון, באיכות, בטריות, בבשר הכי טוב בארץ שלנו, ובעוד המון המון דברים טובים ואחרים. חוויית קניות אחת גדולה.
2: ממש, אז יש לנו כאן מחירים שהייתי אומרת בעל הבית השתגע, באמת כל כך הרבה מוצרים בעשרה שקלים, ושלא נדבר שזה הולך חולש פה על כל המחלקות, שבדרך כלל זה בואו תקנו ביבשים, בואו... פה אתם הלכתם כל הקופה, וצריך לומר, זה לא רק היום, זה עכשיו חגיגה של מה? 4 ימים?
3: נכון, 4 ימים עד יום שבת, בכל הסניפים שלנו בארץ. אני אמנה אותם, יש לנו סניף בבאר שבע, במגדלי הטבריה, חיפה צ'ק פוסט, עין המפרץ ליד אקו, דיר אל אסד ליד קרמיאל, ונצרת סניף חדש.
2: וואו, מה שנקרא, רק תבחרו את הסניף הקרוב לביתכם. זה מדהים שרשת סלאח דבח בתקופה כל כך קשה דווקא מתרחבת וגדלה, זה באמת אומר שמשהו, יש כאן באמת בשורה של ממש. אתה רוצה קצת לספר לנו על המבצעים של היום?
3: כן, בשמחה, אני אתן כמה דוגמאות למאות מוצרים בעשרה שקלים שיש לנו בארבע ימים האלה. לדוגמה, קריים אוף, 10 שקלים לקילו סך הכל, פסטה אוסם 3/10, ופל אליט 500 גרם 10 שקלים, קפה טורקי 200 גרם 10 שקלים, דאודורנט אקס ספרי 150 ml 2/10, מגבוני אגי שלישייה 10 שקלים, ועוד המון המון מוצרים. מי שמבין, זה בערך יוצא כמעט 50% למוצרים האלה. יש לנו גם אבטיח 1 ש"ח לקילו, אין מחיר כזה בארץ. ו בדגים ובבשר יש לנו לדוגמה מבצעים מיוחדים כמו פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, בקר טחון 3/100, שניצל עוף טרי 3 קילו ב-90 שקלים, ועוד המון המון המון מבצעים מצוינים.
2: נכון, ולא רק זה, לא רק זה, אני כבר ניסיתי ככה להוציא מאופיר מה עוד צפוי לנו היום ומחר, אז קודם כל אנחנו אוטוטו חברים לקראת 4, כשתוכנית הערב שלי כאן תתחיל, אנחנו נעשה פה חגיגה גדולה, אני כבר מבטיחה לכם, אופיר, אני מוציאה את זה ממך בריש גלי, הולכים להיות כאן, הולכות להיות כאן הפתעות למאזינים, יצטרכו להקשיב ולהגיע מהר מהר כי הם יצ'ופרו.
3: נכון, יהיו המון המון הפתעות, תאזינו לנו, יהיו גיפט קארדים מתנה, עוד המון המון דברים, כולם מוזמנים, בכיף.
2: תענוג גדול, ועוד אחד מהמעלות של רשת סלאח דבח, ואני יכולה להגיד את זה מידיעה על הרבה מאוד אנשים שאני מכירה, שהם במועדון הלקוחות שלכם, ואתם דואגים לפנק אותם ולשפר אותם אפילו ככה בשנה, בלי סיבה מיוחדת, גם בלי יום הולדת. אז הנה עוד סיבה נהדרת לבוא לעשות קניות בסלאח דבח. אז אופיר, תודה רבה, אני שחרר אותך לעבודה. אנחנו פה, כאמור, עד השעה 7, חברים, סלאח דבח, חוגגים 35 שנים של עשייה מדהימה. בואו לחגוג איתנו, חפשו אותנו פה בסניף הצ'ק פוסט, ואני מבטיחה לכם, טוב טוב קבל עם ועדה, מ-4 הולך להיות פה טירוף. לא טירוף בהכרח בסופר, יהיה טירוף כי יום רביעי, אבל יהיה פה טירוף של פרסים, אתם לא רוצים לפספס. מילה שלי, שירצי, חזרה אליך.

0: 3. המסיבה הכי טובה ברדיו. הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים.
2: סלח דבח ופניו,
1: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
3: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: כוכבית 2003, שירבי.
10: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים. רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
12: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב25 שקלים, תבואו.
13: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית שעה 1-7-1.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
18: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
19: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
18: איך אתה חושב יצרו אותי?
19: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7 ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
20: 99.5.
21: טוב, תקשיבו, מסורת זאת מסורת, יש לכם אגבות בידיים, חברים. תרימו, תרימו. שמרתם אותה? טוב, אני מקווה שתהיו חזקים, אנחנו הולכים לעשות פה חגיגה יוונית. הופה, זה קצת קשה. ירין, תרחם עלינו בבקשה. לאט לאט, בעצם מהר מהר. לאט לאט, שלא תתעייפו.

0: נסרין, אתם על רדיו חם אש, ועכשיו חברים, אני רוצה שתקשיבו טוב טוב, כי אני מארח כאן את רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, ואתם הולכים אולי, אם תתקשרו ותעשו את כמו שצריך את כל מה שתשמעו עכשיו, לחסוך הרבה מאוד כסף, וגם לעשות הרבה מאוד סדר בכל מה שקשור למשכנתה ולהלוואות אחרות. אז למי שומע אותנו עכשיו, בוא נגיד שלום עכשיו לרז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות ופיננסים, שלום לך.
1: צהריים טובים, שרוני
0: היקר,
1: לכל המזלים
0: היקרים, okay. לשלומכם. אז עכשיו בעצם בוא תספר, איך אתה חוסך לנו זמן וכסף, ואיך, מה אתם עושים, מה השיטה שלכם?
1: קודם כל, החברה שלנו, ברוך השם, של רז משכנתאות ופיננסים, חסכה למעלה מ-50 מיליון שקל עבור הלקוחות שלנו. התפקיד שלנו פשוט מאוד זה להשאיר מאות אלפי שקלים בבית הלקוח, והתפקיד שלנו שהלקוח לא ייתן את הכסף הזה לבנק. למה? משתי סיבות. קודם כל, צריכים להבין שבן אדם לוקח משכנתה, והוא יושב עם הנציג בבנק, הנציג בבנק מעניין אותו רק דבר אחד, איך להרוויח כסף על הלקוח. עכשיו, בגלל החוסר ידע של הלקוח, אותו לקוח מפסיד מאות אלפי שקלים, כי הוא מקבל תנאים שהם טובים לבנק ולא טובים עבורו. וכשבאים לרז משכנתאות ופיננסים, מקבלים תנאים שטובים עבור הלקוח ולא עבור הבנק. למה שבנק ייתן תנאים טובים? למה שהבנק יפסיד מאות אלפי שקלים? פשוט מאוד. אנחנו ברז משכנתאות ופיננסים מביאים לבנק עם כל חודש מיליוני שקלים, ממש עשרות, מאות מיליוני שקלים כל חודש. בגלל זה הבנק חושש מאיתנו. זאת אומרת, הוא יודע שאם עכשיו הוא לא ייתן את מה שהוא רוצה, הוא לא יקבל את הכסף שאנחנו נותנים לו כל חודש. בגלל זה הלקוחות מרוויחים פה מאות אלפי שקלים. עכשיו, יש שתי דברים מאוד, מאוד חזקים שאנחנו מתעסקים בהם. אחד, קודם כל, זה דבר שנקרא מחזור משכנתה. כל מי שלקח משכנתה שירן בעשר שנים האחרונות, זכאי לקבל בדיקה בחינם על המשכנתה שלו. בבדיקה הזאת אנחנו בעצם בודקים מה אפשר לעשות עבור הלקוח, כמה כסף אפשר לחסוך לו, כמה הוא הפסיד עד היום, אבל הכי חשוב שיש כמה מאות אלפי שקלים אפשר להשאיר לו בבית. כל מי שיתקשר לנו עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, יקבל את הבדיקה.

0: שנים נשאר לו במשכנתה, משכנתה של 900,000 שקל, קיצרנו לו את המשכנתה מ-27 שנים ל-17 שנה עם אותו החזר חודשי. מדובר פה בחיסכון של יותר מ-300,000 שקל, והלקוח הזה, אותו מאזין, אם הוא לא מתקשר אלינו, היה הולך לתת לבנק את ה-300,000 שקל האלה. זה פשוט כואב הלב, וזה לא רק הוא, זה עשרות אנשים שכל יום מפסידים אלפי שקלים במשכנתה שלהם. אז כל מי שיתקשר אלינו עכשיו לרז משכנתאות, 036-555-377, יקבל את הבדיקה בחינם ללא עלות של כסף. אני אומר לכם, זה בדיקה שהיא חובה, שירן, זה באמת בדיקה שהיא חובה.
1: בדיקה חובה, חברים, יש לכם אך ורק מה להרוויח, חברים. טלפון שיש בו אך ורק מה להרוויח. אז התקשרו עכשיו, 036-555-377 לרז משכנתאות, 036-555-377. לא נעים לי לבקש הפתעה, אבל אולי יש איזו הטבה מיוחדת?
0: כן, אבל נגיע בעוד דקה אחת שנייה, כן. בקצרה שנייה, שירן, זה משהו שמאוד חשוב גם בייחוד הלוואות, ממש ממש חשוב, בדיוק
1: בשמחה,
0: חצי דקה, תקשיבו אותו. כל מי שיש לו היום הלוואות, כל מי שיש לו היום בעצם מינוס בבנק, כל מי שלא מצליח לעמוד בהחזרים החודשיים שלו, לא יודע מה לעשות, מרגיש שהוא נכנס לכדור שלג שעולה, עולה, עולה, ולא מצליח לעשות את הכדור שלג הזה, גם בזה אנחנו מתעסקים ברז משכנתאות ופיננסים. זאת אומרת, שאנחנו מאחדים לכם את כל ההלוואות שיש לכם, אם זה הלוואה לאוטו, אם זה הלוואה לכרטיסי אשראי, אם זה מינוס בבנק, מאחדים לכם את כל זה להלוואה אחת, ובעצם מצליחים להוריד לכם את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים כל חודש. בעצם מאחדים לכם את כל ההלוואות, ואתם יוצאים לדרך חדשה בבנק, מתחילים לחסוך כסף, אבל תעצרו את החגיגה הזאת מעכשיו. אז כל מי שיתקשר עכשיו 036-555-377 יקבל את הבדיקה הזאת בחינם, ללא עלות של כסף, גם בדיקה לגבי איחוד הלוואות, אז זה מאוד מאוד חשוב. כל מי שיש לו הלוואות ורוצה לאחד את כל ההלוואות, להוריד את ההחזרים החודשיים, זה הזמן להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, וכמובן שירן, שניתן הטבה למאזינים היקרים שלך. כל מי שיתקשר עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, שירן עוד מעט ייתן את הטלפון עוד פעם בפעם האחרונה, יקבל מרז משכנתאות ופיננסים הנחה של 3,500 שקל הטבה בשכר התיחה, אבל זה לכל מי שמתקשר עכשיו ואומר שהגיע דרך שירן, כי אם לא, אני לא יודע מי זה והוא לא יוכל לקבל את ההנחה, אז עכשיו, מי שיתקשר עכשיו, שירן 3,500 שקל הנחה בשכר התיחה.
1: חברים, זה רק למי שיתקשר עכשיו, ל-036-555-377, 3,000 שקלים, הטבה בלעדית, הנחה בשכר התיחה, רק למאזינים שלי, חברים, רק למאזינים שלי, אף אחד לא מקבל כזאת הנחה כמו שאתם מקבלים כאן בשידור חי. 036-555-377, התקשרו עכשיו לרז משכנתאות, 036-555-377. רז, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה שוב.
1: ועכשיו אנחנו עצים רצים אלייך, נטלי רותם, שלום נטלי. רגע, נטלי, עכשיו אלייך, נטלי, מה קורה?
2: צהרי צהריים, שירצי, כן. אז אחרי שסידרתם את העניינים פיננסיים, הגיע הזמן לבוא ולבזבז הכסף במקום הכי ראוי שיש. אנחנו נמצאים בסלח דאבה, הרשת הנהדרת הזאת שחוגגת 35, לא יאמן, 35 שנים של איכות בלתי מתפשרת, של מועדון לקוחות שרק הולך וגדל, סניפים שרק מתרחבים, ובאמת, באמת שפע שרק הם יודעים לספק. תקשיבו, אנחנו נמצאים פה בסניף בצ'ק פוסט, אבל אתם יודעים, יש כל כך הרבה פריסת סניפים של הרשת הנפלאה הזאת, ואנחנו למעשה היום חונכים איתם 4 ימים של חגיגות. חגיגות יום הולדת, עכשיו כאלה חגיגות יום הולדת, יש הרבה הפתעות, יש הרבה הפנינג, יש הרבה שמח, יש הרבה אנשים שלוקחים בזה חלק, ולכן גם אתם מוזמנים. אנחנו פה משדרים לכם עד השעה 7 בערב מהסניף בצ'ק פוסט, ולאורך כל היום, שימו לב, יש מבצעים באמת חסרי תקדים על כל כך הרבה מחלקות, אבל מהשעה 4, כשתחל פה תוכנית הערב, אנחנו הולכים לפנק אתכם בטירוף, זאת אומרת, גם יהיו פרסים לראשון שיגיע, לראשון שיגיד, למי שיחפש פה, יהיו פה הרבה מאוד פעילויות, כי אנחנו מתחילים את חגיגת היום הולדת באופן רשמי. אז יום רביעי בשבוע זה גם ככה יום של קניות, אז אין שום תירוץ לא לבוא לכאן. יש חנייה, אחלה מזג האוויר, אז גם זה תירוץ שירד מהפרק, וחוץ מזה, מבצעים באמת חסר תקדים, שזה סיבה למסיבה לבוא. אנחנו מדברים על קרעה עם אוף, שאנחנו מדברים על 10 שקלים לקילו, חזה אוף שלם, 3 קילוגרמים ב-70 שקלים, ליצ'י ארוז, הפרי הכל כך אייקוני הזה, 10 שקלים, אננס מיובה, 10 שקלים, ופל אליט 500 גרם, 10 שקלים, ועוד ועוד. אז אנחנו פה מחכים לכם. יש פה באמת חגיגה, ומה שכיף בחגיגה בדבח, שזה כל כך נעים, כי הסופר הם מרווחים, כי יש כל כך הרבה צוות, תמיד את מי לשאול, לא צריך לצעוק, לא צריך לרות, לא צריך... אווירה מדהימה, חול זה כאן. אז רשת סלח דאבח, 35 שנים לרשת המופלאה הזאת, אנחנו פה עד 7.

0: מ-4 מתחילה כאן כאמור תוכנית הערב שלי, ואני מחכה לכם עם חגיגה גדולה. בואו לעשות איתנו תקניות, ושירצי, אני נפרדת ממך בשלב הזה, אבל חוזרת ב-4.
1: המון המון תודה, ואנחנו נגיע אלייך ב-4 לתוכנית. תודה רבה, נטלי רותם. נגיע ב-4 לשידור חי וישיר מסלח דבח. וואו, היה לי כיף. תודה, נטלי. עכשיו

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מרמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם אחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפ

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

כן חברים, עכשיו יש לי כאן ארוחה עסקית זוגית פלס שתי שתייה מתנת שיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק לחלק לכם. שילכו לי עכשיו שיפודי ליאור ואולי תזכו שיפודי ליאור החרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק, העסק הוותיק כבר 40 שנה ועכשיו גם מבצע עסקית של שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות ב-150 שקלים בלבד, כל התוספות חופשי ללא הגבלה בצלחת עם פרס מדהים שמחכה לכם כאן. כדי לזכות אתם צריכים לשלוח שיפודי ליאור אל הוואטסאפ שלי ואתם שולחים עכשיו שיפודי ליאור.

אני רוצה לפנק לקראת סיום את גבי. גבי, שלחת לי שיפודי ליאור, אני רוצה לפנק אותך בארוחה עסקית, והיא גם זוגית. פלס שתי שתייה מתנת שיפודי ליאור חיפה בקריית ביאליק. העסק הוותיק כבר 40 שנה ועכשיו במבצע עסקית עם שני שיפודים, צ'יפ, סורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות רק ב-150 שקלים. כל התוספות חופשי ללא הגבלה בצלחת. שיפודי ליאור, חרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק, 055-247-8328. זהו, מיד אחרינו כאן, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. המשך יום אלוף. מזל טוב גבי, אתה זוכה גדול.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
10: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
13: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
14: אלבר.
15: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
16: 95 רדיו חיפה.
17: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: שלום רב ושעה 3. באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. בעקבות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות פארס שמקורבת למשמרות המהפכה, טענה כי על איראן להכריז על ביטול מזכר ההבנות לנוכח ההפרות כלשונה של ארצות הברית, בשל ביטול הפטור מסנקציות על הנפט לאיראן. ושר ההגנה האמריקני פיט הקסט ביטל מוקדם יותר את ביקורו בישראל, גם כן בעקבות המתיחות. מוקדם יותר היום תקף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את המשטר באיראן והצהיר כי מבחינתו, הפסקת האש נגמרה. זאת שעות לאחר התקיפות האמריקניות באיראן בתגובה לתקריות במצר הורמוז. עוד אמר טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה, הם סרטן וצריך להוציא את הגידול הזה מהר. בתוך כך המתיחות הביטחונית משפיעה ישירות גם על הכלכלה. עם הפרטים כתב היום ניצן כהן.
19: ההתחממות במפרץ הפרסי שולחת את הבורסה בתל אביב לירידות של עד אחוז. עליות שערים נרשמות במניות המערכת הבנקאית, כשמנגד מניות הנדלן ומרכזי הקניות מאבדות גובה. בשוק המתח הדולר מתחזק בשיעור ניכר של 0.6%, והוא נסחר ברמה של 3.05 שקלים לדולר אחד. מחיר הנפט מזנה גם הוא בשיעור של 5%, והוא נסחר ברמה של 74 דולרים לחבית.
18: ראש האופוזיציה יאיר לפיד מגיב לדוח מבקר המדינה שפורסם אתמול וקובע כי הציבור הישראלי חשוף להשפעה זרה במרחב הדיגיטלי בין היתר של איראן ללא מענה הולם. לפיד קרא בנאום במליאת הכנסת, הקואליציה והאופוזיציה צריכות להתמודד ביחד עם האיום הזה.
6: הבחירות הולכות ומתקרבות, איראן בפנים, רוסיה בפנים, מבצעי השפעה משתוללים ברשתות, השבק, המלל וועדת הבחירות המרכזית צריכים לדרוש עוד השבוע שיוקם גוף מתכלל אחד עם סמכות ועם תקציב. ועדת הבחירות המרכזית צריכה לקבל סמכויות מלאות להגן על התהליך בפיקוח של כל הסיעות, קואליציה ואופוזיציה כאחד.
18: לאחר שדובר המשטרה סירב להתחייב אתמול כי הארגון יציית לבגץ במקרה של משבר חוקתי, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הבהיר כי תיושם כל החלטה של שופטי העליון. בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה אמר לוי, שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל הם שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ארגון א-פוליטי כלשונו. מכאן עוברים לפוליטיקה, שוב זעם בקואליציה על המפלגות החרדיות. זאת משום שהחרדים מתנגדים לתיקון בחוק יסוד לימוד תורה שיבהיר כי יש ערך יסוד גם למשרתים בצהל לצד ערך לימוד התורה. גורמים המאורים בפרטים אומרים כי התנגדות החרדים תמוהה, שכן אין הדבר בא על חשבון חוק יסוד לימוד התורה, אלא רק כהשלמה. אם הקואליציה לא תקדם את החוק, הדבר צפוי להוביל להקדמת הבחירות ועצירת קידום החוקים שעל הפרק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לכתבת היום שירית אביטן כהן, אם החרדים יפילו את החוק הזה, הם יעניקו חסינות ליועצת המשפטית לממשלה, כך לדבריו. עכשיו תחסית מזג האוויר.
16: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
20: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
21: רב בריח.
20: לפרטים חפשו רב בריח.
18: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
20: דלתות פנים?
21: רב בריח.
20: דלתות פנים איכותיות?
21: רב בריח.
20: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
21: רק רב בריח.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
13: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
15: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: שלום לכם וצהריים טובים, שלום לך אדוני, חברי, רבי ושותפי משיקו פלוטקה.
1: שלום לך אובי דולב נישלי.
0: ראשון הגדול, אני שמח מאוד שהגעת היום, אני חייב להודות שהייתי עד שבאת לפה לאולפן לפני 10 דקות, בעשרה לשלוש, הייתי בלחץ, אם תגיע, אם לא תגיע, אם אתה בחיים או לא בחיים, לא הפתעה, הייתי בלחץ אחרי אתמול, אם תקבל היום אישור לבוא לרדיו או לא. האם כי אם תגיד לך עד כאן, אתה יותר לא הולך לשם אחרי מה שאתמול דולב עשה לך. אבל אני רואה ש...
1: הכל בסדר, הכל תקין.
0: כן, אבל סך הכל אמת דיברתי.
1: הכל תקין.
0: אמת דיברתי.
1: רק אמת.
0: ממריא ביום ראשון, חוזר ביום חמישי, סופה של הבית, ושוב ממריא וחוזר.
1: אמת.
0: אמרה הנחיתה, סופה שאמרה הנחיתה. אז לנגן על החול. לנגן על הצדפות בים.
1: של ניגונים.
0: לנגן על...
1: בוא נתחיל לנגן פה לכל החברים ברדיו חיפה 107.5, ברדיו 99.5, באתר, באפליקציה, כולם מוכנים.
0: ולנגן על הפתיח במיקונוס. איך זה נקרא המכון הזה שם שאתה אוהב? איך הוא נקרא?
1: סקורפיון?
0: תזכרת המיקרופון, איך
1: הלכת? גם.
0: טוב, נאמוס אתה אוהב שם. אוהב את הנאמוס. אתה אוהב לשלם.
1: זה האחרון.
0: אוהב אתה לשלם ביוקר, אוהב את התשלומים הגדולים, תוקוש. יאללה, אם גדול, אז בואו נפתח שעה בגדול. מגה מיקס, שעה ראשונה, תבלו, תנו, תגמירו ווליום, אנחנו פה נדאג לכל השאר. יאללה, נתחיל, זה מה טובה.

0: זמן מעולה, לאות צלצול ברדיו פלנט.
1: לפנק, לפנק.
0: איך אתה קושר את הפינוקים. מפלקים אתכם כאן בכל שעה עם כרטיסים לסרט במתנה, אבל אתם צריכים להיות חדים, זרזים, וגם לענות כמו שצריך. מיד נגיע לזה. לפני הכל, כמה כרטיסים בקופה, תוקוש? בוא נראה. והקופה שלנו נכון לעכשיו, לשעה הזו, כרטיס זוגי לסרט.
1: תענו.
0: משמעה, שני כרטיסים לקולנוע במתנה. איך זוכים תוקוש? בוא נזכיר למאזינים.
1: מה שולחים?
0: שולחים לנו, שולחים? קודם כל וואטסאפ ל-0526-22-107-5.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, זה המשפט שאתם שולחים.
0: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בוואטסאפ לרדיו חיפה, אלינו כאן האולפן, 0526-22-107-5. מסמסים, בוואטסאפים, נשארים בהאזנה, נשארים מזמינים, בהמשך השעה, נחלג לכם שוב פעם, הפעם אתם עונים
1: רק עם המשפט. המשפט.
0: לא כותבים אותו, אלא אומרים אותו בעל פה.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: ולוקחים איתנו את הכרטיסים במתנה. אם לא תענו נכון, הכרטיסים ישרו באולפן, והקופה תגדל ותכפיל את עצמה לשעה הבאה. נספר לכם ונזכיר לכם שעכשיו בפלנט קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירות יש לכם זכייה. בין הפרסים,
1: כרטיס לסרט במתנה, כרטיס ל-VIP, פוקפורן, כנס להגרלה, אולי לזכות בטיסה, מתנת ארקיה.
0: את אומרת זה כאילו על הדרך, אבל חשוב להבין. אתם נכנסים באופן אוטומטי להגרלה מאוד מאוד גדולה של הקיץ בפלנט, ויכולים לזכות בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיה.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
1: אמת.
0: עכשיו, בתקוני תנועה, נראה מקור בכבישים, פרסמות, ומיד חוזרים למוזיקה, למסיבה של מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, תשארו איתנו.
2: מגמיקס. על העמדה. דולב נישלי, סומו שיקו פלוטקה.

0: זמן מעולה לבדוק אם אתם בהזנה, אם אתם מזמינים, אם בא לכם לזכות בכרטיס זוגי לפלנט. הטלפון של אחד מכם מיד יצלצל, וכאשר הוא יצלצל אתם עונים לשיחה עם המשפט שלנו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. כל תשובה אחרת, תשאיר את הכרטיסים באולפן, ומאזן אחר יזכה בקול הטוב הזה בשעה הבאה. אז יאללה מחייגים, שיהיה בהצלחה למי שמיד מקבל צלצול מאיתנו. הנה זה מחייג. שיהיה בהצלחה. זה מתח כאן באולפן. האם יעלו לנו? האם זו מאזינה או מאזין?
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: תשובה נכונה, מדויקת, כל הכבוד. איזה כיף שאנחנו פותחים שעה עם זכייה. שלום והכבוד, עם מי לדבר?
1: שמי קטיה.
0: קטיה, מה שלום, איך עובר יום רביעי בשבוע, קטיה?
1: בסדר גמור.
0: יופי, אז עכשיו אפילו עובר טוב יותר, כי את ממשיכה אותו עם כרטיס זוגי לסרט בפלנט במתנה, שיהיה לך בכיף. המשך שבוע נפלא, קיץ נעים.
1: איזה כיף.
0: תודה קטיה, תודה לך.
1: יום טוב.
0: שתתנו בהזנה, ביי, להתראות. תודה רבה לקטיה, אלופה. סימסה, זינה, הייתה זמינה וענתה נכון עם המשפט שלנו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. נזכיר לכם שבקיץ הזה אתם קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים, כל כרטיס גירוד בתנאי זכייה, כמו למשל, כרטיס לסרט מתנה, ל-VIP במתנה, פופקורן מתנה ועוד הרבה פרסים שווים, ובנוסף אתם גם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, בתנת ארקיע, איזה כיף, באים לסרט ובסוף בכלל טסים לאנשו. ההשתתפות היא מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע. אנחנו מכאן לפרסמות, כבר חוזרים למסיבה של מגה מיקס, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: שצלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן.

0: בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: איזה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
4: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
9: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
16: חייגו 03-7x5.
15: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
17: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
18: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
19: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס יום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 97.5. תודה רבה שהייתם איתנו. רגע, פשוט ניפרד, נאמר שגם בשעה הבאה אנחנו נמשיך ונפנק אתכם עם כרטיסים לפלנט, עם קיץ ענק, קיץ גדול מהסרטים, עם באמת אחלה של מבצע, אחלה, לא מבצע, עם אחלה מתנות והפתעות ומחירים, אז בהמשך נחזור לצלצול. ועכשיו ניפרד מכל החברים והחברות ב-99.5. דוד עזרא מיד יתיישב, יתייצב באולפן וימשיך מכאן אל תוכנית הערב. אנחנו נמשיך ברדיו חיפה עד 6 בערב.
0: אמת.
1: תודה רבה לאור מאיר על הסאונד. תודה רבה לך, מושון תוך משפוט, כן.
0: אחד הלבי שלי, סניאת חוזרים.
1: ערב טוב, תשארו איתנו, אנחנו כבר חוזרים.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר אולי הסכם.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
3: תוכנית הערב עם נטלי רוטל.
2: 99-5. 5.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז לפני דקות אחדות כי יתקוף באיראן גם הלילה. בהצהרה משותפת לצידו של נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר טראמפ, הקנו אותם קשה, נקה בהם חזק הלילה. עוד קודם לכן, סוכנות הידיעות פארס המקורבת למשמרות המהפכה, טענה כי על איראן להכריז על ביטול מזכר ההבנות שנחתם עם ארצות הברית. כתבת היום שירית אביטן כהן מזכירה כי שר ההגנה האמריקני פיט הקסט ביטל את ביקורו בישראל שתוכנית להיום. למרות המתיחות הביטחונית, בשורה לטסים לחול. סוכנות בטיחות התעופה של האיחוד האירופי הסירה את ההמלצה שלא לטוס לישראל לצד ירדן, איחוד האמירויות, ערב הסעודית ושורת מדינות נוספות. במקביל, העריכה הסוכנות את ההמלצה שלא להפעיל טיסות במרחב האווירי של איראן, עיראק ולבנון עד ל-31 באוגוסט. כך מעדכנת כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן. שתי שריפות משתוללות בשעה זו בצפון הארץ. 5 צוותי כיבוי, צוותי קק"ל ו4 מטוסים פועלים להשתלט על שריפה שפרצה ביער סמוך לאילות שבגליל התחתון. כתבנו עידן אבני מוסר כי אל המקום הוזנקו כוחות נוספים. וביפיה, סמוך לנצרת, 8 צוותי כיבוי ו4 מטוסים פועלים לבלימת שריפה נרחבת בשטח פתוח. 5 נפגעו באורח קל כתוצאה משאיפת עשן. לאחר שדובר המשטרה לא פירט אתמול למי הארגון יציית במקרה של משבר חוקתי, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הבהיר כי תיושם כל החלטה של בג"ץ. בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה אמר לוי, שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל הם שוטרי משטרת ישראל, אנחנו ארגון א-פוליטי, כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
5: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: סאודרן 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

היום עומר אדם, שלום ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים 9955, תוכנית הערב שלנו יצאה לדרך ואפשר להגיד מזל טוב. מזל טוב למי? מזל טוב לסלח דאבח, רשת סלח דאבח ובניו, הרשת המופלאה הזאת שחוגגת 35 שנים, זו מסיבה מספיק טובה לצאת מאולפן, נכון? יפה, אז אנחנו יצאנו, משדרים לכם, צריך לומר מהבוקר, אבל עכשיו מתחילה באמת באמת החגיגה ותכף אני אסביר לכם למה וכמה. אז אנחנו משדרים לכם מסלח דבח הסניף בצ'ק פוסט, אבל שימו לב שכל מה שקורה כאן היום קורה בכל הרשת, בכל הסניפים. אז תפתחו אוזניים ועיניים ותתחילו להניע ולהגיע. למה? קודם כל אנחנו משדרים כאן עד השעה 7. מעבר לחגיגה, אתם יודעים, הרשת הזאת היא החליטה שהיא חוגגת ואומרת לכם תודה, לכם הלקוחות שלוחים איתה כל כך הרבה שנים. אז יש פה חגיגה גדולה גם של מחירים, באמת הם ריסקו פה את המחירים, יש פה כל כך הרבה מוצרים בעשרה שקלים בלבד, ואני תכף הולכת לחשוף כמה מהם. ממש לידי כאן, ליד עמדת השידור, שרי כבר מאפרת פה ילדים כל כך יפה. יש פה ילד חמוד שהופך להיות נראה לי נמר, נכון? זה חמוד. אז יש פה עמדת איפור לילדים מהממת, ויש פה מבצעים, ושימו לב, בעוד כמה דקות אני הולכת לחלק לכם פרס שווה לאחד מהמאזינים שלנו, מי שימהר ויגיע אלינו לעמדה ויגיד שהוא שמע אותנו ויגיד את קוד המחץ. מה הקוד? כל הפרטים מיד, אבל תהיו באיקון, תתחילו להתקדם לכיוון סלח דבח צ'ק פוסט. אני מציעה לכם גם ככה לבוא עם זמן וסבלנות, כי החגיגה רק החלה, ואתם את הקניות שלכם לסוף שבוע עושים פה יחד איתנו. אז תוכנית הערב, יחד איתי יקיר דניאלי באולפן בגרנד קניון יקירוש, היי! חגיגה זו חגיגה, והנה שרית חדד מצטרפת לזה, ואנחנו יוצאים לדרך, תוכנית הערב, ליום רביעי בשבוע! מזל טוב סלח דבח!

איזה יופי של ביצוע, מרגלית צנן יחד עם מומי לוי, נערי שובה אליי. יפה. טוב, חברים, אנחנו עכשיו כבר, מה השעה? 4:17. טוב, התנענו מספיק וזה הזמן להתחיל לעשות לכם הרבה הרבה שמח. שימו לב, קודם כל אנחנו בשיא, בתחילתה של היום הולדת הנהדרת של סלח דבח, שחוגגים 35 שנים של מצוינות, ממש ככה, מצוינות בשירות, מצוינות במבחר ובשפע ובניקיון ובעובדים ובקהל הכוחות המסור שהולך איתם כל כך הרבה, ולכן זו ההזדמנות שלהם להגיד לכם תודה, ואנחנו פה כדי לעשות את זה לחגיגה אחת גדולה. אז שימו לב שכבר עמדת האיפור של שרי, איפור ילדים מדהים מדהים מדהים, הולך מאוד מאוד חזק, ועכשיו הגיע הזמן של סלח דבח לפנק אתכם המאזינים שלנו. אז שימו לב, עכשיו זה תקף רק למאזינים, לא אלה שנמצאים בחנות, חד משמעית לא, אלה ששומעים אותנו בדרך ואומרים רגע רגע רגע אני משנה תוכניות עכשיו, עושים קניות בדבח, מאמי בואי. שימו לב, אנחנו נמצאים, עמדת השידור שלנו ממוקמת בכניסה לדבח, ממש בכניסה, סניף הצ'ק פוסט כמובן, אנחנו נמצאים פה, אגב כל החגיגה בכל הסניפים בארץ, אבל אנחנו נמצאים כאן בצ'ק פוסט. אתם מגיעים לסניף ממש משמאל, משמאל בכניסה אתם תראו אותנו, קשה לפספס, אני לא בן אדם שמפספסים אותו, בואו. בקיצור, הראשון שיגיע, יש לי שני פרסים מחלק כאלה בשעה הראשונה, הראשון שיגיע מבחוץ, בריצה, אליי לעמדה, ויגיד לי את הסיסמה סלח דבח, חוגגים 35, יקבל ממני גיפט קארד, מתנה לקניות בסופר בשווי 150 שקלים. איך? נהדר. עוד פעם, אני חוזרת, הראשון שיגיע מבחוץ. מבחוץ. לא, לא, אתה באת מבפני כפרה. מבחוץ, מבחוץ. וירוץ אליי ויגיד, אני באתי מבחוץ ומשפט המחץ הוא סלח דבח, חוגגים 35 שנים, יזכה בפרס מפנה גיפט קארד בשווי 150 שקלים לקניות, אין טוב כזה. עכשיו אנחנו מדברים מעבר לכל החגיגה הזאת שרק החלה, אגב היא תהיה במשך 4 ימים, יש פה מבצעים, שימו לב למבצעי הדגל שמחכים לכם כאן, יש כאן אבטיח שקל לקילו, יש כאן קריים אוף 10 שקלים לקילו, חזה אוף שלם 3 קילוגרמים ב-70 שקלים, שמפו מרכך הוואי 2 יחידות 10 שקלים, מגבוני הגיס שלישייה ב-10 שקלים, וזו רק ההתחלה. בואו תכינו את העגלה, בואו לעשות קניות, תספיקו ותגיעו מבחוץ עם סיסמת המחץ, גם 150 שקלים עלינו. בקיצור, החגיגה רק החלה, אנחנו כאן סלח דבח, חוגגים 35, אתם איתנו, ואנחנו משיכים המוזיקה הנדרת מהאולפן. בינתיים

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 9955
2: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
3: סלח דבח ופניו,
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
9: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
13: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים, גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף. בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדה טעינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
14: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
15: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
16: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
17: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
16: איך אתה חושב יצרו אותי?
17: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7, ב-99, 5. תוכנית הבוקר שמאירה את

0: אתם תצאו גדולים אם תחיו את הרגע ותבואו לפגוש אותנו בדבח וצ'ק פוסט. חברים, זה מה שקורה, אנחנו חוגגים פה 35 שנה של פעילות של הרשת המדהימה הזאת, ויש פה חגיגה אמיתית גם של מחירים, גם של חוויה, גם של מוזיקה, גם של כל מה שצריך שיהיה ביום הולדת, ורק התחלנו, כי אנחנו בעצם הם הולכים לעשות את זה למשך 4 ימים. עכשיו, אני אמרתי קודם לכן שמי שיקדים ויגיע לכאן מבחוץ, כי הוא הזין לי בדרך ברדיו, כי הוא היה בדיוק בדרך מהעבודה, בדרך לילדים, בדרך לסידורים, לא יודעת מה, ואז הוא שמע אותי ואמר, רגע, אני רץ עכשיו לדבח, אני חייב להגיע, ויגיד לי את משפט המחץ, סלח דבח, חוגגים 35 שנים, יבוא אליי ויקבל גיפט קארד לקניות במתנה. עכשיו אחד כבר נחטף, כן, הייתה מהירה ואלופה שכבר עשתה את זה, והנה אני קוראת לכם מאזינים בחוץ, מה אתם עושים בחוץ? בואו לכאן, נעים כאן, ממוזק כאן, יש כאן מבצעים שחבל לכם על הזמן, אני מדברת על באמת טווח מחירים מטורף, בהמון בכל המחלקות האמת, מהבשרים והדגים והכל, מהיבשים היגיינה, הכל מקבל פה מחירים אחרים לגמרי לכבוד חגיגת היום הולדת, כי זו הדרך של דבח להודות לכם, לקוחות יקרים ונאמנים של הרשת. ומי שעדיין לא, הגיע הזמן שבואו תכירו את הסופר המופלא הזה, חברים, זה היום להיכנס למערכת ולהיות חלק מהמשפחה המופלאה הזאת של רשת סלח דבח. אז יש כאן באמת מחירים, בואו נמשיך להקריא לכם קצת שתבינו על מה אני מדברת. ענבים, ענבים ירוקים, 10 שקלים לקילו, ליצ'י, אני מתה, ליצ'י ארוז, 10 שקלים, אננס מיובא, 10 שקלים, פסטה אוסם, 3 ב-10. בקיצור, רק התחלנו, גם יש סלמון דרך אגב, מי שאוהב סלמון כמוני, טרי, 79 שקלים ו-90, פגז, כן אדוני?
1: חוגגים 35 שנים.
0: היידה! יקיר, שים כפיים, שים כפיים, שים טופים, שים משהו שם, כל הכבוד, באת מבחוץ, איך קוראים לך?
1: סאמר.
0: סאמר, שמעת אותי ברדיו ובאת. עצרת הכל ובאת, את האמת, בדרך לאן היית?
1: כבר היית מהעבודה.
0: ואז שמעת, אמרת, לא, אני חייב להגיע לנטלי. היידה, אז קודם כל חביבי, כך. לך תהנה, תתפנק. אתה לקוח של דבח?
1: כן.
0: קונה פה את הקניות?
1: כל הזמן.
0: יפה. אז זה הזמן לקחת עגלה, יש פה מחירים, תקשיב, סאמר, אין מחירים כאלה. אין מחירים כאלה. מה אתה יכול להגיד על סלח דבח, על החברה הנהדרת הזאת?
1: עד 120.
0: ואני מאחלת את יותר, שהרשת תמשיך. יופי, תודה, תלך תתפנק. טוב, זה מותיר אותנו עם עוד שני פרסים שחכו לכם בשעה הבאה, חברים, אז הפרסים נחטפים. אני מבינה שהקיר שם לי שיר שאני צריכה לסיים. טוב.

אז אני רוצה לתקן ולהגיד שאין עליכם, אין עליכם כי אתם קשובים לי ואתם עושים בשכל, כי מחירים שיש היום ברשת סלח דבח לא תמצאו ותקנים.

0: להיות לשבת הזאת אתם בוודאי צריכים לעשות כאן ולבוא לחגוג איתנו 35 שנים לרשת הנפלאה הזאת. עכשיו תקשיבו, אלו שימהרו, אין עוד הרבה, אין עוד הרבה, זה מתחסל. שימו לב, יש לי עוד פרס לחלק. אלו שיגיעו מבחוץ, רק מאזינים, שיגידו ששמעו אותי ברדיו, בדרך, קטעו את כל הסידורים, באו לכאן ולעמדה שלי והגידו את משפט המחץ. סלח דבא חוגגים 35! יקבלו מתנה ממני. זה הפרס. אז אני מחכה לכם, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, וכשנחזור אנחנו נמשיך לדווח לכם מהמסיבה כאן. שרי עושה, תקשיבו לי טוב, יש פה את שרי שעושה פה ציורי גוף. אין. אני נשארת עם זה forever. אפשר לקעקע את זה קבוע? איך שום, כן? מטורפת! בקיצור, חגיגת יום הולדת אתה בחיפה אתם, אנחנו מחכים לכם בסניף הצ'קפוסט, משדרים עד השעה 7. פרסומות מיד חוזרים.
1: עכשיו ב-99.5. 5, 5. תוכנית הערב עם נטלי רותם.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
9: תרומה לכלל פעילות העמותה.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב-10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב-70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב-90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב-100 שקלים.
16: סלח דבח ובניו,
15: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?

0: תודה לעדן בן זקן. כן, כן, אז עדן בן זקן סוגרת לנו שעה ראשונה, תוכנית הערב 95.5. זה אנחנו משדרים לכם כאן מחגיגת יום ההולדת של רשת סלח דבח. חוגגים 35 שנים, ו35 שנים לא הולכות ברגל. אין מה לעשות, כשזה טוב זה טוב, אז אנחנו כאן כי זה היום של הקניות, זה היום של ההכנות, והיום זו חגיגה גדולה, כי המחירים יורדים מעטה מעטה, ויש פה הפנינג גדול ואיפורי גוף והרבה הרבה שמח, ובעיקר מבצעים, כי זה מה שאנחנו בעיקר אוהבים, של זול לנו בכיס, וגם הרבה הטבות. כפי שאמרתי, אנחנו בכל שעה מחלקים לכם גם שוברים במתנה, ככה למי שיגיע ראשון, מה לעשות, אבל כבר באו וכתבו את השעה הזאת, צריך להיות, להיות קשובים, להיות מהירים, להיות, אין מה לעשות, גם המזל משחק פה. אז סוגרים שעה ראשונה, יקיר דניאלי איתנו משל באולפן בגרנד קניון, מלווה אותנו משם, נטלי רותם, זאת אני, אנחנו נצא מיד לפרסומות חדשות, נתעדכן, ואנחנו חוזרים לעשות הרבה הרבה שמח, מחכים לכם כאן, דסלח דבח, צ'ק פוסט, איפה אתם?
1: סלגן הולך להיות פה עכשיו.

0: וואו, תעשו להם כפיים, איזה מרימים אתם.
1: עכשיו ב-99.5
2: חמש חמש
1: תוכנית הערב עם נטלי רותם,

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 95
3: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: בעשרה שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים. שלוש יחידות בעשרה שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט בעשרה שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
10: צרפת,
9: איטליה,
10: הולנד,
9: יפון,
10: מקסיקו,
9: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
11: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 מלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: 95
16: 95
9: 95

0: תוכנית הערב עם נטלי רוטן.
1: 795.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נקה באיראנים ככל הנראה גם הלילה, כך הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בהצהרה משותפת לצידו של נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, נשאל טראמפ על עסקה עתידית עם איראן ואמר, אולי נדבר, אך אני לא רואה את זה קורה. הם אנשים מאוד לא כנים ולא יכולים לשמור על עסקה, אז נראה. בהמשך דבריו, איים טראמפ להשתלט על יהיה נפט חרג והוסיף, האיראנים ביקשו שלא נהרוג אותם בזמן ההלוויה של חמינאי, ולא עשינו את זה. עלולה להיות מתקפה גדולה. ושר ההגנה האמריקני פיט הקסט, שביטל ברגע האחרון את הגעתו לישראל, הצהיר לאחר דבריו של טראמפ, ייתכן שנחזיר את המצור הימי והוא יהיה רק על איראן. למרות הבטיחות הביטחונית, בשורה לטסים לחול. סוכנות בטיחות התעופה של האיחוד האירופי הסירה את ההמלצה שלא לטוס לישראל, לצד ירדן, איחוד האמירויות, ערב הסעודית ושורת מדינות נוספות. במקביל, העריכה הסוכנות את ההמלצה שלא להפעיל טיסות במרחב האווירי של איראן, עיראק ולבנון עד ל-31 באוגוסט. כך מעדכנת כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן. חשד להרעלה במכון יופי בשכונת עטור שבירושלים. 16 נשים מחוסרות הכרה פונו מהמקום במצב בינוני עד קשה. בכבאות והצלה מדגישים כי נסיבות האירוע עדיין בבדיקה. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. שלוש שריפות משתוללות בשעה זו בצפון הארץ. עם הפרטים כתבנו בצפון, עידן אבני.
4: 8 צוותי כיבוי ו6 מטוסים פועלים בשריפה ביער סמוך לעילות שבגליל התחתון. במקביל, סמוך לנצרת, 10 צוותי כיבוי עדיין פועלים להשתלט על הלהבות במקום. גם בשמורת ארבל הסמוכה לכינרת פרצה שריפה. צוותי כיבוי נמצאים במקום. הסיבה לדלקות טרם התבררה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: וואי וואי וואי וואי. יצאת, רגע, רגע, רגע, אנחנו פותחים שעה שנייה כבר של תוכנית הערב, ופתחנו אותה בסי למה, כי הגיעה אישה מקסימה, איך קוראים לך?
1: מרסל.
0: מרסל, ובא ואמרה את המשפט?
1: 35 שנה, לדבך.
0: אז יש לנו, האמת, ספתח מדהים. אז קודם כל, יקירתי, קחי, את לוקחת גיפט קארד לקניות, תודה לך, תודה רבה. איזה כיף מה שמעת אותנו בדרך?
1: נכון.
0: יפה, ואז אמרת, אני עוצרת את הכל, אני באה.
1: והבאתי גם את הבת שלי.
0: גם את הבת שלך? וואי, קניות בשטופות עם אמא, אין כיף כזה. וואי, תהני, תתפנקי, כל הכבוד. חברים, אתם ראיתם עכשיו, ראיתם, לא ראיתם, שמעתם, שמעתם בשידור חי, מה קורה פה? אנחנו נמצאים בסלח דבח, כי סלח דבח חוגגים 35 שנים. אנחנו משדרים כאן מ-10 בבוקר, אבל מי סופר כשנהנים, ואנחנו נמצאים בסניף בצ'ק פוסט, אבל כמובן שכל מה שקורה כאן חל בכל הסניפים, בכל הרשת, כי כל הרשת חוגגת 35, הסיבה למסיבה. אנחנו נמצאים כאן שרי המהממת כבר על עמדת הציורי גוף, ציורי פנים, והיא מטורפת. גם אני כבר התקשטתי, וגם הילדים המקסימים פה, וזה חוויה לכל המשפחה, ושמעתם הורים ואימהות עם ילדות, וכולם באים לחגוג פה, כי יש כאן מכירת טירוף, גם המחירים מאוד נמוכים על הרבה הרבה הרבה מחלקות, כמעט על כל המחלקות אם אני לא טועה, ויש את הפרסים, ויש פעילויות, ויש מוזיקה, ויש אותנו, וגם יום רביעי בשבוע, בואו, זה הזמן להתארגן לסופש, נכון? נכון, יפה. רק נאמר שה-35 שנים של דבח, זה הזמן שלהם להודות ללקוחות על דרך מדהימה ביחד, ויש כאן מבצעים, רק ככה דוגמה על קצה המזלג, דודורנט אקס 150 מיליליטר, עולה שתי יחידות ב10 שקלים בלבד, וזה באמת כל המחלקות. אז הנה, אנחנו פותחים את הדרך עם השיא הזה, אנחנו פותחים את השעה השנייה, יקיר דניאלי באולפן בגרנד קניון, נטלי רותם, זאת אני, אתם על הוואטסאפ ועל השמח, ואנחנו מחכים לראות אתכם. קדימה, תגיעו. סלח דבח, צ'ק פוסט, אנחנו פה.

סלח דבח ובניו, חוגגים 35, ואני בדיוק הגעתי מהדרך, ואנחנו נהנים מהמבצעים, חבל על הזמן.

0: לך ריח של שרוף. ברור, שרף.
1: לא, זה לא ריח של שרוף, זה ריח של מבצעים חמודה. זה מה שקורה כאן. חברים, רשת צלח דבו חוגגת 35 שנים, אנחנו במבצעים חסרי תקדים. זה הזמן להגיע, לעשות הקניות שלכם. בואו לפגוש אותנו, אנחנו מחכים לכם כאן בסניף הצ'ק פוסט, האגדי גדול, רחב, מרווח וכל כך נעים לקניות. עכשיו תקשיבו, יש פה מבצעים של 10 שקלים שאתם לא מאמינים. באמת, אני חושבת שהעשי פה זה קרעיים של אוף, שתמצאו ב-10 שקלים לקילו. ויש כאן ענבים ירוקים ב-10 שקלים לקילו, וליצ'י ב-10 שקלים, ואננס מיובה ב-10 שקלים, וקפה טורקי 200 גרם 10 שקלים, וכל כך הרבה מוצרים. תקשיבו, יום רביעי בשבוע, עד חכו למחר, עד חכו לשישי, בואו לעשות את הקניות איתנו, באווירת היום הולדת המטורפת של סלח דבח. יש כאן באמת כל כך מאות מוצרים שתמצאו ב-10 שקלים. שאתם פשוט חבל שתפססו את המבצע הזה ולא יהיה לכם בשבת את הטירוף הזה. חבל. אז אנחנו כאן שוב אומרים, רשת סלח דבח חוגגים 35 שנים של טירוף, של באמת שירות לקוחות, של שפע, של מבחר. בקיצור, אנחנו מחכים לכם כאן. כמובן שזה תקף בכל הסניפים, אבל אנחנו ממש ממש מחכים לראות אתכם כאן איתנו חוגגים, ויש פה עמדת ציורי גוף, ויש פה מוזיקה, ויש כאן הרבה מאוד שמח, ובעיקר בסופו של דבר אנחנו בודקים את המחירים, כי זה מה שחשוב לנו, שהעגלות שלנו יהיו זולות ומלאות, וזה מה שקורה כאן, כי יש פה מחירים שלא יחזרו. קרעיים אוף 10 שקלים לקילו, שניצל אוף טרי יש פה 3 קילוגרם ב-90 שקלים בלבד, יש פה, בוא נראה, אבטיח שקל לקילוגרם, שקיות אוכל לדוגמה, אוקיי? שקיות אוכל לילדים שצריך להרוס לבית הספר, שימו לב, 3 חבילות 10 שקלים בלבד. אז בואו, אנחנו מחכים לכם כאן בכניסה, מחכים לראות אתכם עם העגלות, ויאללה, את הקניות לשבת הזאת אנחנו עושים ביחד וחוגגים 35 שנים לרשת צלח דבח. אנחנו עושים הפסקה קצרה ואנחנו מיד חוזרים עם עוד הרבה הרבה שמח והפתעות.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 95
3: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: 10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
5: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
10: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
11: מסגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מסגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
12: נוניז, קפה מסעדה.
13: נו?
12: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
14: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
12: נהדר!
14: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
15: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
16: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
17: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
16: איך אתה חושב יצרו אותי?
17: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמיר.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שלושה ימים אחרי הדחתה הכואבת של ברזיל מהמונדיאל, החליט קשר הסלסאו ברונו גימראיש, שהחמיץ את הפנדל הדרמטי של נבחרתו, לפנות אל העם הברזילאי ולכתוב פוסט ברשתות החברתיות. גימראיש אמר, כתבתי ומחקתי את ההודעה הזו כל כך הרבה פעמים שאיבדתי את הספירה. תמיד הייתי כאן בשביל הניצחונות, אז אין דבר הוגן יותר מלהופיע עכשיו, לא להסתתר ולדבר איתכם גם בתבוסה. הכדורגל שנתן לי את כל מה שיש לי, אחרי עכשיו גם לכאב הגדול ביותר ב-28 שנות חיי. להחביץ את הפנדל ולהיות מודח בשמינית הגמר זה קשה, זה מאוד כואב, זה כואב מאוד. אבל זה יהיה רק עוד מכשול שאצטרך להתגבר עליו. אני לוקח אחריות כפי שתמיד עשיתי, ועכשיו לא יהיה שונה. החלק המרגש ביותר בפוסט הגיע כאשר גימראיש תיאר את שובו הביתה אחרי ההדחה. הדבר המדהים ביותר היה לחזור הביתה, אחרי היום העצוב בחיי, והדבר הראשון שהילדים שלי אמרו לי כשהתעוררו היה, אבא, בוא נשחק כדורגל. לדבריו, הרגע הקסום הזה עם הילדים שלו, סייע לו להתחיל להסתכל קדימה ולהיזכר בקשר העמוק שלו למשחק. בין אם יהיו ימים רעים או טובים, הכדורגל תמיד יהיה האהבה הכי גדולה שלי, והחלום שלנו כעם ברזילאי לא מת, הוא עדיין מלבלב בליבם של מיליוני אוהדים, ואנחנו ננסה לעשות את זה בפעם הבאה. עד כאן להפעם, השתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

אותו עולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רואה.

0: אנחנו נמצאים בסניף של הצ'ק פוסט, ויש פה מבצעים של 10 שקלים בלבד על כל כך הרבה מוצרים. מעגבניות מרוסקות וחטיפים, מה שאתם רוצים ולא רוצים, חברים, יש כאן המון המון מבצעים. שיר אחד, נעשה סיבוב.
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

רשת צלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גוש

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
2: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
7: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת.

0: את יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מתגנגרים מהאפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהאפולה. מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרית התא תלחנה וחלוצי התעשייה.
2: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו. בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב-5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.

0: עכשיו. תוכנית הערב עם נטלי רותם.
1: כן, אז חזרתם אלינו, משדרים לכם מדבח, כמובן, בסניף הצ'קפוסט, אבל החגיגה בכל הסניפים, אנחנו רוצים להגיד לכם ככה. אני מנסה לתאר לכם מה שקורה, אמרתי לכם, אני עושה סיבוב ואני חוזרת אליכם, עשיתי, וזה, אני אנסה לתאר לכם, שמו, אנחנו נמצאים כאן בכניסה, זה לא מבצעים שעכשיו אני אגיד לכם, טוב, תיכנסו לסופר, תחפשו איפשהו שם זה נמצא, לא, לא, לא, לא, לא, זה על הכניסה, כל המבצעים, המבצעים, כל המוצרים. שמחכים לכם בהנחות ענק, על ההתחלה, על הכניסה, יש מלא דוכנים של המוצרים שאתם אוהבים, שתבינו על מה אני מדברת, אוקיי? קודם כל, ג'ל כביסה, וניש, ג'ל שקוף, 750 מיליליטר, 10 שקלים. תבינו, פסטה ברילה, שתי שקיות של פסטה ברילה, 10 שקלים, במבה. מי לא אוהב במבה? ביסלי, איך אנחנו אוהבים? אני עומדת פה מול הדוכן, מסרבת להאמין, 3 שקיות ב-10 שקלים בלבד, ופלים לא אקר שכולנו אוהבים, הכי טעימים שיש בעולם בעיניי, 10 שקלים, ממש ככה, פרי לכלים, סבון, 10 שקלים, מחכה לכם בכניסה, שמן קנולה או חמניות, מחכה לכם בכניסה, שימו לב, גם כן, שני בקבוקים ב-10 שקלים, ולא רק, ועגבניות מרוסקות, מארז של 3 ב-10 שקלים, זה ממש מחכה לכם על הכניסה, לא צריך להתחיל לעשות פה את כל הסופר בשביל למצוא את המבצעים, זה לא חבוי אי שם, זה בכניסה, מה שנקרא בפרצוף, כל המחירים הכי טובים שיש על המוצרים שאתם הכי אוהבים, ולכן אני ממליצה לכם באמת לבוא לעשות כאן את הקניות לשבת, כי דבח חוגגים 35 ונותנים לכם בחזרה, למפנקים אתכם במחירים הכי זולים שיש. אני יכולה להגיד לכם שיש פה עגלות שמתמלאות ומתמלאות, אבל הסכומים קטנים, כי מי שחכם ויודע ליהנות פה מהמבצעים, יוצא עם עגלה זולה. אז חברים, אנחנו מחכים לכם, צ'ק פוסט, סלח דבח, בואו תגידו שלום, השידור שלנו חי ישיר ובועט עד השעה 7 בערב עם כל המבצעים האלה. אני יכולה להגיד לכם שהעמדות פה מתחסלות, אז תבואו, תיקחו את המבצעים, 10 שקלים למוצרים שכולנו אוהבים, מחזירים את השידור לאולפן.
2: את מספר

0: הערב בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית
11: תרומה לכלל פעילות העמותה.
13: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
14: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש. כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: 99.5.
1: תחנת הנשמה של ישראל.
0: מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: תוכנית הערב עם נטלי רוטן.
2: 99.5.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר איומו של טראמפ לתקוף גם הלילה באיראן, בכיר איראני מאיים, אם ארצות הברית תתקוף שוב, נתקוף הפעם פי שניים יותר מטרות ונסגור את מצר הורמוז. מלבד האפשרות לתקיפות ביממה הקרובה, איים נשיא ארצות הברית להשתלט על אי הנפט חארג, ושר ההגנה האמריקני פיט הקסט, שביטל ברגע האחרון את הגעתו לישראל, איים, ייתכן שנחזיר את המצור הימי והוא יהיה רק על איראן. כתבנו אור שקד מוסר כי טראמפ נשאל על אפשרות של נסיגה הישראלית מלבנון והשיב, דיברתי עם ביבי על זה, אני חושב שהם רוצים, מסתדרים עם לבנון, חותמים על הסכמים, כך לדבריו. ובצל המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביטלו את השתתפותם בטקס הסיום במכללה לביטחון לאומי עקב לוז ביטחוני דחוף. החשד להרעלה במכון יופי בשכונת עטור שבירושלים. 17 נשים מחוסרות הכרה פונו מהמקום, 7 במצב בינוני והשאר קל. בתחקור ראשוני של גורמי המקצוע עולה כי במקום מופעל גנרטור שחובר בצורה פיראטית. כתוצאה מהחיבור הלקוי, נפלט והצטבר בחלל המבנה פחמן חד חמצני. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. רוכב אופניים בן 8 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בבני ברק. חופשים הפרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: דלתות פנים?
7: קלף בריח.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: קלף בריח.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר ובאיסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

שלום לכם וערב טוב מאזינות ומאזינים שלנו, אתם על 99.5 חם אש. באנו לחגוג לרשת סלח דבח היקרה ואהובה שכולנו אוהבים, 35 שנים של פעילות, פעילות למענכם הלקוחות היקרים שכבר פוקדים אותה, ואנחנו רואים את זה היום במיוחד. עכשיו תקשיבו, 10 שקלים, זה הדיבור, זה הדיבור. אתם נכנסים פה לחנות, אנחנו משדרים מסניף הצ'ק פוסט, אבל כמובן שהמבצעים תקפים בכל סניפי הרשת. צריך לומר, 10 שקלים, אתם תמצאו פה כל כך הרבה מוצרים שאתם אוהבים ב10 שקלים בלבד. אני יכולה להגיד לכם מהמקום שאני נמצאת בו כרגע, שזה ממש הכניסה. הכניסה, איך שתיכנסו, תפנו שמאלה, תראו אותנו, את העמדה שלנו ואת שרי שעושה פה איפורי גוף מטורפים. אז תקשיבו, אתם תראו כאן מהכניסה כבר, תוכלו לראות שמן קנולה או חמניות שתוכלו להשיג במחיר שני בקבוקים ב10 שקלים. פרי, סבון כלים, 10 שקלים. לא צריך ללכת לתוך החנות ולחפש את המבצעים, הם יחכו לכם ממש, יקבלו את פניכם המוצרים שאתם כל כך אוהבים, ופלים של אוהקר, מי לא אוהב 10 שקלים, ממש ככה, במבה, ביסלי, כל החטיפים האהובים שאתם אוהבים. גם יש לכם פה מבצע 3 חבילות ב10 שקלים בלבד. יש פה סבון ג'ל כביסה ב10 שקלים, יש פה כל כך הרבה מוצרים. בקיצור, בואו תעשו את הקניות כאן, כי אתם לא רוצים לפספס. ואנחנו נפתח את השעה הזאת עם הפרס האחרון שיש לי גם לחלק לכם. אז מי שישמע אותנו בדרך, לא משנה בדרך לאן, אבל מחוץ לחנות כמובן, ישמע אותי ברכב ויבוא מהר מהר לעמדה שלי, הראשון שיגיע ויגיד רשת סלח דבח חוגגת 35, גם מקבל מאיתנו מתנה מפנקת לקניות. בקיצור, איפה אתם? רשת סלח דבח חוגגת 35, אנחנו יוצאים לדרך שעה האחרונה ביחד עד השעה 7. יקיר דניאל באולפן, נטלי רותם פה, יאללה, חג שמח מה שנקרא.

לא צריך לא מכתב ולא פרחים, חברים, תבואו עם קניות הביתה בזול, זה מספיק טוב. אנחנו, חזרתם אלינו, אנחנו נמצאים כמובן בסלח דבח, בצ'ק פוסט, ואיזה חגיגה, איך אני אנסה להעביר לכם את החגיגה, את האווירה הזאת? זה אווירה של כאילו פסע, פסע מסוף שבוע, אבל עוד לא, זה הכנות, זה עגלות מלאות, אבל יודעים שהן זולות, כי יש פה מבצעים פסיכיים. תשמעו, מה שאני אוהבת זה בדרך כלל, כן אדוני, אפשר לעזור לך? לא הספקת אותי, הקדימו אותך, אין, כשאני אומרת לרוץ לפה עם הסיסמה, צריך לרוץ, לא ללכת לקחת, תקשיבו, צריך להקשיב לי באמת, הנה, אחת שיודעת, רוקדת לי מול הפרצוף. טוב, תשמעו. אני אנסה להעביר ככה בכל זאת למאזינים שלנו שלא נמצאים כאן. מה שיפה, קודם כל החגיגה התחילה היום, היא תהיה למשך 4 ימים, אז תגיעו. דבר נוסף, כל המבצעים מחכים לכם בפתח החנות. לא צריך להתחיל לחפש ולהתחיל לשאול רגע איפה זה ואיפה זה, ואמרו ככה, הכל מחכה לכם בפתח החנות. איך אתם נכנסים? כל המבצעים הכי מטורפים, מסבוני כלים וג'ל כביסה ושמנים ושימורים למיניהם, חטיפים שתמצאו בבזול, במבה ביסלי 3 ב-10, וניש ג'ל שקוף לכביסה ב10 שקלים, לואקר ב10 שקלים, פסטו, תמצאו פה 2 יחידות ב10 שקלים, ומה לא, מה לא, חוץ מזה שיש להם מבצעים באמת לא נורמליים, כמו קריים אוף, 10 שקלים. לקילו, קריים אוף. אני רואה פה טירוף ומחק את הבשר. אני ממש ככה. יש בשר תחון 3 קילו ב-100 שקלים. 3 קילו! תקשיבו, מחירים לא נורמליים, באמת. בקיצור, אתם מבינים שאת הקניות לשבת אתם עושים רק פה, נכון? ברור לכם? עכשיו, רשת סלח דבח זה הדרך שלה להודות לכם, הלקוחות הנאמנים, וגם אלה שהצטרפו עכשיו למשפחה, על 35 שנה של פעילות, של נאמנות, והם מפנקים אתכם, זה פשוט ככה. אז אנחנו כאן, יחד עם כל הלקוחות, יחד עם המאזינים שבאים, תקדימו, תקדימו ותגיעו. זה הזמן, זה הזמן גם לפגוש אותנו, וגם לענות מהמבצעים הלא נורמליים האלה. 4 ימים של טירוף, יום הולדת לסלח דבח. אנחנו מחזירים את השידור לאולפן.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 95
3: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
4: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: הצעת ניסויים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
14: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
13: איך אתה חושב יצרו אותי?
14: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7 ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

כן, זאת עדן בן זקן עם ילדה פשוטה, ואנחנו כבר 6:34, משדרים לכם חי וישיר כאן, מסלח דווח, סניף הצ'קפוסט, אבל צריך להגיד שהחגיגה הזאת שקורית כאן, קורית בכל הסניפים, זאת אומרת, תבחרו את הסניף הקרוב לביתכם, סלח דווח חוגגים 35, ומפנקים אתכם ב10 שקלים, תבינו, יש כאן כל כך הרבה מוצרים ב10 שקלים בלבד, תחשבו איך הקניות שלכם לשבת יכולות להיות מאוד מאוד זולות. עכשיו אני אומרת, מה שאני מאוד אוהבת בסלח, שהם פשוטים, הם לא מסבכים את העניינים, זה לא הולך, תחפשו. המבצעים מחכים לכם, מקבלים את פניכם בכניסה לסניף, ממש ככה, כפי שגם אנחנו, החל מ-10 בבוקר, אז גם המבצעים מחכים לכם, ויש כל כך הרבה, כל כך הרבה. שימו לב, קרעיים אוף, חגיגה במחלקת הבשרים, 10 שקלים לקילו. מה עוד? יש כאן שקיות אוכל, קחו מארז של 3 ב10 שקלים. מה עוד יש כאן? שימו לב, ופל אליט, 500 גרם, 10 שקלים. ופלים של אוהקר, 10 שקלים. מה עוד? ענבים ירוקים, 10 שקלים לקילו. ליצ'י ארוז, 10 שקלים. סבון כלים פרי, 10 שקלים. שמן קנולה או חומניות, 2 תקבלו ב10 שקלים. ופסטה ברילה, 2 ב10 שקלים. בקיצור, הכל מקבל פה את פניכם. חוץ מזה שזה הדרך שלהם לומר לכם תודה, ורק התחלנו, זה 4 ימים של חגיגות שלמות. אז לא לפספס, אבל אני ממליצה לכם בחום רב, תניעו ותגיעו, ובואו תהנו מהמבצעים האלה. עכשיו אנחנו כאן יחד איתכם, מחכים לראות אתכם, יחד עם עמדת הקשקושים על הפנים לילדים. קשקושים זה לא יפה להגיד, זה ציורי גוף מטורפים לילדים שיש פה, שגם עושים שמח. אתם יכולים להביא את הילדים והם ייהנו כאן בכיף, ואתם תעשו את הקניות בשקט, ותגיעו לקופה ותודו לנו שקראנו לכם להגיע בזמן. אז סלח דבח, 35, מזל טוב חברים שלנו, הנה זה בא.

ליאור נרקיס, ושמישהו יגיד לאברהם בן גיגי ששמנו ליאור נרקיס, לא פספסנו. יפה, 647, זהו זה חברים, אנחנו למעשה חותמים כאן את השידור שלנו, שידור מיוחד שהחל בשעה 10 בבוקר מחגיגות יום ההולדת של רשת סלח דבח שקורית בכל הסניפים, ואני רוצה להגיד באמת באמת קודם כל תודה רבה לכל הצוות היקר פה שבאמת דואג פה אחד אחד, גם לנו, גם ללקוחות. תודה רבה לכם שאתם קשובים לנו, שכשאני אומרת לכם תגיעו אתם מגיעים, כשאני אומרת יש מבטא בעשרה שקלים אתם ממלאים את העגלות, וכשאני אומרת לכם שיש אפילו פרס אתם רצים לכאן בשיא הכוח ולוקחים את הפרסים, אז באמת תודה רבה לכם. אני רוצה להגיד שלרשת סלח דבח החגיגה הזאת לא נגמרת עכשיו, היא ארבעה ימים ברצף, גם מחר וגם מחרתיים. תעקבו ותגיעו ותחגגו איתם, כי בסופו של דבר אתם תחגגו, כי זה הכיס של כולנו והכיס שלכם, שאתם כמובן תיהנו ממנו, כי ההטבות פה מטורפות. 10 שקלים, חברים, 10 שקלים. אנחנו מדברים על מלא מלא מוצרים שמחכים לכם בפתח החנות רק ב10 שקלים. ויותר מיחידה אחת, 2 שמנים ב10 שקלים. תקבלו כאן שלושה מארזים של במבה וביסלי ב10 שקלים. תקבלו כאן שלישיית עגבניות מרוסקות ב10 שקלים. באמת, באמת מבצעים, 2 פסטות ב10 שקלים ועוד ועוד. אז שלא תגידו שלא ידעתם, תגיעו, סלח דבח, בכל הסניפים, ותמסרו לנו דש, תמסרו דש מאיתנו, אנחנו היינו כאן כל היום. אני רוצה להגיד תודה להכיר דניאל שליווה אותנו את השידור בגרנד קניון, ואני נטלי רותם נפרדת מכם בשלב הזה. אני אשוב אליכם, אתם יודעים, בנועל, יום שישי, 10 עד 2, עד אז, שיהיו רק בשורות טובות, שיהיה שקט ושיהיה טעים. יאללה ביי!

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 95. כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוריאו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
13: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר איומו של טראמפ לתקוף גם הלילה באיראן, בכיר איראני מגיב ואומר, אם ארצות הברית תתקוף שוב, נתקוף הפעם פי שניים יותר מטרות ונסגור את מצר הורמוז. גורם אמריקני רשמי אמר ל-CNN כי בארצות הברית עדיין דנים כיצד ייראה סבב התקיפות הבא באיראן, כשסבב התקיפות האחרון הציב את מזכר ההבנות שנחתם על סף קריסה. כתבנו אור שקד מוסר כי נשיא ארצות הברית נשאל בשיחה עם כתבים על אפשרות של נסיגה ישראלית מלבנון והשיב, דיברתי עם ביבי על זה, אני חושב שהם רוצים, מסתדרים עם לבנון, חותמים על הסכמים, כך לדבריו. ובצל המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביטלו את השתתפותם בטקס הסיום במכללה לביטחון לאומי עקב לוז ביטחוני דחוף. הסתיים אירוע החומרים המסוכנים בשכונת עטור בירושלים. 12 נשים פונו ממכון היופי במקום, 7 במצב בינוני והיתר קל. מחקירה ראשונית עלה חשד לדליפת חומר מסוכן מסוג CO2 ממכשיר גנרטור שהוצב במקום באופן לא בטיחותי ולא תקני. כתב היום בבירה לידור סולטן מוסר כי המשטרה עקבה לחקירה 3 חשודים. בתום שעות של פעילות הושגה שליטה בשלוש השריפות בצפון. לוחמי האש ממשיכים בפעולות כיבוי סופיות בשלושת המוקדים, יפיע, סמוך לעילות ובשמורת ארבל. 22 צוותי כיבוי בסיוע המטוסים לקחו חלק בהשתלטות על הלהבות. ידיעה שמסר כתב היום בצפון עידן אבני. כמה עשרות חרדים מפגינים מחוץ לכלא 10 במחאה על מעצרו של תלמיד ישיבה. כך מעדכן כתב היום יעקב הרשקוביץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רב בריח.

0: פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: באתי לעשות פה בוריות, את יודעת אני אין לי תחרות, וואלק מי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי.
1: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
2: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
3: 99.5

הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שלך.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

0: לשפוך לך זמה.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו.
2: בסדר?

0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
2: ארבע לפנות בוקר, מאותי צלצול. עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: 99.5.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק? ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים? הזרעתי לחיים, ידיי היו הכל. שרתי כל אוויר דליל, מחנק ועד יום. אך

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: מבין, תמיד הרגשתי,
1: לא תמיד יודע איך להסביר לך, אבל לומד מה שאוהב, לפעמים פחות, כמו כל אחד אחר.
2: בדרכי אולי אפשר לכל זה סוד.
1: לפעמים מרגיש אחרת, לפעמים רוצה לומר דבר שונה.
2: אבל לא.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן עלה.

一抹的雪莉。

95.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
2: הנה שוב נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך.

0: אותך שטויות. עזבי אותך.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.

איך, תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי לנחלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: מוזיקה חמה אש, רק ב-99.5 חמש.
1: בא לי שתי לי הכל, תקחי לי את הלב ותשמרי בכיס ותשאירי לי קצת ממך,